Радио Кърджали. 90 мегахерца.

7 часа на 15 май петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Дара с песента Бангаранга,

0: класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. С подробности слушаме репортера Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавелския квартал Миско Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроншпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестните демонстрации ще се състоят в над 20 града, предава репортерът Добрина Крамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
2: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат введени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
3: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
2: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, Добрина Крамболова.
0: Пловдивските мотористи се присъединяват към протеста срещу скока в цените на застраховката гражданска отговорност. Очаква се от 18 до 19 часа да бъде затворено околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, каза за БНР Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц.
4: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, а те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
0: каза Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика. Мотористи от Ямбол и региона, които също ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката, планират блокада на участъка от републиканския път между селата Чърган и Козарево, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
0: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцки фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп пристигна в централата на Китайската комунистическа партия, където ще се проведе втория кръг от разговори с Си Цзинпин. По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. Светослав Козловски.
0: Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливан в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение, информира редакторът Георги Петровски.
6: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприетите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. Нова хуманитарна флотилия се отправи към газа от турския град Мармарис в опит да пробие израелската блокада и

0: да достави помощи за палестинците, след като предишните две бяха спряни от израелската армия. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Трима души загинаха, а 12, сред които и деца, са ранени в руския град Рязан след украинска атака. Щети са нанесени на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, изградени са и пунктове за временно настаняване, съобщават от ТАСС. Украински атаки с дронове отнеха и живота на един човек и раниха трима в Белгородска област, предава Reuters. От агенцията цитират генералния щаб на региона, според който дрон е ударил къща в град близо до границата. Един мъж е загинал, а друг е бил ранен. При втора атака с дрон е експлодирал в село близо до границата и е ранил двама души. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски призова за, цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски въобще, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощи, а 675 са били през миналата нощ заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива утре на финала на Евровизия. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. В конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Представенето на българската участничка Дара с песента «Бангаранга» се хареса много в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Коментар за Дара по втори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на «Бангаранга» от известната поп и регетон певица Електра Ламборгини бе.
4: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
3: За Рай Нюз България дала началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее «Бангаранга» във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски, червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песен та «Бангаранга», която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма «Хук» и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще италианеца Сал да Винчи. Според медиите песента му «Per sempre» е вече европейски хит. От Италия Елена Шаханова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1 на 0, Ботев Враца Монтана 1 на 0 и Локомотив София Бероя 1 на 1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Ботев Враца е 9 с 47 точки, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берон с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесоха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. 36-ти кръг на испанското футболно първенство. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа на Черноморе, този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3 на 0. Успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победители от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща Рилски спортист, като тимът от Самоков води в серията с 2 на 0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колоезащната обиколка на Италия, 141 км от Паестум до Неапол. Португалецът Афонсо Еуларио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 4 и 6 на 2 над руснака Андрей Рублев. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 2 на 1 сета. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех на Сорая Кръстя от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3. Съперничка на Гоф в матча за титлата утре ще бъде украинката Елина Свитолина.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната са от 5 градуса в Пловдив до 12 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Причината – ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен маршрут на малкия тунел. Има и ограничение на скоростта до 30 км в час. От гранична полиция съобщават, че трафикът е интензивен на граничен пункт Капитан Андреево на изход за камиони. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Вътрешният ми хаос е постоянна творческа сила. Реших, че трябва да го следвам, където и да ме води. Да приемам личните си демони и непредсказуемостта на живота. С тези думи Lady Gaga ни въвежда в албума «Хаос», с който оглавява класациите в 24 страни и отличен с наградата Грами тази година.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
7: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
8: Кулата на приказките.
9: Тихо, тихо, тихо. Че аз нищо не съм казал. Точно там е работата. Тук е прекалено тихо. Звук няма в кулата на приказките. Ако имаше звуци, щяха да те нервират. Когато вятъра свири, ти...
10: Не става дума за това.
9: А за какво? Иска ми се да имаше с нас някое малко животинче, да се грижим за него.
10: Ти си фея на приказките. Грижи се за това, което трябва. Като разказваш приказки, знаеш ли за колко деца се грижиш?
9: Но не ги виждам.
10: Понякога е по-добре да не виждаш онова, за което се грижиш.
9: Какво искаш да кажеш?
10: Не какво искам да кажа, а какво ще разкажа със следващата история,
9: която децата не са чували.
10: А щом не са чували, време е да чуят.
11: Кривото патенце. Едно време, кой знае кога било, в едно царство, кой знае къде било, живял дядо със своята стара баба.
12: Имали си всичко, що им трябва.
11: Къща малка, да подслунят кости.
12: И армея за велики пости.
11: Шепа леща за сладка чорбица.
12: Саушавеч, сливици, турбица.
11: И живели тия старци харни,
12: един от друг, много благодарни.
11: Само едно мъчило двоица,

0: Мал за радост дечица. Самички си на света живели, самотия двама остарели. В самотия проклета в къщи, дните текли, все едни и същи. Веднъж дядо, своята старуха, поизлезли малко за растуха
1: в гората да наберат гъби,
0: чорба сладка за уста без зъби.
1: Там намират една стара бука,
0: а до нея пиленце писука.
1: Приближават двама предпазливо
0: и се глеждат едно пате диво.
1: И усети дядо състрадание. На ръце го взема с внимание.
0: Гледат птиче хубаво, красиво, но горкото с едно кръче криво. Грейна радост на дядо в сърцето и светна му весело лицето.
2: Ха, да вземем той криво патенце, да го храним на место детенце,
0: рече баба с нежно участие, а пък дядо заплака от щастие.
1: И двамата с мисъл една и съща върнаха се в старата си къща.
0: Гнесто свиха в едно кюшенце и турнаха малкото патенце.
1: Бог прати им на старост утеха.
0: И доволни те си заживеха в своята стара бедна хижа.
1: С една радост и с една грижа
0: да угаждат на малкото птиче,
1: на тяхното малко храниниче.
0: Един ден се дядо пак на гърби и с баба отиде за гъби.
1: А кога се завърнаха в къщи, гледат вътре, като палат същи,
0: двор изметен, нареден, градинка,
1: обед сложен, чисто за дваминка,
0: хляб омесен, изпечен, мекица,
1: приготвена лютива чорбица,
0: вред пипала изкусна ръчица.
3: Бре!
1: Старите смаяни остаха.
0: По съседи да питат тръгнаха.
1: Кой е шетъл? Чия ръка веща?
0: Тъй нареди и свари им леща.
1: Но от всички тям съседни къщи получиха отговори същи.
0: Никой нищо не видял, не знае. Дядо наш се чуди и се мае.
1: А пък баба събрала три пръсти, току ходи и току се кръсти.
0: Обикаля къщното кюшенце и си милва дивото патенце.
1: След ден-два се дядо пак на гърби и с баба отиде за гъби.
0: А кога се върнаха в къщи, гледат вътре като палат същи.
1: Двор изметен, нареден градинка,
0: опет сложен чисто за дваминка,
1: хляб омесен, изпечен, мекица,
0: вред пипала изкусна ръчица.
1: А на прага каделя звратено,
0: огледалце мъничко, струшено.
1: Пак старите смаяни остаха,
0: по съседите питат тръгнаха.
1: Кой е шетъл? Чия ръка веща? Тъй нареди и свари им леща.
0: И от всички там съседни къщи получиха отговори същи.
1: Минувайки, днес видели хора,
0: че вървяла с менци по двора
1: мала малка и чудо красива,
0: с едно кръче като че ли крива.
1: Тъй останаха си старците на прага,
0: и сега да идеш, ще ги видиш.
2: Добрината винаги се отплаща и грижата също.
4: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В Стара Загора и Казанлък те ще блокират за час движението по важни пътни артерии на изход за двата града, предава Иван Славов от радио Стара Загора.
2: С мирно протестно шествие мотористи ще блокират за кратко движението по важни пътни артерии в Казанлък и Стара Загора. Причината за недоволството е голямото поскъпване на застраховките гражданска отговорност, както и с натрупани проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Това обяви Александър Царски, председател на мотоклуб Черните рози в Казанлък.
3: Просто казваме, не на безумно високите цени на гражданската отговорност за вторите. Цените се дигнаха направо двойни от миналата година. Ако искам разсрочено, цената се оскъпява още повече. Де-факто нашите мотори се ползват само няколко месеца от годината, като няма смисъл да плащаме за цяла застраховка.
2: В Казанлък от 18 до 19 часа мотошествието ще блокира изхода на града в посока Стара Загора. По същото време протестиращите в Стара Загора ще блокират съшествие изхода на града към магистрала Тракия в началото на квартал Колю Ганчев, обяви Младен Цветков,

0: председател на мотоклуб Волните ездачи.
1: Шествието ще тръгне от там, ще стигне до летище Стара Загора и обратно по същия маршрут. Надявам се да ни подкрепят и на образуването на превозвачите е увеличено, метровите шофьори.
0: Над 1000 мотористи и подкрепящи ги се очаква да се включат в протеста в Стара Загора, заявиха още организаторите. За новините Иван Славов.
2: Мотористи от Ямбол и региона планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чергар и Козарево. Пловдивските мотористи ще затворят за час около връстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджиско шосе. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Демонстрации ще има в над 20 града в страната. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада. Препоръчва се да се използват останалите гранични пунктове с Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Фермерите от Сере съобщават, че са в готовност за протести на граничния пункт Промахон. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да се блокира в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднения на пътуващите, но причините са, че високите цени на торове и горива превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се достигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати. От Гърция, Катя Паева.
2: От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския държавен глава Си Цзинпин. Двамата се срещнаха за втори кръг разговори в затворения комплекс на китайската комунистическа партия в Пекин. Уредихме много различни проблеми, изключихме фантастични търговски сделки, каза Тръмп пред репортери, обобщава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
2: Междувременно във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение. От Израел обявиха и че имат готовност да възобновят офанзивата си срещу Иран при необходимост, а от турския град Мармарис нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа в опит да пробие израелската блокада и достави помощи за палестинците. У нас в този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени промени в закона за насърчаване на инвестициите. Ще се проведе и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Предвидени са изслушвания на министъра на вътрешните работи Иван Денверджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финал на Евровизия. Изпълнителката откри снощи втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. Бангаранга, бангаранга, банда бангаранга. Конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които 5

0: отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16 септември. Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана също 1-0 и Локомотив София Берой 1-1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Резултати от 36-ти кръг на шампионата на Испания по футбол. Валенсия Райо Валекано 1-1, Жирона Реал Сосиедад също 1-1, Реал Мадрид Овиедо 2-0. Предпоследният 33-ти кръг във втората ни футболна лига предстои да се изиграе днес. Всички срещи са от 18 часа. В Русе съперници ще бъдат сигурният участник в първа лига Дунав и втория в класирането Янтра, който се бори за участие в бара за елита. Локомотив Пловдив приема Рилски спортист в среща номер 3 от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Срещата в зала Сила започва в 19 часа и 15 минути. Резултатът към момента е 2-0 победи за Рилски спортист. Играе се до 3 успеха. Евентуалната четвърта среща е на 17 май отново в Пловдив, а победителят ще бъде съперник на Балкан в финала. Вторият етап на държавното първенство по художествена гимнастика категория елит с участието на всички национални състезателки ще се проведе от днес до неделя в зала София. В Мюнхен продължава европейското първенство по тайкуондо, олимпийска версия с участието и на наши състезатели. За участниците в колоездачната обиколка на Италия предстои седмият планински етап. Ще бъдат пробягани 244 км с старта в Формия и финал на връх Блокхаус на Апенините. Португалецът Афонсо Еулалио е лидер в генералното класиране. А съперниците в полуфиналите при мъжете на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим днес са Каспер Ру от Норвегия срещу италианеца Лусиано Дардели и Яни Синер Италия срещу Данил Медведев от Русия.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над източна България е слънчево, над западна облачността е разкъсана. Температурите са от 10 градуса в Пазарджик до 15 във Враца, Русе и Стара Загора. В София температурата е 11 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел. Има ограничение на скоростта до 30 км в час. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Данди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите.

0: където работи. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Пясъците на времето.
0: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: В петък, 15 май, започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм на Хитдогу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До 10 часа след прогнозата за времето, финансистът Георги Кадиев ще коментира спорните промени в закона за защита на потребителите и ефекта им върху цените на пазара. След новините в 10, новият областен управител на Кърджали Бисер Николов заяви, че ще се срещне с всички кметове в региона и ще следи за законосъобразността на решенията на общинските съвети. Кметът на Ардино Изет Шабан настоя за активно партньорство с областната администрация по теми като ВИК инфраструктурата, пътната мрежа и проблемния мост в района. А заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев подчерта нуждата от добро взаимодействие между общините и областната управа заради забавеното финансиране на важни проекти. След 11 часа Ардино обяви международния конкурс за карикатура Дяволски мост, посветен на природното и културното наследство на региона. Български Червен кръст провежда здравни консултации и профилактични прегледи в малките населени места в област Кърджали. Психологът Петър Попов коментира темата за майчиния бърнаут и необходимостта от подкрепа за самотните майки. И накрая на предаването ще се спрем на спорта. В Момчилград се проведе 8-ият международен турнир по тенис на маса за наградите на местния Ротари клуб с участието на над 40 деца и младежи. Останете с нас, сутрешният блок на Радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 5, а максималните между 19 и 24, в София около 20. Преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури са от 18 до 20 градуса. Температурата на морската вода е между 13 и 17. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър по високите части, умерен от запад и югозапад. През почивните дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност. В събота след обяд от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици. Ще има и условия за градуш

0: след първото кафе.
1: Продължава политическият и обществен дебат около промените в закона за защита на потребителите, които бяха приети на първо четене в Народното събрание. Сред основните предложения са въвеждането на така наречената справедлива цена, по-строг контрол върху необоснованото поскъпване на стоки и услуги, както и по-високи санкции за търговци при нарушения. Темата предизвиква различни реакции от подкрепа за по-активна защита на потребителите до критики за възможна прекомерна намеса в пазара и ценообразуването. Какви са реалните рискове и възможности от тези промени и доколко те могат да повлияят на цените в страната? Чуйте разговора на Стефан Кунчев с финансиста Георги Кадиев, бивш заместник министър на финансите в правителството на Сергей Станишев, по-настоящем лидер на партия Нормална държава.
2: Здравейте, господин Кадиев.
3: Здравейте.
2: Защо при тези данни, за които стана дума току-що, популярният наратив е, че живеем в условията на икономическа криза и държавата трябва да помага на бизнеса?
3: Защото целият Европейски съюз е в тази посока. Имаме енергийна криза, енергията е скъпа навсякъде и когато говори бизнеса, че иска помощ от държавата, основно в частта енергетика, таван на цените на електроенергията, ние влизаме в все по-бурни води. Целия свят, заради това, което се случва в Иран, което се случва в Украина, Европа и България в частност, като че ли няма отговор. Ако

0: макар че сега получаваме от Казахстан петрол през Черно море, но той минава през руското пристанище, Новоросийск, което също може да бъде затворено. Изобщо някакси сме в ситуация, в която разчитаме нищо да ни се случи и нямаме отговор, ако нещо се случи. Това, че промишленото производство се е вдигнало малко, е резултат по-скоро на това, че тръгва от много ниско ниво. То години наред вървеше надолу и сега започваме да... Явно е стигнало дъното и започва да се качва малко нагоре. Но фактът е, че в Европа и в България особено, кой знае каква икономика, няма. Производството вече отдавна е извън Европа.
1: Добре, съгласен ли сте тогава и с още едно пък твърдение на бизнеса, че пък производителността на труда е ниска у нас и преди това за увеличение на заплатите не било да се говори?
0: Съгласен съм, да. Че производителността е ниска и тя не става по-висока. В същото време заплатите се вдигнаха чувствително, от което българската икономика стана още по-малко конкурентно способна. И факта е, че доста фирми започват да излизат от България. А нови инвеститори, както виждате, почти няма.
1: Винаги съм си задавал въпроса, а защо тогава производителността на труда у нас е ниска? На какво се дължи това нещо? За това, че хората не искат да работят, че са необразовани, защото ги мързи. Така ли?
0: Да, лошо образование най-вече. Това, че сме се насочили в сектори, в които няма висока добавена стойност. Ако искаме, аз винаги съм считал, че ако искаме в България да има хора, които са добре платени и които да живеят в България в 21 век, трябва да се насочим основно в сферата на IT-услугите и всичко свързано с нея, защото там един млад човек може да работи в България, но да работи за фирма, която е в Канада или в Южна Африка, няма никакво значение, и да взима заплата, която е по техните стандарти, а не по нашите. Много хора го правят, но би трябвало още повече да го правят.
1: Сега, какви са спасителните пояси обаче за българската икономика според вас? Ето, най-вече сме част от еврозоната. Това достатъчно ли е?
0: Не, в никакъв случай. Даже мисля, че еврозоната не ни помага особено в момента. Дори и ни вреди в смисъла на инфлацията, която дойде с нея, защото ние наистина не бяхме готови да влезем в еврозоната.
1: А вие не влизате ли в противоречие сега с общия наратив, който е по тази тема? За еврозоната?
0: Аз защо трябва да се съобразявам с общия наратив? Общо взето еврозоната какво ни донесе? Тя ни донесе по-стабилна валута, както в други държави, просто защото ние бяхме вързани вече за еврото. Не ни донесе по-ниски лихвени проценти, просто защото лихвените проценти не зависят толкова от валутата, която имаш, а от икономиката, която имаш. Българската икономика, тъй като е фискално относително стабилна, сравнена с други държави, лихвите у нас, примерно, последните няколко години са по-ниски от лихвите в Италия, макар че Италия е с евро. Аз не виждам кой знае какви плюсове. В същото време виждам един голям минус. И минусът е, че поради влизането в еврозоната започна едно вдигане на инфлацията и на цените. Частично заради това, че търговците решиха някакси да се презастраховат. Частично заради закръгляне
1: нагоре. Но това не започна ли още преди 1 януари тази година?
0: Да.
1: Презастраховането на търговците?
0: Да, включително и заплахата, че ще бъдат разследвани след влизането в еврозоната, какви цени има, те ги надуха предварително, поради което ние в момента имаме и най-високата инфлация в Европейския съюз.
1: Съуправителя на БНБ Димитър Радев каза в едно интервю пред цитиран от БТА, че освен фискалната дисциплина, която е важна за нас, това е и ефективността на институциите от значение. Сега, ето, Народното събрание променя законодателство. Институциите отново са на преден пост. Ще даде ли според вас това резултати при стабилизиране на цените? За стабилизиране на цените?
0: Законодателството, което променят в момента, според мен няма да сработи. В Унгария правиха нещо такова, сайт, на който се следят цените и така нататък. И не сработи.
1: Този сайт ще го правим за трети път, нали?
0: И не сработи. Аз съм на мнение, че единственото, което работи в България, е дори не таван на надценките, както има в някои държави, а директно таван на цените за определени ограничено количество стоки. И както в момента имате таван на цената на бензина в поне 10 европейски държави, включително и всички около нас. И в Сърбия, и в Унгария, и в Полша, и в Чехия, и в Словакия. И когато ми говорят, че това било командна икономика, социалистическа икономика, добре, тези държави защо го правят? Защо те, виждайки какво се случва, включително и в Америка, взимат мерки? Което е, Америка е така енигмата на свободния капитализъм. Дори и там правителството намалява един федерален данък, който има върху бензина, с цел намаляване.

0: на цената на бензина. Просто когато расте цената толкова много, държавата има полза, защото получава повече приходи от ДДС поради факта, че цените са скочили и съответно 20% от литър бензин 2 лева е по-малко от 20% от литър бензин 3 лева. Нали така, ДДС-то. Но държавата трябва да знае, че тя печели, но гражданите губят. И трябва да има някакъв баланс. Т.е. по някакъв начин тя трябва да ги компенсира. Или да намали цените, намалявайки определени данъци, акцизи, или да сложи таван на цената. Като в Полша, примерно, таван на цената се преразглежда всеки ден от правителството. Всеки ден правителството сяда и казва, за утре таван на цената е еди колко си.
1: И тук казват, от бизнеса казват, ама това не е планова икономика, за което вие сега едва ли не настоявате.
0: То не е планова. Да, те казват, че според тях това би било точно планова така икономика. Според мен не е никаква планова икономика. Още повече много е важно, разбира се, какъв е тавана, защото той може да бъде достатъчно висок, така че едновременно да не застрашава фиска на държавата и едновременно да дава някаква сигурност на гражданите какво ще се случи с техните пари, защото в края на краищата дори да не направят таван на цената на шофьорите, на индивидуалните граждани, според мен е хубаво да се направи таван на цената поне за транспортните фирми. Защото тяхната услуга се отразява пък в цената на всяка една стока, която купуваме. Изобщо има много неща, които могат да се направят. Това, което с тези промени, справедлива цена, такава цена, друга цена, аз лично не мисля, че ще сработи.
1: Е, добре, кой е правилният път? Ето, бившият президент и настоящ премиер казва, намаляването на покупателната способност на гражданите изисква неотложни действия. Това ли са те?
0: Аз ви казвам какво бих направил аз. Аз бих сложил таван на цената на горивата веднага. Бих сложил таван на цената на няколко вида стоки, не повече от 10-ти, примерно, които обаче са ключови и основни. По същия начин, по който имате фиксирана цена за електроенергията за бита и фиксирана цена на парното и фиксирана цена на водата. Защо там не говорят, че е планова икономика, а пък ако имаме примерно два вида сирене и два вида хляб, изведнъж ще станем планова икономика. То не е толкова трудно. Много държави го правят и относително елементарно е да се направи. Дори се чудя защо не го правим, защото е проиграно е, видяно е как работи. В Унгария в момента, в който въведоха, те си играха с такива мерки от типа на следение на цените, сайт, инфлацията, тая седмица толкова, другата седмица толкова, като видяха, че нищо не става по този начин, защото говореха прозрачност, като има, изведнъж спаднат цените, нищо не спадна, в крайна сметка сложиха таван на наценките там, на определен вид стоки и паднаха цените с 25%. Може да сложите и таван на наценките, това също е форма. Само, че тогава трябва да имате много силни контролни институции, които да следят. Да не се заобикаля.
1: Казаха, достатъчно силни ли са според вас, за да могат да изпълнят една такава функция?
0: Трудно ми е да преценя. Сега, имайки предвид кой ги избираше и кога ги избираше, аз по-скоро считам, че сегашното правителство трябва да ги смени.
1: А удължаването на закона за въвеждането на еврото ще даде ли очаквания резултат, какъвто му се възлага като надежда с още една година? Така, добра мярка ли е принципно?
0: Според мен влиянието и вече изчезна. Фирмите, самите вериги започнаха да се нагласяват, свикнаха да се нагласяват към него. И не мисля, че има кой знае.
1: А увеличаването на санкциите?
0: И това е малко рисковано, защото съм сигурен, че в момента редица адвокати потриват ръце и си представят как всяка от тези фирми, която бъде глобена, отива в съда и почва да се бори там и в крайна сметка ще спечелят адвокатските фирми. Много от тези санкции ще паднат, както и падат в момента всяка вид санкции, просто защото са или неправомерни, или неправилно наложени, или по някакви технически причини. И тия дела се точат с години. Тоест, ако държавата си мисли, че по този начин ще събере някакви средства или ще стресне някого, да, ще го стресне. 10% от оборота наистина е голяма, изключително голяма, дори прекомерна голяма санкция. Но съм убеден, че фирмите ще се нагласят към това нещо и вече са се нагласили.
1: Вие сте и политик, заедно с това. Така прогресивна България дойде с идеята на вас, че започва борба с олигархията. Първоначалните изтъпки, които ние ставаме свидетели на тях, в тази посока ли вървят?
0: Аз лично очаквах много по-агресивни и по-бързи действия, защото в една нова ситуация първия месец е най-важен. Тогава

0: хората все още ти вярват безрезервно, готови са да ти простят определени грешки. След това това доверие, особено в ерата на социалните медии, когато много бързо се ражда и много бързо умира, и мога да дам веднага пример с Великобритания. Стармър преди 2 години спечели изборите с 63%, в момента е на 14%, и ако има избори, ще загубят главоломно. Ние имаме примера и с Слави Трифонов, горе-долу същия в България. Така че ако сегашните управляващи разчитат, че това доверие към тях ще продължава с месеци, няма да е така. Аз ви гарантирам, че само до няколко месеца, ако няма силни решителни мерки, агресивни мерки във всякаква посока, примерно както и кадрови промени, смяна на надзорни институции, смяна в съдебна система, контрол на цените, но трябва да се прави много бързо, много, много ударно и много ефективно.
1: Едно, вие тук що дадохте оценка, че борбата с ценовото на покачване на растане няма да доведе до никакъв
0: резултат. Да, за мен това не е ударно и не е ефективно. Аз ви казах какво бих направил.
1: Добре. Ако поговорим за кадровата политика на новите управляващи, какво мислите за нея? Защото това е друг ключов въпрос.
0: Аз следя специално Министерство на финансите, поради факта, че съм работил там и познавам хората. Аз тези двама заместник министри не би ги назначил. Сегашните, които са били заместник министри, министри в служебни кабинети, директори на дирекции от десетки години, силно приближени до Владислав Горанов, оттам през него до Йордан Цонев, през него до Делян Пеевски. И някакси отделно, и ако искате да правите истинска реформа, бюджет по нов начин, тогава не би трябвало да го правят същите хора, които са го правили 20 на години горе-долу. Така че, не знам, за мен в Министерство на финансите трябва да има много сериозни промени, не само кадрови, а изобщо като начин на мислене, защото това, което виждам там, си върви по същия начин. От как аз съм излязал, аз излязох 2007 година, включително и голяма част от хората са същите. Все пак за 20 години света толкова много се промени. Дори за последните 2 години, откак Тръмп дойде на власт, той се промени изключително много.
1: Добре, кое е първото нещо, с което вие ще разпознаете, че се върви в правилна посока тогава, когато дойде време за обсъждане на бюджет в Народното събрание?
0: Ими самия бюджет. Ако той е правен по различен начин, ако има различни политики, аз някакси не виждам. Нека да видим все пак, да не.
1: Не, не предпоставя.
0: Те казаха, че след около месец ще предложат нов бюджет. Не виждам кой може да измисли нови политики в Министерство на финансите. Защото тези хора, за които говорим, нали, включително и заместник-министри, са общо заето изпълнители. Ама трябва някой със стратегическо мислене да седне и да каже: добре, ние искаме, примерно, да развиваме изкуствен интелект. Или искаме, примерно, да развиваме технологичните умения на децата в училище. Как го финансираме? Или искаме да развиваме спорта. Как го финансираме? Искаме да развиваме демографията. Какво предлагаме за демографията? Ето това са. Това са стратегически неща. Или искаме да развиваме автомобилостроение. Няма значение. Или военна промишленост. Просто виждате къде са силните места на България. То в българската економика, освен енергетика и военна промишленост, друго горе-долу и машиностроене малко, друго горе-долу няма.
1: И съвсем накратко, анонса за нов дълг, който беше направен?
0: То е неизбежен. Според
1: неизбежен,
0: мен.
1: Така ли?
0: Да, тъй като очевидно, че завариха. За мен би било голяма грешка, и те не я допуснаха, слава Богу, да тръгнат да правят веднага бюджет. Те трябваше поне един месец да започнат да вадят какво са заварили. Още не са започнали, но трябва да започнат. Да разкажат картинката, която са намерили, която със сигурност е по-тежка от тази, която ни описваха. Да обяснят защо имаме толкова висок бюджетен дефицит, което обяснява и защо теглят дълг. И след това да направят нов бюджет.
1: Георги Кадиев, заместник министър на финансите в правителството на Сергей Станишев, лидер на партия Нормална държава. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Песента Бангаранга на Дара класира България на финала на Евровизия. Кметът на Ардино ще търси съдействие от новия областен управител за ВИК инфраструктурата и пътната мрежа в общината. В Крумовград ще се проведе общественото обсъждане за изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, част от екологична мрежа Натура 2000. Следват подробностите. Дара с песента Бангаранга се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо с нощи от Виена. Българската песен беше първа на сцената в концерта, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. И във втория полуфинал, както и в първия, се състезаваха 15 държави. Но към финала продължават само 10 след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Така на 16 май събота големият победител ще бъде избран между 25 песни на държавите участнички. Актуални проблеми ще представи пред новия областен управител кметът на община Ардино Изет Шабан. Той ще потърси и съдействие за изграждане на ВИК инфраструктурата и пътната мрежа в Ардинско. Това съобщи за радио Кърджали градоначалникът след уверението на Бисер Николов при встъпването му в длъжност, че ще се срещне с всички кметове в региона.
2: Ние имаме по принцип доста проблеми с държавното имущество, пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател.

0: на асоциацията, така че ние имаме някои неща, в които трябва да работим заедно и то усилено. Това, което не е направено, да се върши и да вървим напред, така че тези проблеми, които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. Тая посока има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което е, примерно ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино-Кърджали, просто може да се говори не за рехабилитация, за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк до Кърджали.
1: Каза кметът на Ардино и за Чабан. Днес от 12 часа в Крумовград започва общественото обсъждане за изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, част от екологична мрежа Натура 2000. Проектът предвижда 26 турбини на височина 250 метра да бъдат поставени на една от малкото природно запазени територии и място, което е ключово за развитието на световно застрашени видове птици – египетски белоглави и черни лешояди. Вчера вече минаха обществените обсъждания на доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение в близките села Чал, Ковил и Полковник Желязово. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица. Проектът е сериозна заплаха не само за фауната и световно застрашените птици, но и за туризма, местната икономика и облика на целия регион, пише в петицията. Мотористите от област Кърджали се присъединяват към националния протест, който ще се проведе днес. Организаторите заявяват, че причината за недоволството е голямото поскъпване на застраховките гражданска отговорност, както и натрупани проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни, краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В Кърджали мотористите се събират в 15 часа на една от бензиностанциите в областния град, която се намира на булевард Беломорски. По информация на радио Кърджали, оттам те ще потеглят към Хасково, откъдето ще се насочат към мястото на протеста. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. Следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 12 градуса, в Кърджали 14, в Хасково 13. Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Те духа слаб, предимно южен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 22-23 градуса, в Смолян около 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Края на емисията – информация за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. Забавяне в движението има на светофарите на Веселчане, по булевард Беломорски в участъка около болницата, на кръговото движение на автогарата и в отсечката от Веселчане към автогарата. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Новият областен управител на Кърджали Бисер Николов встъпи в длъжност вчера. Ще се срещна с всички кметове на общини, за да разбера какви са проблемите. Ще помагам, а решенията на общинските съвети ще бъдат разглеждани за несъгласообразност от юристите в областна администрация, заяви той при приемането на поста от Здравко Тодоров. За сега не е ясно кои ще са заместниците му.
2: Всичко, което се върши в областна управа, ще бъде продиктувано от закона. Спазването на закона от абсолютно всички, без компромис. Поемам също така ангажимент всеки, който се изпълнява задълженията, да бъде поощряван, всеки, който нарушава задълженията си или крие и възпрепятства изпълнението, да бъде санкциониран. Няма да има абсолютно никакви компромиси. От тук нататък времето ще покаже как се справям. Надявам се и аз, и екипа, който е в момента и който ще бъде допълнен, да изпълни своите задължения. Ако има някакви въпроси,
3: може би за заместниците, ако да покажем, понеже се разбира, че има два

0: She's checking.
1: Ще успеете ли да се сработите с служителите в фокус на администрацията, тъй като публична тайна, че голяма част от тях са назначени в различни периоди под давление на различни политически партии и дали тази практика смятате да бъде преустановена?
0: Сега, значи аз със служителите от областна администрация, на всеки един от тях ще дам шанс да видя как работи. Няма да има санкции за това, че е от друга политическа партия, на него ще се гледа като на работник в областна администрация и дали изпълнява своите задължения за благото на област Кърджали. Ако има нарушения, ако има неща политически, които възпрепятстват той да си свърши работата, ще бъде санкциониран и ще се разделим. На всеки един от тях ще кажа, че няма пречка на този етап, ако реши по някакъв начин, че няма да се изпълнява задълженията, това, което се изисква от него, за това, че има друга партийна принадлежност и други изисквания към него, няма проблем да се тръгне.
1: Как ще работите с кметовете от ДПС ново начало? Знам, че те преминали всички към ДПС ново начало по една или друга причина, която в момента не коментирам. Ще гледате ли по това решението на общинските съвети и имате право да се изрази общо, да ги санкционирате?
0: Значи като цяло към всичките общини, аз ще направя среща с кметовете, с всичките общини, ще разбера какви са проблемите, каквото зависи от областния управител без разделение, ще помагам, а всичките решения на общинските съвети, като правило, те ще бъдат гледани в областна администрация от юристите от мен и ако има нещо, което е противозаконно, ще бъде върнато за доразглеждане или вкарано в съда.
1: Аз забравих да попитам какъв толеранс искате от журналистите да не ви притесняват 20 дни, 50 дни, 100 дни.
0: Без толеранс.

0: след първото кафе.
1: Работата на областния управител е регламентирана с закон и нормативна уредба. Настоящият областен управител е бил на този пост и преди, така че смятам, че винаги сме работили принципно и се надявам да продължим с разбирането, че работим за хората. Това заяви кметът на Ардино Изет Шабан по повод заявката на новия областен управител на Кърджали Бисер Николов за по-строг контрол и безкомпромисно спазване на закона. По думите му, ако има желание за партньорство между институциите, решения могат да бъдат намерени. Сред основните теми, които община Ардино ще постави пред областния управител, са проблемите с ВИК инфраструктурата, състоянието на републиканската пътна мрежа и нуждата от реконструкция на пътя Ардино-Кърджали.
2: Господин Шабан, как приемате заявката на новия областен управител за по-строг контрол и нулев компромис при спазването на закона? Очаквате ли промяна?
3: Работата на областния управител е регламентирана с закон, с нормативна уредба, с поднормативна уредба, така че сегашният областен бил

0: властени преди. Така че смятам, че ние винаги сме работили принципно, така че ще работим, надявам се, нали, с разбирането, че работим за хората. Така че някой не иска да се партнира, той винаги може да намери начин как да го прави.
1: Кои са най-важните теми и проблеми, които община Ардино ще постави на предстоящата среща, предполагам, с областния управител?
0: Ние имаме по принцип доста проблеми държавното имущество, държавното пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател на асоциацията. Така че ние имаме някои неща, в които трябва да работим заедно и то усилено, да наистина това, което не е направено, да се свърши и да вървим напред. Така че тези проблеми, които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. Тая посока така има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи, републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което примерно ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино Кърджали, просто може да се говори за не за рехабилитация, за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк до Кърджали, за да може хората по принцип, ние не може да сме такъв център. Ардино не е чак толкова индустриален, да стане индустриален център, но хора, които искат да работят в Кърджали, да могат спокойно да работят и да се връщат в Ардино, да си живеят в Ардино, а не да се преместват да живеят в Кърджали заради работата. Така че това са важни теми, върху които може да работим. Вие знаете, че имаме наболял проблем. Ето и той трябва да бъде основният мотор за решаването на този проблем с потопяемия мост, който е на 60 и кусор години. Така че има какво, стига да има добро желание, има какво има върху какво да си сътрудничим, да си партнираме и да работим.
1: Точно за този мост очаквате ли съдействие да се разреши този проблем, който продължава от години?
0: Очаквам, да. Очаквам, честно казвам. Очаквам така съдействие, наистина разбиране и съдействие, защото точно по време си спомням, че тогава ни обещаха с сегашния министър, беше тогава министър на регионалното развитие, тогава ни обещаха, че този път ще се проектира и ще се направи.
1: Вече нямаме коалиция, имаме една партия, която се управлява.
0: Да, но ние нищо не се е променило. Нашата работа в посока това да се развие общината и да сме дали принос, мъничък принос и за развитието на страната като цяло. Така че това правим. Ние си работим в нашата компетенция и никога не сме се отклонявали. Те избори и минаха, и минават, и тук, и от тук нататък да видим, хората избраха този път България да се управлява от една партия, защото няма, нека да видим.
1: Да.
0: Така че това е положението. Ако си мисли, че някой нещо ще прави, нали, на инат или такова нещо няма.
1: Това не е в полза на хората.
0: Това са детински работи, нали, така, това са детски истории. Ние сме сериозни хора и сериозна институция, сериозни кметове. Сме се доказали с работата си, така че ще продължаваме да работим по същия начин. Дори така стига да имаме поле за работа и по-ускорено.
1: Дано хората от региона на Ардино усетят промените. Благодаря ви много.
0: Всичко добро.

0: след първото кафе.
1: Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване за активно партньорство между общините и новия областен управител Бисер Николов. Областната администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване. Не можем едни без други, коментира Делчев, който сам е бил областен управител близо 3 години и половина. По думите му, макар областният управител да има контролни функции по отношение на решенията на общинските съвети, двете институции трябва да запазят добро взаимодействие в интерес на гражданите. Сред основните приоритети Делчев посочи необходимостта от осигуряване на финансиране за започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.
2: Здравейте, господин Делчев. Какви са очакванията ви към мандата на новия областен управител Бисер Николов и в кои сфери се надявате да има най-активно сътрудничество?
3: Аз мога да отговоря от мое име, защото знаете, че аз съм бил областен управител в продължение на почти 3 години и половина и по време на 7 правителства.
2: Да.
3: 6 служебни и едно редовно, ако се не лъжа. И мисля, че съм един от пионерите в тази област. Поне аз тогава смятах, че областна администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване и винаги двете институции би трябвало да си партнират. Не можем едни без други. Разбира се, областна администрация има и контролни функции. Знаете, че областният управител контролира решенията на общинските съвети за законност, така че не трябва да се нарушава тази автономност на двете институции, но пък те би трябвало да работят ръка за ръка, защото проблемите на гражданите са общи.
2: А какви проблеми мислите, че ще стоят на първо място, така водени от нови областен управител? Кои според вас са най-приоритет проблемите, които имат на първо значение, на първо място?
3: Ще разчитаме нови областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет, както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, няма бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми, пък и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, следват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. В Крумовград ще се проведе общественото обсъждане за изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, част от екологична мрежа Натура 2000. Кметът на Ардино ще търси съдействие от новия областен управител за ВИК инфраструктурата и пътната мрежа в общината. Юскан Камбер от ДПС влиза като съветник в Общинския съвет в Кърджали и ще положи клетва на 21 май. Следват подробностите. Днес от 12 часа в Крумовград започва общественото обсъждане за изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, част от екологична мрежа Натура 2000. Проектът предвижда 26 турбини на височина 250 метра да бъдат поставени на едно от малкото природно запазени територии и място, което е ключово за развитието на световно застрашени видове птици – египетски, белоглави и черни лешояди. Вчера вече минаха обществените обсъждания на доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение в селата Чал, Ковил и Полковник Желязово. Над 4300 подписа са събрани до този момент в петицията срещу изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Проектът е сериозна заплаха не само за фауната и световно застрашените птици, но и за туризма, местната икономика и облика на целия регион, пише в петицията. Актуални проблеми ще представи пред новия областен управител кметът на община Ардино Изет Шабан. Той ще потърси съдействие и за изграждане на ВИК инфраструктурата, пътната мрежа в Ардинско и моста в село Китница. Това съобщи за радио Кърджали градоначалникът след уверението на Николов при встъпването му в длъжност, че ще се срещне с всички кметове в региона.
2: Ние имаме по принцип доста проблеми с държавното имущество, пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател на асоциацията. Така че ние имаме някои неща, в които трябва да работим заедно и то усилено. Това, което не е направено, да се върши и да вървим напред, така че тези проблеми

0: които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. Тая посока има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което е, примерно ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино-Кърджали, просто може да се говори не за рехабилитация, а за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк до Кърджали.
1: Каза кметът на Ардино и за Чабан. Общинската избирателна комисия в Кърджали обяви Юскан Осман Камбер за общински съветник от листата на партия Движение за права и свободи. Той заема мястото на починалия преди седмица Алтанай Халил, на когото са прекратени пълномощията. Решението на Общинската избирателна комисия в Кърджали е от 14 май. Новият общински съветник Юскан Камбер ще положи клетва на заседанието на Общинския съвет на 21 май, четвъртък. Два са пожарите вчера в област Кърджали, при които са нанесени материални щети, информират от регионалния пресцентър на МВР. Около 10.30 часа в село Бойно е възникнал пожар в каравана. На място са изпратени пожарникари от пожарната от службата в Кърджали, които са загасили пламъците, причинени от късосъединение. Караваната е изгоряла, спасена е била сграда в близост до происшествието. В 18.50 часа е подаден сигнал за пожар в стая на бивш цех в Ардино. Огънят е потушен от екип на пожарната служба в града. Изгорели са мебели, компютърна техника, опушени са около 36 квадратни метра стени, спасена е сградата. Според огнеборците причина за пожара е късосъединение в разклонител. В Момчилград се проведе 8-ият международен турнир по тенис на маса за наградите на местния Ротари клуб. Участие взеха повече от 40 деца на възраст от 9 до 19 години. Местният клуб Родопи, който е и съорганизатор, играха и спечелиха в повечето дисциплини призови места. Треньорът от спортен клуб по тенис на маса Родопи Момчилград Димитър Караеванов с още информация.
2: Това беше така една проява за развитието на младите ни състезатели в България и чужбина. За наша радост силно играха нашите представители и спечелихме в повечето дисциплини призови места.
1: Минаха и кръговете от държавното лично и отборно първенство по тенис на маса за юноши и девойки до 19 години в Панагюрище. Спортен клуб Родопи в Момчилград има 6 класирания от 9 до 16 място. Сиделя Мотулу от спортен клуб Юнак Ардино стана шампион в личното първенство.
2: Там се включихме с отбора юноши, които също се представяха много добре и издаеха призовото 6-то место, като имаме предвид, че това е първата година, в която те играят. Надяваме се, че в следващите години, поне имаме още 2 години с този отбор, да постигнем още по-добри резултати. А в личното първенство имаме 6 класирания от 9 до 16 место в личното и на двойки. Сиделя Мотлу от Ардино стана шампионка.
1: Каза треньорът по тенис на маса от Момчилград Димитър Карайванов. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Те духа слаб, предимно и южен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 22-23 градуса, Смолян около 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Община Ардино обяви международен конкурс за карикатура «Дяволски мост 2026» под мотото «Ардино – природа, история и красота». Инициативата се провежда под патронажа на кмета на общината Изет Шабан и има за цел чрез изкуството на карикатурата да насочи вниманието към богатото природно и културно наследство на региона и да популяризира едни от най-емблематичните туристически и исторически обекти.
2: Кажете ни, кой може да участва?
3: Самия конкурс могат да участват както професионални карикатуристи, така и любители. Самата идея за конкурса се роди спонтанно по време на миналогодишния фестивал «Дните на Ардино», където, както знаете, по традиция организираме и изложби. А самата идея за конкурс за карикатура беше продиктувана от желанието да представим по един различен, артистичен и съвременен начин богатствата на Ардино пред по-широка международна аудитория и интерес. Именно затова решихме да използваме този жанр като средство за културен диалог и популяризиране на местното наследство.
2: Тези карикатури ще бъдат ли изложени някъде? Ще бъдат ли отпечатани като албум, например?
3: През месец август тази година, по време на дните на Ардино, които са от 3 до 9 август, възнамеряваме да организираме една изложба, където да представим по-голяма част от получените карикатури. И както по време на самите дни на Ардино се организира специално мероприятие, където ще бъдат отличени призьорите от самия конкурс.
2: На хартия ли трябва да бъдат изпратени до община Ардино или в дигитална среда?
3: Не. В самото описание на конкурса има имейл адрес, където всички желаещи могат да изпратят своите творби. Като изискванията са следните. Изпратените по имейл произведения на изкуството трябва да бъдат сканирани в 300 DPI и GPG формат.
2: GPG формат, да, да. А карикатурите трябва ли да бъдат предварително издадени някъде?
3: Значи имаме условие. Възможно е карикатурата да бъде издавана, изложена или дори да участва в някой конкурс, но не трябва да е спечелила никаква награда. Основната цел е да популяризираме природните и културни богатства на Ардино чрез силата на изкуството. Искаме конкурсът да привлече творци от различни държави, които чрез своя поглед и чувство за хумор да интерпретират красотата и духа на региона. Освен това, инициативата цели да насърчи културния обмен, творческото мислене и интереса към опазване на природните и историческото наследство.
2: От кои страни очаквате участие?
3: За сега имаме доста желаещи, както от Европа, Азия, дори имаме интерес от Южна Америка, но ще видим какво ще се получи накрая.
2: Темата е Дяволския мост.

0: след първото кафе.
1: Българският Червен кръст провежда здравни консултации в малките населени места в област Кърджали. Инициативата е съчетана с раздаване на хранителни пакети по програма, финансирана от Европейския социален фонд. Жителите на селата получават безплатни измервания на кръвна захар, кръвно налягане и индекс на телесна маса, както и съвети за здравословен начин на живот. Най-често установява

0: основните проблеми са високо кръвно налягане и завишена кръвна захар, като хората се насочват към личните си лекари за допълнителни прегледи. Повече по темата чуйте в разговора на Галина Георгиева с Елита Динкова от БЧК.
1: Здравейте, госпожо Динкова.
2: Здравейте.
1: Може ли да ни разкажете за здравната инициатива на Българския червен кръст?
2: В момента извършваме съпътстващи мерки по програма за храни и основно материално подпомагане, свързано с финансиране от Европейския социален фонд Плюс, като извършваме измерване на кръвна захар, кръвно налягане, определяме индекс на телесна маса, като същевременно и провеждаме консултации с бенефициенти по програмата относно здравословно хранене, насочваме ги към активен начин на живот и здравословно хранене, като същевременно ги консултираме и с социално значими заболявания.
1: А какви бяха първите реакции на хората, когато екипът на Българския червен кръст дойде в първото село? Нали първото село вие сте били първо в Комунига?
2: Точно така. Не за първи път извършваме тези съпътстващи мерки. Съпътстващи мерки се извършват по програмата постоянно. Жителите на селата са много отзивчиви и с радостни прием посрещат, тъй като в повечето от селата няма здравни специалисти. Консултацията или поне проследяването на такива показатели е от особено значение и те с радост ни посрещат и ни очакват за следващи посещения.
1: Това е наистина чудесно. А кои са най-често срещаните проблеми според вашите наблюдения, които откривате при измерването на кръвно налягане и кръвна захар?
2: Много от хората по селата и може би малките населени места като цяло не си обръщат внимание. В повечето случаи даже на место констатираме, че имат завишена кръвна захар или високо кръвно налягане. Съответно, ние ги насочваме към техните лични лекари, специалисти, с които да проследят и същевременно да им се назначи необходимото лечение.
1: А за самата операция подкрепа и социална помощ, колко души успяхте да достигнете с раздаването на хранителни пакети?
2: Към момента не мога да дам тази информация, тъй като програмата приключва, искаме даже да напомним, че програмата приключва на 15 май. Съответно, това е последния срок, в който бенефициентите могат да получат своите хранителни помощи.
1: А каква е ролята на доброволците от екип 254 и как влияе тяхното присъствие върху ефективността на тази инициатива?
2: Доброволците на екип 254 са обучени психолози, същевременно и обучени на темите, които провеждаме. Съответно, за тях е удоволствие да извършат съпътстващите мерки, но те са и специалисти в тези сфери и съответно консултират по най-правилния начин бенефициентите.
1: А освен скрининговите изследвания, вашия екип провежда и консултации за балансирано хранене, превенция на сърдечно-съдови заболявания, поддържане изобщо на здравословен начин на живот. На желащите беше ли определен индекс на телесна маса?
2: Точно така, да, определяме индекс на телесна маса, също така и консултираме за социално значимите заболявания, като в много от случаите оказваме и психосоциална подкрепа, тъй като нашите доброволци са и обучени психолози.
1: Целите превенция, информираност и навременно откриване на тези

0: сме предвидили последващи инициативи в областта, като гледаме да преминаваме през всички общини.
1: А в рамките на инициативата областния съвет за колко време е определил колко села трябва да се обиколят в рамките на тази здравна инициатива?
0: Няма определен срок. Ние предоставяме освен тези групови консултации и индивидуални консултации. В област Кърджали има пунктове, на които бенефициентите получават хранителните си помощи. По време на получаване на хранителните помощи, те отново се предоставят съпътстващи мерки, където се измерва кръвно налягане, индекс телесна маса, така че гледаме да обхванем почти всички бенефициенти по програмата и не само.
1: Да. Всеки
0: желаещ е добре дошъл. Напомняме, че програмата приключва на 15 май. Това е крайният срок за получаване на хранителните помощи по програмата.
1: Уважаеми слушатели, чухте експертът от екипът на областния съвет на Българския червен кръст Елита Динкова.

0: които четат коментари в социалните мрежи и като цяло глупости, статуи, които не са проверени. Лицата си абсолютно същите, психологията си абсолютно същата, така ако мога да кажа за развитие, но основите са едни и същи, така че единственото, което трябва да правим, просто да се образуваме повече, ако нещо ново изкочи или да си припомним нещо старо, тъй като нещата си работят, просто хората в днешно време много бързат, не са търпеливи, майките по същия начин, тъй като имат да правят хиляди задачи, ако преди 300 години една майка е трябвала само да отглежда децата, сега в момента една майка е супер модел, има клипове за Инстаграм, които трябва да качи, има работа, която трябва да работи 8 часа на ден, има да готви, има да чисти, да бере и така нататък.
1: Благодаря, благодаря много за изчерпателната информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз благодаря, хубав ден на всички.
1: Благодаря.

0: тенис на маса. Повече подробности за събитията чуйте в интервюто на Димитър Атанасов с треньора от клуба по тенис на маса Родопи, Момчилград, Димитър Карайванов.
1: Здравейте, господин Карайванов.
2: Здравейте.
1: Международен турнир, организиран от Ротари клуб Момчилград, с участие на вашия клуб по тенис на маса Родопи Момчилград, премина. Кажете, как протече всичко?
2: За 8-а поредна година под шеството и за наградите на Ротари клуб Момчилград проведахме международния турнир за деца, в който се включиха над 40 перспективни състезатели на възраст от 9 до 19 години. Това беше така една проява за развитието на младите ни състезатели в България и чужбина. За наша радост така силно играха нашите представители и спечелихме в повечето дисциплини призови места. Използвам момента да благодаря отново на ръководството на Ротари клуб Момчилград, които не само за ветераните, но и за детския спорт полагат грижи и отново бяха наша силна подкрепа.
1: Междувременно вървят, мисли, и финалите, държавните, нали така?
2: Да, точно така. Приключиха и държавното първенство по тенис на маса за юноши и девойки до 19 години, което се проведе в Панагюрище. Там се включихме с отбора юноши, които също се представяха много добре и заеха призовото шесто место, като имаме предвид, че това е първата година, в която те играят. Надяваме се, че в следващите години, поне имаме още 2 години след този отбор, да постигнем още по-добри резултати. А в личното първенство имаме 6 класирания от 9 до 16 место в призово место.
1: Значи Южна България се затвърждава като силна в тенисна маса.

0: Да, на Южна България в тази възраст сме така едни от водещите клубове, както ние, така и Ардено. Да се надяваме, че в бъдеще ще запазим тези позиции.
1: А какво ви предстои от тук нататъка?
0: Ми от утре в Албена предстои 52-то държавно лично първенство за ветерани, за мъже и жени.

Уважаеми слушатели, 4 минути преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на радио Кърджали. Аз съм на Хитогу, на пулто остава Теодоси Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Промени в закона за насърчаване на инвестициите бяха приети на първо четене от парламента. Да бъде премахнат ДДС американските искания към Иран. И още в бюлетина, България стигна до финала на песенния конкурс Евровизия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Коалиция Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две институции – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в състава на Министерството на иновациите и растежа. Ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към правителството. В него влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение, предвиждат проектопромените в закона. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от партия Продължаваме промяната и от партия Възраждане. От Възраждане се усъмниха в ползите от измененията. Депутатите Георги Георгиев и Петър Петров заявиха.
1: Имаме индустрия умираща. Защото още по времето на голямата приватизация на Костов, българските предприятия бяха буквално унищожени.
2: Въпросният координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията,
0: заявиха от партия Възраждане. Вносителите на законодателните промени от Прогресивна България защитиха предложенията си. Депутатът Нели Андреева заяви.
3: Този съвет не създава нова тежка администрация. Също така е много важно да се отбележи. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет. По отношение на трансформацията на министерствата, знаете, в годините назад министерства се разделяха, за да обслужат определени коалиционни интереси. Сега е добре от 3 министерства да станат 2 и да можем да заработим с по-бързи темпове и с по-добра координация.
0: Така депутатът от Прогресивна България Нели Андреева защити приетите на първо четене от парламента промени в закона за насърчаване на инвестициите. Партия Възраждане ще внесе законопроект за премахване на данък добавена стойност върху хранителните стоки от така наречената малка потребителска кошница. От партията смятат, че така ще бъде скъсена веригата между производители и потребители и ограничен броят на посредниците при търговията с хранителни стоки. Според депутата Димо Дренчев, по време на дебатите в парламента е станало ясно, че при някои продукти в момента участват до 15 посредници.
4: Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсиме директно едното на другото. Контролът на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че да кажем производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60%, ще контролира и останалите 40%.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. 2061 евро. Най-ниска средна заплата е отчетена в Благоевград. 999 евро. Още информация от репортера Мария Костова.
5: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна, 1321 евро, следвана от София област, 1310 и Враца, 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната. Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото 3 месеца

0: отчетия на годината е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения, почти 3200 евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото 3 месечи на 2026 година спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
1: Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи планират протести тази вечер в цялата страна. Те недоволстват от липсата на реакция от страна на държавата. Подробностите за този протест от репортера Добрина Карамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро.

0: застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
1: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. За новините, Добрина Карамболова.
2: Плевенските мотористи възнамеряват да блокират в 18 часа пътя за София при село Ясен.
3: Като ще бъде затворена детелината Плама след село Ясен. И от 18 часа затваряме детелината Плевен-София във всички възможни посоки. Мотора се кара 6 месеца. През годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество. Няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат. Няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо ще да се случи.
2: Заяви Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас е планирана блокада на изхода на града в посока към квартират блокада на пътя към границата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
2: А в този час на граничния преход Промахон-Кулата трябваше да започне протест на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени части на полицията и групи от звеното за борба с масово.
5: По предварителна информация до българската гранична полиция се очакваше около обяд земеделци и животновъди от южната ни съседка, най-вече от района на Серес, да бъдат тук с земеделска техника, но до момента протест няма. Полицейски екипи обаче има на всички по-важни кръстовища по пътя до границата, сподели за Българско национално радио превозвачът Красимир Атанасов.
6: Сега разбрах след Серес, че има нещо. Но иначе никъде нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция. По кръстовищата навсякъде има полиция, има и жандармерия. Там специални части.
5: А изненадва ли ви това, че да, са готови на протести в разгара на земеделието? Кети Тренчева.
2: Която току-що предаде, че по последна информация полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма близо до Перник, научи Българското национално радио. Акцията се провежда от главната дирекция борба с организираната престъпност. Камионът е пристигал от Гърция. В момента се извършват

0: Иран, с който Вашингтон и Тел-Авив водят война. В съобщението на китайското външно министерство се заявява само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. Според Доналд Тръмп, по иранския въпрос, Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции. Тръмп коментира темата в интервю за телевизия Fox News, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани

0: Международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
1: А в Съединените щати продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на който трябва да бъде обсъдена по-подробно евентуална рамка за споразумение между двете страни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на Израелско тира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки, има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. За новините Георги Петровски.
1: И новината от Виена. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщат Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза снощи Дара, която на финала в събота ще излезе под номер 12. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа в съботната вечер. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе до година в първа футболна лига, информира Спортал. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба е изплатил 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в ФИФА, а втората ще падне днес или в понеделник. Мидтиланд спечели купата на Дания по футбол за втори път в своята история, след като на финала се наложи над ФК Копенхаген с 1-0 и така си гарантира участие през лятото в турнира Лига Европа. Реал Мадрид постигна победа с 2-0 над вече изпадналия и намира се на последното 20-то място отбор на Овиедо в среща от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. В другите два мача от кръга Валенсия Рейо Валекано 1-1 и Жирона Реал Сосиедад също 1-1. Мануел Нойер е удължил договора си с Байер Мюнхен с 1 година и се очаква да остане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон, съобщава вестник Билд. До момента от баварския клуб не са потвърдили новината. Световната футболна централа представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бурна Бой. Украинката Елина Свитолина победи поликенията Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6 и 6-2 във втория полуфинал от тенис турнира в Рим. Утрешният финал ще противопостави Свитолина на американката Коко Гоф, която в първия полуфинал надигра Сорая Кръстия от Румъния с 6-4 и 6-3. Отборът на Лас Вегас се класира за финала в Западната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Съперник за титлата в конференцията ще бъде Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите към този час са от 15 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 21 в Велико Търново и Русе. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 52%. След обяд на западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и скръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимална към 22 градуса. В планините утре ще се развива купеста, купасто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава жълт предупредителен код за по-интензивни валежи и гръмотевични бури в западната част от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Към правителството ще бъде създаден координационен съвет по инвестициите, предвиждат приетите на първо четене законодателни промени. Иранската криза е обсъждана по време на приключилото посещение на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. Според синоптичната прогноза, след обед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от България ще преобладава слънчево време с временни заоблачавания, но валежи са малко вероятни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? кои са творците, които направиха България разпознаваема на културата.

0: културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете. След предаването на Радио България на турски език, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Средната заплата в страната достигна през първото тримесечие на годината 1407 евро. Мотористи от Кърджали се включват в националния протест срещу високите застраховки и гражданска отговорност. Неонатологичното отделение на болницата в Кърджали получи дарение. Следват подробностите. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро. Това сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-висока средната заплата е в София, където през март е 2061 евро, а най-ниска в Благоевград 999 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолян, Кюстендил, Видин, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-ниските стойности за страната. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото тримесечие на годината, е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10 на 100. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко съобщения – почти 3200 евро, а най-ниска в хотелиерство и ресторантьорство – 870 евро. Данните на Националната статистика сочат още, че през първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12 на 100. Мотористи от област Кърджали се присъединяват към националния протест, който ще се проведе днес. Те се събират в 15 часа на една от бензиностанциите в областния град, която се намира на булеварда Беломорски. По информация на Радио Кърджали, оттам потеглят към Хасково, откъдето ще се насочат към мястото на протеста. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната и са насрочени за 18 часа тази вечер. Очаква се да затрудни сериозно движението. До протестите на мотористите се стигна след голямото поскъпване на застраховките гражданска отговорност за тях, както и натрупаните проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишния пробег на всеки водач. Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване новият областен управител Бисер Николов да съдейства по отношение необходимостта да се осигурят средства за вече започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.
2: Ти разчитаме новият областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет и както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, няма бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми, пък и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.
1: Чухте заместник кмета на Кърджали Даниел Делчев. Недоносените бебета, родени в Кърджали от началото на годината, са повече в сравнение със същия период на миналата година. Общия брой родени деца от 1 януари до днес е около 130. Това каза за Радио Кърджали началникът на неонатологичното отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, доктор Нурие Шабан. Днес

0: Тя получи дарение от фондация «Нашите недоносени деца». Поводът е Световния ден на кенгуру грижата, който се отбелязва на 15 май и който има за цел да насочи общественото внимание към значението на грижата кожа до кожа за развитието и възстановяването на недоносените деца. Доктор Нория Шабан.
1: Благодаря на фондация Нашите недоносени деца, че винаги са в подкрепа и помагат, никога не забравят за нас като отделение и са в най-голяма подкрепа за семействата на недоносените деца. Благодаря им отново за всичко, което правят и да продължават да го правят. Родените в неонатологично отделение на МБАЛ доктор Атанас Дафовски от началото на годината са около 130, като недоносените от началото на годината са в по-голям процент от колкото миналата година. Към момента нямаме близнаци.
0: Каза доктор Нория Шабан, началник на неонатологичното отделение на МБАЛ доктор Атанас Дафовски. На днешната дата отбелязваме и Международния ден на семейството. Денят е учреден през 1993 година от Генералната асамблея на ООН и отразява значението, което международната общност отдава на семействата. Международният ден дава възможност за насърчаване на информираността по въпроси, отнасящи се за семейството, и увеличава знанията по социални, икономически и демографски процеси, които засягат семействата. Този ден има за цел да привлича общественото внимание към редица проблеми в семейна среда. Целта на празника е да се отбележи не само хубавите и щастливи мигове, а и да обърне внимание на проблемите в семейната среда и взаимоотношенията. За времето до края на деня слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Те духа слаб, предимно и южен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 22-23 градуса, Смолян около 16. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с ашваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

DJ, когато пускаш тази песен, моля те, недей, недей не я спираш точно тогава, когато китарата вече нагрява, когато става ясно, че купона тече. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно, че купонът, когато става ясно,

0: голямото кафене.
1: Здравейте на всички, които очаквате предаването Голямото кафене. Днес с вас ще сме аз, Красимир Ангелов, и звукорежисьора Николай Атанасов. Музиката е избор на Ангел Чавдаров. Ето за какво ще си говорим в това издание на Голямото кафене. Ангел Коджаманов, политик, общественик, бивш областен управител на Кърджали за подводните камъни пред новото управление на България. Корман Исмилов, бивш председател на младежкото ДПС, заедно с Касим Дал, учредител на Народна партия Свобода и достоинство, министър на транспорта и на съобщенията в служебния кабинет на Андрей Гюров, успяли общността на българските турци и мюсюлмани да събори монопола на ДПС на техния вод. Какви процеси протичат сега сред тези наши сънародници? Бисер Николов, областен управител на Кърджали, с първо интервю пред регионална медия. Приоритети и предизвикателства пред новия капитан на белия кораб в Кърджали. Ще чуем и новоизбраните народни представители от Кърджали, Емине Гюлестан от Прогресивна България и Георги Георгиев от Възраждане. Очаквайте репортаж от училището за лишояди край крумоградското село Поточница и интервю на децата от Радиоакадемията на Радио Кърджали с Веселин Маринов. Лесно ли е да те обича цяла България? Всичко това в следващите 3 часа.

0: голямото кафене.
1: Вие сте с обзорното предаване на Радио Кърджали голямото кафене, а на пряката ни телефонна линия е Ангел Коджаманов, политик, общественик, бивш областен управител на Кърджали, и неговото присъствие при нас не е случайно. Той е човек с огромен политически опит, с огромен управленски опит, и сега е момента да поговорим с него за подводните камъни, които стоят пред новото управление на България. Управление, което получи огромна подкрепа от страна на избирателите в България, управление, което се радва на голяма любов и одобрение в този момент. Но все пак, господин Коджаманов, чуваме се, нали?
2: Чуваме се добре, да. Ние
1: помним и други периоди от историята, в които една друга партия, Българската социалистическа партия, също беше спечелила властта с мнозинство, след което обаче стана така, че в момента говорим за нея като за извънпарламентарна политическа сила. Къде трябва да внимават новите управляващи? Къде са най-големите подводни камъни?
2: Най-напред добър ден на вас, господин Ангелов, а и на нашите слушатели. Аз няма да влизам в дълбочина, но бих искал най-напред, ако ми разрешите, да маркирам в каква ситуация влиза на политическия терен прогресивна България. Първо, от нестабилна, непредсказуема международна обстановка, която всички са, наверно ще се съгласите, е съпътствана и с големи икономически проблеми, които няма как да не се отразят и на малка България. На следващо място, галопиращ ръст на цените на продукти, и то на онези продукти, които са жизнено важни за ежедневието на всеки човек, на хората. На следващо място, разделение в българското общество през последните години, за което принос имат всички партии без изключение. И не на последно място, господин Радев влиза на политическия терен без ясна партийна структура. Те първа партията Прогресивна България ще се учредява, структури ще се градят, т.е. партийното строителство е предстоящо. Без партийна структура няма как ти да разкриеш качествата на отделните вежливи симпатизанти на партията, които биха били кандидати за отделни ръководни постове. От най-горе до най-долу. Ако ми разрешите, една така образно казано, на премиера Радев му се налага да влиза в битка на политическия терен с млади войници, току-що положили клетва, които даже в редиците си не се познават помежду си. А пък решаването на обществено-икономическите проблеми, те не могат да бъдат отлагани.

0: Няма да му е лесно. Това искате да кажете.
1: Категорично няма да му е лесно. Категорично. Но вие поставихте един въпрос, на който аз няма да го подмина и ще отговоря. От опит знам и съм виждал как властта чрез своите инструменти разваля хората. Така казано. Изкушава. Да, но да разбира се да не се случи сега при решаването на такива важни проблеми, но вие ме върнахте в годините назад. Да, така беше при управлението на Жан Виденов. Помните червената карта.
0: Да, и още нещо помня тук, как Кърджали се радвахме, скачахме, когато да, Стефан Данилов направи пак тези 18 000 гласа. Да. Почти толкова, колкото
1: но,
0: сега.
1: Но аз няма да прескоча и други примери. Например, времето на Иван Костов. Там също нямаше чуваемост, както и при Жан Виденов. Нямаше чуваемост в обществото, в парламентарната зала на Народното събрание. А също в по-скорошни времена същото беше и с ГЕРБ. Спомнете си, влизаха разни предложения от опозицията, но желязното мнозинство като гилотина ги изхвърляше.
0: Той е фона на това, което се случва в българския парламент. Прощай, че ви прекъсвам. Така малко дисциплина не е излишна. Никога не е излишна да има малко дисциплина в парламентарните групи. Но все пак вие казахте нещо ценно. Няма слушаемост. Партиите управляваха за себе си, а не за народа. Така ли да разбирам?
1: Да. И проявяваха партиен егоизъм. Просто не умееха, заблудени от голямата власт, която народът им беше дал, не успяваха да отсеят плявата от житото. Защото и в опозицията винаги е имало и добри решения, предложения.
0: Народната поговорка е казала, две глави мислят по-добре от една, така че не е лошо човек да се вслушва и в мнението на другите, нищо, че са опозиция, а всъщност това е и тяхната роля, да са коректив на управляващи.
1: Точно така, да, като коректив. Сега чувам различни мнения, че в партията на Радев и на различни постове имало непознати лица. Да, това обаче не винаги е натварено с отрицателен знак. Те пък не са изкушени в политиката. И стига да имат желанието да се учат, ама от добрите практики, биха имали успех.
0: Вие вярвате ли в почтените намерения на тази формация, която обедини толкова много хора и която привлече много голяма част от хората с ляво мислене, тези, които преди заставаха безрезервно зад Българската социалистическа партия?
1: Към този момент нямам съмнение, че Радев със своя отбор, екип, идват с добри намерения. Зависи какво по-нататък ще се случи.
0: Да. Ей, виждаме, че има грешка, обаче много бързо ги поправят. Видяхме така няколко кадрови.
1: Да, това е важно. А видяхме, че има и чуваемост към опозицията, към добрите предложения на опозицията.
0: Да. Политическите номади, това ли според вас е основната опасност при тях?
1: Не само политически номади. Значи проблема пред една нова, новоизградена партия, новоучредена, те проблемите са доста. Първо, там в редиците напред могат да вървят хора, които имат здрави рамена към дадени постове. Хора, службогонци, да, клиенти с клиентелистки намерения, а защо не и такива, които са инфилтрирани пък в редиците на партията.
0: Да, провокатори, възможно е.
1: Възможно, всичко е възможно, но времето ще покаже кой е и какви

0: качества има. Така е. С новите, младите партии така е.
1: Сега да ви върна малко към Кърджали. Нов областен управител, всъщност не е нов, вече е бил областен управител, запознат е, знае как стоят нещата. А според вас, също областен управител на Кърджали, кои са основните приоритети? Хайде на Бисер Николов да не му даваме, нали, съвети, достатъчно е разумен сам да си направи изводите, но все пак нека заострим вниманието му. Според вас, кои са стратегическите приоритети, за които трябва да се работи тук в Кърджали?
0: Аз най-напред бих искал да използвам случая и да поздравя Николов с доверието, с което е натварен, с избора от Министерския съвет. Сега, трябва обаче да кажа и това, което някои от хората не го знаят. Господин Николов, не по негова вина, всъщност той не изкара сумарно половин мандат. В 2013 година, разбира се, там влезе от страничния вход като областен управител, но беше, мисля, година и половина. След това по 2-3 месеца служебни правителства, но тогава функциите им и задълженията им бяха съвсем други да направят и да организират едни предсрочни избори. Сега мисля и съм убеден, че правителството на Радев би следвало, ако не направят някакъв голям гаф, би следвало 4 годишен мандат да имат. И това ще даде и шанс на Бисер Николов да разкрие своя потенциал и качествата си на управленец. Аз слушах много внимателно предаването на поста от бивши областен управител на Бисер Николов. Не поискани съвети не давам, но все пак в интереси на хората и на обществото. Няма как само да чакаш нареждания и заповеди от Министерски съвет или съответно министър-председателя. Тя комуникацията трябва да върви и това е качественото и в полза на хората. Трябва да върви и отдолу нагоре. Защото във всеки район, във всяка област, специфични са проблемите. Би го посъветвал да не размахва отново онази мантра за околовръстния път. Струва ми се, че околовръстния път ще се случи тогава, когато на големите сили международни, на НАТО, примерно, като организация, им дойде времето да построят този път от Александрополис до Румъния. А ние със собствени сили не можем да се справим. И като финанси. Друг един въпрос има, който е много важен. И на местно ниво, и областните управители говорят как трябва да се създаде среда за привличане на инвестиции. Добра икономическа среда. Добре, ама ние имаме свободни сгради. Това е така. Ами къде са ни хората, които да работят, подготвени, обучени? Това е възможно областният управител да заостри вниманието при обучението на подрастващите, на нашите деца. Дуалното възпитание и обучение, училище, производство е майката на успеха. Още нещо. Говори се и в програмата на Прогресивна България е записано, че би следвало да се даде почва за организиране на кооперативи. Но не да теки за сета, нали? Говорим за коопериране. Ето, господин Николов би могъл да бъде инициатор на

0: такава дискусия се открие. Посъвидам, къде са проблемите, как, са, как да се решат и така нататък, разбира се, с участието и на академичната общност и на специалистите, примерно в земеделието.
1: Кърджали имаше славата на академичен център, за съжаление, лека по лека филиала на... Между другото, вие бяхте един от хората, които успяха да го спасят на времето, благодарение на тогавашния президент Георги Първанов.
0: Така е.
1: Но
0: така е.
1: Сега, нали, не сме забравили.
0: Да напомним само на слушателите, че ние имахме тук разкрита специалност туризъм.
1: Да.
0: Отърно исторически туризъм. Вместо нашите два...
1: Лека по лека западна нашия филиал и лично аз си мисля, че това е благодарение на командированите директори от Пловдив, които не са...
0: Не съм специалист.
1: Нищо мнение, нека да не коментираме. Нека да не коментираме, но така, аз за друго...
0: И още нещо, ако ми разрешите с едно изречение.
1: Да.
0: Наблюдавам и дейността на местната власт. Как ще привличаме хора, млади и така нататък от чужбина да се завърнат. Добре де. Ама само хубавите улици, новите, ремонтирани улици, паркове, няма да са достатъчни. Ако няма къде да се реализират тези хора. А не знам дали и на местната власт тук, примерно, да доразвие така наречената икономическа зона, за която има проект, тя е на изхода за Момчилград.
1: Е, то имаше и държавен проект, имаше и общински проект.
0: Имаше и държавен, не крие, имаше и държавен, но тогава правилно избраха общинският проект.
1: Да.
0: И аз го подкрепих.
1: И в крайна сметка нямаме икономическа зона и се оказа, че няма и желаещи, въпреки фанфарите, които си биеха години подред тук. А понеже времето...
0: Извинете, имаше и екзотични идеи, примерно площадката на въртолетната площадка да стане икономическа зона. А там няма път. За леки поли.
1: И карго самолети щяха да кацат там. Сега всякакви наистина екзотики се навихме, понеже времето напредва. Два бързи въпроса. По ваше време, освен обходния път на Кърджали, който стартира при вас, ако не се лъжа, първите стъпки тогава бяха направени и беше изготвен проект.
0: Благодарение на вице-премиера Плугчиева.
1: Точно така. След това видяхме как ГЕРБ ни загубиха 3-4 години, но се върнат пак към вашия проект, което направихте вие тогава, но хайде да не гледаме толкова назад. Тогава беше много актуален и проектът Каскада Горна Арда. Все повече се чуват гласове за неговото съживяване. Според вас има ли хляб в него?
0: Хляб има, но мисля, че времето мина.
1: Е, сега е модно, възобновяеми източници, по-малка зависимост от горива, нефт, газ. Не може ли пак да се възроди?
0: Да, така е. Нека да оставим и на другите.
1: Да има върху какво да поработят. Така. Последен въпрос. Господин Коджебанов, вие наблюдавахте предизборната кампания, видяхте какви са резултатите тук. Може ли да твърдим, че започна началото на края на монопола на ДПС в източните Родопи? Според вас, разбит ли е той или просто това е някакво временно... Така, пак екзотично решение за пръв път от толкова години да имаме депутат извън ДПС, който да не е избран по системата Херман и Майер. Говоря за най-малкия остатък, нали, който тук правиш народни представители от Кърджали, хора, които даже не бяха стъпвали, не знаеха в Южна или в Северна България се намира града.
0: Господин Ангелов, разрешете ми на този въпрос да ви отговоря до година след местните избори.
1: Да.
0: Всичко останало ще е спекулация.
1: Да. Добре, кметовете ще решат всъщност какво е политическото бъдеще и те ще покажат реално избора на кметовете, ще покажа на къде отиват нещата в Кърджалийско. Благодаря ви за този разговор, надявам се, че и друг път ще бъдете наш гост.
0: Аз също благодаря за

0: голямото кафене.
1: Сега трябваше да имаме пряка връзка с господин Корман Исмаилов, един от хората, които първи се противопоставиха на монопола на Ахмед Доган и ДПС. Министър на транспорта и съобщенията в доскоро, до преди няколко дни, в служебното правителство на Андрей Гюров, но вероятно поради технически причини не можем да осъществим връзка с него. Надявам се това да стане малко по-късно в предаването. Затова вървим напред с един интересен репортаж. Знаете ли, че България е на едно от първите места в Европа в обучението на, може ли да познаете, в обучението на птици? Край крумоградското село Поточница, Българското дружество за защита на птиците и природозащитната организация Зелени Балкани създадоха истинско училище за лешояди. Сега в него се обучават 11 млади възпитаници от световно застрашеният вид египетски лешояд. Една част от птиците са от България, а другия от Великобритания и от Чехия. Съвсем скоро те ще бъдат пуснати на свобода, а надеждите на природозащитниците са, че птиците ще се завърнат в България и ще създадат свои семейства тук. Какво се случва в училището за птици и защо е толкова важно България да възстанови популацията на лешояди, ще разберем от следващия репортаж. В тази волиера живеят и се обучават птици от най-бързо изчезващият на планетата вид – египетски лешояд. Тук са под постоянно наблюдение и с тях работят непрекъснато доброволци от Българското дружество за защита на птиците и от Спасителния център на Зелени Балкани. Волен Аркомарев, един от най-добрите български експерти, разказва.
2: Волиерата е конструирана и проектирана да побира около 15 птици, така че е достатъчно за бройката, която е в момента. Поставили сме също дървета, на които да се учат да нощуват птиците на безопасно място. И тя е достатъчно голяма, така че да могат да правят полети от единия до другия край и по този начин да тренират мускулатурата, за да нямат мускулна треска след освобождаването.
3: Казахте, че това е училище за лешояди. Какво всъщност ги учите тук?
2: В училището за лешояди те имат различни дисциплини. Първата е точно тази, която споменах. Летене на по-голяма дистанция, така че да заяква мускулатурата. Освен това, кацане на дървета, което в зоопарковете няма как да се случи, а в природата им е изключително важно. И също така им даваме различни видове храна, каквато ще намират в дивата природа. Например, в момента намерихме една блъсната на пътя змия, която сме взели и ще им предоставим като храна, така че да свикват, че убитите на пътя змии стават за ядене.
3: Кой е най-трудният предмет?
2: Най-трудният предмет със сигурност е летенето, тъй като това е едно огромно изкуство, което изисква време, много опит, много умения. Така че първите дни след освобождаването, колкото и да тренират тук, не са на 100% подготвени и това е периода, в който правят по-къси полети и има по-голям риск нещо да им се случи.
1: Не е лесно да се работи с пернатите ученици. Всеки от тях има своя характер, някои са ученолюбиви, а други предпочитат да мързелуват. Волен Аркомарев.
2: Интересното е, че при птиците, както и при хората, има индивидуални характери.

0: към Египет и на Синайския полуостров. Едни от тях ще минат по брега на Червено море през Саудитска Арабия и Йемен и ще влезат в Африка, а други директно през Синай и Египет ще се насочат към западна част на Африка. Така че нашата популация затова е по-специална, понеже тръгва от едно единствено такова малко място като Източно Родопи, обаче за сметка на това птиците от Източно Родопи се пръсват и зимуват от най-западните части на Африка, Нигерия до Йемен на Арабския полуостров и Саудитска Арабия.
1: И се връщат.
0: И се връщат всяка пролет като щъркелица. Тръгват се септември и се връщат през март. Младите птици обаче след първата си миграция, обикновено първата година, след първата зима не се връщат в България. Стоят си в Африка да добият малко опит и вече на втората, третата година е първото им връщане в родните земи, там където са излюпили.
1: Пътят до Африка и обратно до България е пълен с опасности, особено сега, когато Близки изток е арена на военни конфликти.
0: Като места, като Близки изток, много често има хора, които стрелят всички мигриращи птици, които се придвижат към Африка. И това е един от най-сериозните проблеми за мигриращи птици в Близкия изток. След това пък в Африка сме имали случай на птица, която беше убита, защото местните бяха забелязали, че носи предавател на гърба си и се е помислили за шпиони, ние бяха ликвидирали. И такива невероятни истории научаваме благодарение на сателитните предаватели, които поставяме.
1: Ако успеят да оцелят, птиците ще направят гнезда в България, а природозащитниците ще следят отблизо как протича живота им.
2: Миналата година имаме една история, която е колкото тъжна, толкова и весела. Точно е свързана с една изневяра. Един от египетските лешояди беше отровен близо до Момчилград. Женската загина, а мъжкият успяхме да спасим благодарение на нашия антиотровен екип с куче, което много бързо намери птицата, докато още не беше умряла. Успяхме да извадим отровната примамка, птицата оцеля, кръстихме я Шанс, защото получи втори шанс за живот, но когато освободихме в природата, се оказа, че тази, която е загинала, не е била жена му, а любовницата, а жена му си беше намерила нов мъжки, при което той я атакува много агресивно, дори се опита да я убие, но за щастие успяхме да ги разтървем и да спасим яйцата на тази двойка, които щяха да бъдат неизбежно счупени. И тези яйца в момента са две от птиците, които ще освободим сега.
1: Кой всъщност успя да наделе? Стария мъж или новия?
2: Стария мъж си зае мястото и тази година си е със старата женска и в момента имат яйца.
1: Заедно с обучението на птиците, природозащитниците обучават и децата от региона как да се грижат за тях. Децата от различни училища дадоха имена на 11-те млади египетски лешояда. Как кръстихте вашите птици?
3: Джансу и Умуту.
1: Какво значи това?
3: Жива вода и
4: надежда.
1: Как кръстихте вашите птици?
5: Сара и Емре.
1: Защо избрахте тези имена?
5: Защото ни харесват много.
1: А самите лешояди харесаха ли ви?
5: Да.
1: Кое е най-важното, което трябва да знаете за тях?
5: Да не ги предсняваме.
1: Някога в България е имало 4 вида лешояди. Сега се правят опити популациите да бъдат възстановени. Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците.
6: Някога в България е имало 4 вида лешояди. Кога ще ги видим и 4-те?
7: Надяваме съвсем скоро да имаме здрави популации от 4-те вида. В Източните Родопи вече имаме 3, а четвъртия вид, бърдатия лешояд, неговата реинтродукция започна в Стара планина, надяваме се да е успешна и да имаме четворката лешояди в България.
1: Какво е тяхното значение за природата в едно изречение?
7: Те са санитарите. Те изяждат труповете на умрелите животни и предотвратяват разпространението на болестите.
1: Няма епидемии там, където има лешояди.
7: Точно така. И много добър пример е в Индия, където лешоядите са били почти изчезнали, в резултат на което епидемии, например, от бяс, вземат застрашителни размери.
1: Когато погледнете в небето над себе си, все по-често ще виждате царствените силуети на тези величествени птици. За хората от Родопите това е повод да се гордеят, че живеят в едно уникално място, където природата е запазена.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата, където се стигна и до сблъсъци с полицията. С повече информация на пряката линия е кореспондентът ни Кети Тренчева. Кети, добър ден, каква е обстановката на прехода?
3: Добър ден. Обстановката вече е спокойна, но наистина имаше напрежение между гръцките фермери и полицейските части от южната ни съседка, които още от 10 часа преди обяд с 4 автобуса, жандармерия и специалните части за борба с безредиците са на граничния пункт, за да не допуснат спиране на движението по международната пътна артерия. Тук трябва да уточня, че част от гръцките фермери, които бяха спрени с техниката на около 18 км преди границата с България, са успели с личните си автомобили да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки и ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти. Няма тежко пострадали при това. Полицията, както се казва, си свърши работата и фермерите с личните си автомобили са се отстранили от самото пътно платно, като са в края, в зоната за паркиране. Това е информацията към момента. Едва ли ще правят нови опити. Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция, и от полицейските власти в Гърция, но ние следим ситуацията на място.
2: Тоест, можем да обобщим, че през граничния преход Кулата Промахон движението е нормално към този момент, нали така?
3: Движението към този момент е нормално, а протестиращите фермери, отново повтарям, с личните си автомобили, са извън пътното платно на местата за паркиране.
2: Пряко включване на кореспондента ни Кети Тренчева, която следи ситуацията по българо-гръцката граница при Кулата Промахон. Към другите водещи новини. Установени са нови факти в разследването по случая Петрохан Околчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
2: Каза министър Демерджиев. Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнения около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. По думите на министъра, проверката продължава активно, като се работи по всички версии. Министърът на вътрешните работи обяви още, че при полицейска акция срещу имотните измами в София са задържани 9 души. Установени са измами за десетки милиони евро.
4: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявана. Най-вероятно става въпрос за чадър.
2: Министър Демерджиев призова хората, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Двама души са задържани при акцията на ГДБОП, при която по-рано днес беше задържан камион с контрабандни цигари. Репортерът Николай Христов с подробности.
5: Продължава огледа в района на мястото на автомагистрала Струма, където е задържан камионът. Заместник директора на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, съобщи, че по първоначални данни камионът е влязъл в България от Гърция. Предстоят експертизи, но по първоначална информация в камиона има над 300 мастербокса контрабандни цигари. От ГДБОП не посочиха какъв е точно техния произход, тъй като към момента разследването по случая продължава. На мястото, където е спрян камион.

0: причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолен, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената вчера работна среща в Смолен и оглед на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод

0: от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
1: Министър Шишков каза, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък от пътя не може да бъде определен, преди да бъдат извършени геотехнически проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището. То все още е активно, посочи министър Шишков. Средната заплата за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, обяви Националният статистически институт. Увеличението е с близо 3% спрямо края на миналата година. Най-високата средна заплата отново е в София, където за първи път надминава 2000 евро. През март средното възнаграждение в столицата е било 2061 евро. Най-ниска е била средната заплата в Благоевград – 999 евро. Възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри ще бъдат обсъдени през следващата седмица. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
2: Аз очаквам един конструктивен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица. След това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решения.
3: Но все пак ангажирате ли се, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи?
2: Ангажирам се с това, че ще си проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на нашия репортер Мира Стефанова. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахователния период. Това се заявява в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. Между 18 и 19 часа хиляди мотористи се очаква да блокират пътища в над 20 места в цялата страна. В Плевен ще бъде спряно движението по пътя за София при село Ясен.
4: Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
1: Каза Румен Янякиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. В Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. В Ямбол пък мотористи планират блокада на пътя към границата. И водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Според Тръмп, с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Силвия Петрова с подробностите по темата.
5: Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Решихме много различни проблеми, които други не биха могли да решат, заяви Тръмп след срещата си с Си в Пекин на втория ден от разговорите, обхванали войната с Иран, Тайван, търговията и други въпроси. Не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкият проток трябва да се отвори възможно най-скоро, както и че двамата лидери са постигнали серия от нови консенсуси. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, заяви външният министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военните действия срещу страната. Исламската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите. За новините Силвия Петрова.
1: Продължаваме с информация и прогноза за времето.

0: От Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! В западната половина от страната вече на много места започнаха да се развиват по-мощни купесто дъждовни облаци и грамотевични бури. Температурите към този час са от 17 градуса в Враца и във Варна до 25 градуса в Русе. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане 938 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. До края на деня над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. В планините утре ще се развива купеста, купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

0: голямото кафене.
1: Сега на пряката ни телефонна линия е новият стар областен управител Бисер Николов. Благодарни сме към него, че избра Радио Кърджали за своето първо интервю след стъпване в длъжност. Здравейте, господин Николов.
2: Здравейте, господин Ангелов.
1: Областната администрация не е непозната зона за вас. Вие сте един от хората с голям опит в управлението. И какво заварихте там вече колко? Втори ден, ако не се лъжа.
2: Втори ден, още се ориентирам в обстановката. Поканих служителите на оперативка и там ги помолих всеки от тях да ми напише задачите, които прави в момента, които трябва да се правят. И питал се да слизам в крак по най-бързия начин, за да се случат нещата, които в момента се работят. Като с тях се разбрахме, че всичко, което се прави, трябва да се прави на законова основа, да защитават на областния управител и областна администрация, да бъдат коректни и да не се поддават на емоции, за да свършат някаква работа.
1: Времето е такова, много неща трябва да се решат и то в много бърз порядък. Виждаме какво прави и парламентарната група, и правителството на Прогресивна България. Няколко кризи чукат на вратата, дай Боже да се разминат, но вашите приоритети какви ще са сега на първо време?
2: На първо време, връщайки се години назад, първите ми приоритети ще са да почне да се работи и да бъде започнат околовръстния път и където има някакви недоразумения да бъдат решени, също така да бъде решено тази ситуация с булевард Беломорски, която към момента е спрямо строителството, и да бъде завършен, тъй като след един месец града ще усети наплева на чуждите автомобили. Няма какво да обяснявам. Знаете каква е ситуацията, когато тръгне потока към Република Гърция и става невъзможно.
1: Защо е спрямо? Прощавайте, успехте ли да разберете?
2: Значи това ще ви е първата работа, която ще искам да разбера следващата седмица, поради какви причини прекратя ремонта, тъй като от един месец почти не текат никакви действия ремонтни по пътя. Всичко беше спрямо.
1: И други такива места има в Кърджали, ще видим какво ще се случи. Няма да ви е лесно да ви кажа. Няма да ви е леко.
2: Каквото зависи от мен, от служителите на областна управа, надявам се и на по-горно ниво ще ходатайства, ако мога така да се изразя, да бъде свършена работата. Надявам се, че ще получим разбиране и нещата ще потръгнат.
1: Няма да ви питам за наследството, по-скоро за бъдещето. Как ще работите с кметовете на общини в нашия регион? Ще има ли прехвърчане на политически искри?
2: Значи на този етап излишно да прехвърлят политически искри. За мен е по-скоро трябва да седне на масата, да се разговаря, да кажат какви са проблемите на общините, с каквото може областният управител да помогне. Ще помогна, тъй като общините не са нададена политическа сила, общините са населението на област Кърджали и ще искам тя да почувстват, че някаква промяна и че има правителство, което мисли за това население и за

0: като цяло за подобряване на условията на, на труд и това, което е поставено, тази демографска криза, която има в момента, да бъде прекратена и да тръгне обратния процес.
1: Господин Николов, вие сте и областен координатор на Прогресивна България за Кърджали. Сега може ли да поговорим с вас като лидер на тази новообразуваща се буквално в момента политическа формация в България?
0: Няма проблем.
1: Минаха изборите, видяхме резултатите, много сериозен пробив от страна на Прогресивна България, но все пак Кърджали остана единствената област, която на картата на България, която не е отцветена в зелено. Смятате ли, че действително беше направен пробив в политическия монопол на ДПС в нашия регион? Успяха ли, знаем кои са там традиционните избиратели, успяха ли общността на българските турци, на мюсюлмани най-после да преодолеят така наречения етнически вод?
0: Значи, тъй наречения етнически политически вод не беше пробит напълно. Въпреки успеха, който имаме на местно ниво, надявам се точно с работата си да покажем, че ние няма да делим хората по етноси, както го се правеше преди. Това нещо трябва да отпадне. Да се знае, че хората, независимо от какъв етнос се чувстват, ние всички сме български граждани, и този похлопак, който е сложен, за да по някакъв начин развитието им, ще бъде премахнат. И те ще знаят, че, примерно, след като има качествата, той може да израства без да се съобразяват с неговия... Аз съм противник на това, да се каже, етнически происход, но това нещо да бъде по някакъв начин блокирано и да се знае, че ние сме български граждани, поставени под еднакъв знаменател.
1: Страха беше ли преодолян наистина?
0: Не напълно. Не беше преодолян страха. Значи, в самото начало, когато започнахме кампанията, аз самия не повярвах, че въпреки, че съм местен и че познавам горе-долу обстановката, ако мога така да се изразя, че този страх го има в хората. Просто, казвам си, като тръгнахме из районите да обикаляме, това ме впечатли страшно много и ме изуми страшно много, въпреки, че беше причупен до някъде страха и се надявам с действията си този страх да изчезне и хората да излезнат и да гласуват и да подкрепят, не казвам политическа България. Казвам каквато и да е прогресивна България, извинявам се, каквато и да е политическа сила, но по свое убеждение и да знае, че той гласува, за да се променят нещата.
1: Че е свободен. Че е свободен човек в свободна държава. Все пак ще има ли някакво развитие на тези неща, които се случиха по време на предизборната кампания? Имаше арести на купувачи, продавачи, на купувачи на гласове. Обикновено при други избори полицията така прави няколко такива удара, които са по-скоро респектиращи, и след това забравяме и няма осъдени. Мислите ли, че държавата ще прояви воля и действително хората, които са нарушили закона, ще бъдат наказани?
0: За това се борих и мисля, че това няма да бъде пропуснато. Този път всеки ще получи заслуженото си наказание за извършените от него нарушения, не само в тази област, във всяка област. Законът ще бъде над всичко, без да се съобразява по никакви причини кой какъв е.
1: Политиката на Прогресивна България тук в нашата област, Кърджали, видяхме на интересна листа. Партията не се така изплаши, постави на водещи места имена на наши съграждани от с турски имена. Мислите ли, че това беше печелив ход и ще продължи ли тази политика да има представители на всички основни групи тук? И на турци, и на българи мюсюлмани, и на българи християни?
0: Ами, вижте сега, значи политиката, аз точно това исках да кажа, че при нас няма делено на това кой какъв е. Това искахме да покажем. Че пред нас всички са равни. Независимо от името си, какво е името в момента, всичко е поставено на равни начала.

0: Няма да скрия, че голяма част от нашите избиратели, от населението имаше коментари, че това не е правилно и така нататък, но в последствие всеки един разбра, че няма смисъл от тъй наречено етническо деление, кой какъв е и къде да бъде. И от тук нататък партията ще изгражда структури и се надяваме тези структури да обхванат абсолютно всички без значение приоритет на местното население дали е с български или с турски имена.
1: Има ли хора, които искат да се запишат в новата партия?
0: Да.
1: Има хора. Мен ми направи впечатление. Бяхме в хода на предизборната кампания с господин Демерджиев, който между другото обеща да не забравя Кърджали нищо, че е вътрешен министър.
0: Той не го забравя.
1: Да, добре.
0: Той не го забравя. Добре. Той не го забравя и аз това казвам, че горд съм, че нашия избирател от прогресивна България, който водеше листата, е на водеща линия в момента и по всяко време всеки един от нас му има телефона, може да му звъни, да си изкаже проблемите и да очаква помощ.
1: Добре. Ей, не очакваме от него пък да ни гостува в Радио Кърджали.
0: Ами, надявам се, въпреки, че е страшно натоварен в момента. Миналата събота беше поел един ангажимент дивисилите, беше на място, видях се с хората.
1: Да.
0: Оправда това, което беше обещал, че ще се случи и се случи. Аз мисля, че той няма да ни забрави и поетапно ще обиколи цялата област. Така.
1: Добре, ще го чакаме отново и последен много бърз въпрос. Имате ли вече информация какво се случва с този прословут път в Гърция, защото тук целият регион е на крака и всички питат кога най-после ще го отворят тия гърци?
0: Днеска разговарях с гръцката страна, с хора, които са близки до областна управа и се разбрахме следващата седмица да се чуем и да организираме една среща с областния управител, да видим докъде и как се случват нещата и как ще бъдат решения.
1: Дай Боже, скоро да стане това и отново да тръгнем към гръцкото море. Благодаря ви за това интервю, Бисер Николов, областен управител на Кърджали, в ефира на Радио Кърджали.

0: голямото кафене.
1: Емине Гюлестан е първата жена, народен представител от нашия регион, която влиза в Народното събрание извън листата на Движението за права и свободи. Това действително е исторически пробив тук в региона. Как се чувства момичето, което само преди ден положи клетва? Какви са първите впечатления от Народното събрание? И преди всичко, какви са основните и приоритети като народен представител от нашият кърджалийски избирателен район? С Емине Гюлестан разговаря Валя Апостолова. Нека да чуем това интервю.
2: Здравейте, госпожо Гюлестан.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Влязохте от петъчния парламентарен контрол, за да участвате в Радио Кърджали, за което ви благодаря. И бързам да ви попитам, всъщност това е ваше първо участие в заседание на Народното събрание, било то и парламентарен контрол. Какво е усещането?
3: Само да направя едно уточнение. Да. Парламентарният контрол свърши всъщност преди малко. За първи път участвам. Усещането е, че трябва малко време за адаптация, разбира се, защото това ми е трети ден. Аз се заклех в сряда като народен представител от област Кърджали. Вярвам, а и искрено се надявам да бъда в полза на кърджалийци, областта си и, разбира се, държавата си.
2: Как бяхте приета от колегите ви в парламентарната група на Прогресивна България?
3: С много радост и вълнение, поне аз така го усетих първия ден, когато слизах надолу по стълбите и трябваше да си намеря място, където да седна. Така че се чувствам добре сред колегите с парламентарната група. Им благодаря за това, че ме приеха, въпреки че това е втората седмица от работата на Народното събрание. А и така.
2: Когато така обърнете поглед назад във времето, назад-назад до началото на април и 19 април, когато бяха изборите, тежка ли беше според вас предизборната кампания, защото вие за първи път участвате в такава битка на идеи?
3: Първо, може би тук е момент, ако ми позволите, понеже аз нямах възможност, да благодаря на всички кърджалийци за оказаното доверие и за това, че мога днеска да говоря като народен представител. Битката беше тежка, да, за първи път участвам в парламентарни избори. Разбира се, самата специфика на региона.

0: идва с идеи в битката за идеи, както вие казахте. Трудно е да получиш доверие, защото аз смятам, че ние сме леко обезверени, особено последните години на политическа нестабилност и политическа криза. Но мисля, че първата стъпка и така шанса беше подаден към нас. Искрено се надявам тези трудности във времето да бъдат преодоляни и наистина да възвърнем вярата не само в парламентаризма, само в институционалността, но и в нас самите, че нещата и силата всъщност идват от нас първо.
1: Вие смятате ли лично, че може това наистина да се случи? Или трябва да мине още доста време, за да могат да улегнат избирателите?
0: Ами, за мен това е процес. И като всеки процес има първоначални стъпки. Изключително много зависи от нас да поддържаме нормалността, да поддържаме баланс, да поддържаме диалог. Аз лично вярвам, че диалога и диалогичността са качества, които ни доближават и винаги може да се намери разрешение на проблем.
1: Говорихте преди малко за приоритети и за това, че парламентарната група на Прогресивна България, а и правителството начало с премиера Румен Радев, имат на глас да променят досегашната ситуация към по-добро. Вие имате ли своите приоритети, които ще защитавате като народен представител от региона на Кърджали? Приоритети, разбира се, за региона.
0: По време на предизборната кампания бях споделила, че личното ми виждане за област Кърджали, там където мога да помогна, е всъщност сектор земеделие, защото вярвам, че това е много основна част от регионалното развитие на област Кърджали. Понеже комисиите, състава на постоянните комисии все още не е избран, предполагам, че това ще стане до следващата седмица. Приоритет за мен ще бъде да участвам като член в комисията по земеделие и разбира се да подпомогна и формирам своеобразно за всичко, което се случва като законодателни инициативи и като политики. Тук може би трябва също да вметна, аз преди малко казах, за диалогичността. Изключително много ще разчитам на диалога между браншови организации, на съюзи, на неправителствения сектор от областта, за да видим реалните проблеми, как можем да ги разрешим. Кърджалийци очакват властта като цяло по обръстния път, за който също много се говореше по време на предизборната кампания.
1: Това е една много тежка тема от години.
0: Да, това е една тема, която вече е хронична според мене. И не само това. Приключването на ремонта на булевард Беломорски от Агенция пътна инфраструктура, защото ето вече лятото идва, в разгара на летния сезон, там ще бъде много, много тежко положението според мен. Така че има доста неща. Така тук, когато говоря и за земеделието, искам да вметна, че в моите срещи с избирателите по време на предизборната кампания, доста хора поставиха въпроса за отдаването на държавните и общински пасища към мерите. Ще направя всичко възможно първо да получа много повече информация и да разбера в конкретика самия проблем. Това са горе-долу приоритетите, към които съм се ориентирала и искрено ще се надявам на диалогичност, както казах, от гражданите, от неправителствен сектор, от браншовите организации и местната власт със сигурност.
1: По темата за околовръстния път май ще ви чака, хайде да не го кажа битка, но решаване наистина на този наболял проблем, ако успеете да се преборите, вие като народен представител, защото до сега ваши колеги предишни не успяха да го направят. Знаете ли вие какво се случва с този проект? Интересувахте ли се вече?
0: В момента не мога да дам допълнителна информация от това, което всички знаеме, но днеска на парламентарен контрол дойде министър Шишков, който отговаряше на доста въпроси, свързани с проекти, където са в други области.
1: Така, за Смолен той говореше, да.
0: Да, говореше и за Смолен и за Видин говореше. Ще изискам тази информация и се надявам това да се случи в най-кратък период. Разбира се, аз имам нужда от малко време, за да се ориентирам, но това ще бъде част от пътя за разбиране всъщност, както вие ми зададате въпроса, къде е проекта и какво се случва всъщност с него. И се дам, разбира се, обратна информация на всички граждани на област Кърджали.
1: Чрез радио Кърджали, надявам се.
0: Чрез радио Кърджали.
1: Благодаря за което. Нека да завършим така, защото вероятно ви чакат още ангажименти в качеството ви на народен представител днес. Какви са вашите планирани първи срещи и разговори? Имате ли вече списъка?
0: Благодаря ви много за този въпрос. Аз всъщност исках да се възползвам от възможността, която ми давате месечеса, която ми оказвате. Това е първо разно интервю. Исках да информирам, че съвсем скоро ще започнат моите приемни дни и амбицията ми е да обиколя всички общини от областта и да се

0: Срещам толкова се може повече с гражданите на областта. Реален списък в момента нямам, но имам планувани срещи с граждани и съответно вече съм канена на няколко мероприятия. Така че да не говорят наизуст, гражданите ще могат да се информират, разбира се, от социалните мрежи за всичко, което планувам и за срещите ми в областта.
1: А ще имате ли ваша приемна в Кърджали? Имам предвид като помещение, като тая?
0: В момента това се доуточнява. Съвсем скоро това също ще бъде факт. И, както казах, през социалните медии ще информираме гражданите.
1: Добре, благодаря ви, госпожо Гилестан. Наистина това е вашето първо интервю в Радио Кърджали и изобщо в българска ефирна медия, откакто сте народен представител от групата на Прогресивна България, избрана от регион Кърджали. Благодаря ви още веднъж и се надявам следващият ни разговор да бъде тук, на наша територия, в студиото на Радио Кърджали.
0: Много ви благодаря за тази чест. Пожелавам всичко добро и нека бъдем здрави.
1: Това беше Емине Гюлестан, народен представител от Прогресивна България, избрана от региона на Кърджали.

0: голямото кафене.
1: Сега не предстои разговор с господин Георги Георгиев, народен представител от Възраждане. До сега го обявявахме от Хасково, но отговаря за Кърджали. Сега стана от Кърджали, но отговаря за Хасково. Здравейте, господин Георгиев!
2: Здравейте!
1: Така е, върти се живота, да. И ние малко така да се почувстваме, поне една идея над Хасковли, нали? Знаете, че от край време има такава конкуренция регионална.
2: Да, така е, но аз никога не съм правил деление на двата региона, за мен са еднакво важни и винаги съм се борил и за двата региона еднакво, така че...
1: Факт е, така е. Вие сте народен представител с вече богат опит в кулуарите на Народното събрание. Каква е атмосферата сега в новия парламент след тези дни там на доминация на Пеевски, на Бойко Борисов и така нататък? Диша ли се по-свободно или напротив?
2: Определено се диша малко по-свободно и слава Богу, нали, най-после България не се управлява от ГЕРБ и ДПС, с което все пак това избраха и българските граждани, което направи малко по-поносим живота и на нас, народните представители от другите формации в парламента. Да, определено обстановката е малко по-нормална, даже бих казал доста по-нормална. Добрият тон се завърна в пленарна зала, но ще видим до кога ще се запази тази ситуация.
1: А има ли чуваемост? Чуваемост има ли, защото с такова мнозинство, нали, някой може да каже, бе, какви са тия там, без да осъзнава, че всъщност основната роля на опозицията е да критикува, а управляващите да се слушват в нейния глас, защото винаги оттам може да изкочи и по-добро решение на един проблем, който стои.
2: Точно така, абсолютно сте прав. Работата на опозицията определено да казва къде има проблеми или къде вижда недостатъци в работата на управляващите. И ние, както знаете, много добре си вършим работата в тази посока. Още днес дори участвахме дейно в парламентарния контрол от Възраждане. Чуваемост те първо ще видим дали има. За сега се дават добри заявки, макар че

0: Аз честно казано все още не виждам това, което се обещаваше пред българските граждани. Дори още днес имаше проблеми в това отношение, а именно, че се бързаше много спешно с приемането на определени пакети от закони, така да се каже, за Висшия съдебен съвет, законите за инфлацията и цените на стоките. Се оказа днеска сутринта първите процедури на управляващите бяха в посока удължаване сроковете между първо и второ четене, което беше прием на ГЕРБ и ДПС, които използваха, когато искат нещо да не мине или да не мине в този вид, в който е подготвен. Дано да не съм прав, дано е да е от добри намерения от страна на управляващите, макар че в единия случай имаме забавене, защото чакали становище от Висшия съдебен съвет, който смятаме да сменим. Нали, правим промени законодателството да сменим Висшия съдебен съвет. Сега ще го чакаме 2 седмици да даде становище този съвет, който трябва да сменим. А в другия случай пък имаме забавяне на уж законопроект, който трябва да решава проблемите с инфлацията и цените, който беше уж спешен, който трябваше в... дето се вика още вчера, трябваше да бъде приет. А сега отлагат пак с 1 седмица, защото да чуе ли какво ще кажа за Асоциацията на търговските вериги, което на големите търговски вериги подчертавам, които те от управляващите казваха, че ще се борят за намаляне цените точно в тези вериги. Така че не знам доколко ще има чуваемост от тук нататък. Ще видим.
1: Да. Какво е това, от което Възраждане няма да отстъпи?
0: О, ние сме, както знаете, винаги сме били твърди в своите позиции, не сме отстъпили нито милиметър.
1: Така е, така е.
0: Така че не можем да отстъпим от сега от позициите си, защото смятаме, че тези законопроекти, които се предложиха, особено за инфлацията и за цените, нали, тези предложения са палиативни, те няма да свършат работа, отгоре на това се отлагат във времето доста. Тоест закона се приема сега, но неговото действие ще влезне, когато се изработи правилник, т.е. наредба за работа по този закон, което ще стане в рамките на 6 месеца. Ама те проблемите трябва да се решат сега. Българските граждани не искат след 6 месеца да се решава проблема с инфлацията и цените на стоките. И ние от Възраждане ясно и категорично казахме кои са от трите основни момента, които държиме да се случат в нашата родина. В противен случай няма как да паднат цените или поне да се задържат, така се каже. И това са връщането на българския лев или поне референдум за връщане на българския лев, макар че то беше изцяло незаконно, без желанието на българския народ. Второто много важно нещо е санкциите към Руската федерация, за да можем да купуваме евтини енергийни ресурси на базата на кризите, които са разразени в световен мащаб и цените на борсата на горивата и петролните продукти и на газта. Ние трябва да подсигурим нашата индустрия. Това става чрез подсигуряване на евтини енергийни източници. И другото много важно нещо е договорка с предоговаряне условията за така наречени въглеродни емисии. Нещо, което вдига цената на тока с 40%, да не говорим, че отиваме към затваряне на тецовете отново. Така че тези позиции няма как да си ги променим и ние ще ги поддържаме и продължаваме да ги поддържаме от трибуната на Народното събрание, както и с законодателни инициативи, които сме внесли вече законови предложения.
1: Макар и плахо започнаха да излизат вече някакви резултати за наследството, което приема управляващите в момента, действително чак толкова ли е драматично?
0: О, да, определено е доста драматична ситуацията, но това се знае в държавата ни. Тези неща ги говорим не от миналата, но от по-миналата. От 2-3 години обясняваме, че влизаме в дългова спирала, че положението е много тежко и критично. И както вие чухте, самия президент, т.е. бившия президент Радев, а сега вече министър-председател от трибуната на Народното събрание, каза, че дори те се подготвят вече за смисъл, той го каза, на откриването още, когато стъпи в длъжност в последствие, каза, че те се готвят да вземат заем, което означава, че ние сме прави от Възраждане и че ако не се вземат много сериозни мерки,

0: част от които ги изброих преди малко, нещата ще станат много сериозни и държавата ни ще потъне в много тежка икономическа криза. Ако продължиме да теглиме дългове в огромни средства, както беше миналата година, 20 милиарда само и само да изпълним фетиша на управляващите за влизане в еврозоната, сега се готвят някаква подобна цифра да изтеглят. Честно казано, ще видим с нетърпение, очаквам проекта на бюджета, да видим какво са подготвили сегашните управляващи. Наследството наистина определено е много тежко.
1: Да, но все повече са коментарите, че законопроектите, законите, които бяха приети през изминалите години за автоматична индексация на заплатите на цели съсловия, отвориха много рязко ножицата в българското общество. Едни съсловия, говоря примерно структурите на сигурност, учители и съдебна власт, която между другото е най-критикувана, но най-високо платена в България. Там те стават все по-богати, докато другите, обществото, изнемогват. Ще има ли действително промяна? Ще бъде ли отменено според вас това законодателство? Ще има ли воля в пленарна зала това да се случи? Защото така или иначе, дълг след дълг, ножицата ще става все по-голяма.
0: Правите в това отношение, че едни съсловия бяха с привилегии, така да се каже, а пък други по-назад избутени, например като вас, нали?
1: Дайде, ние да кажем, че сме частен случай, няма да сега да коментираме.
0: Давам просто пример в случая, нали?
1: Защото има и други социални работници. Да,
0: социални работници, точно така.
1: Хората останаха на минимални заплати. Сега виждаме...
0: Да, точно така. Много държавни сектори, администрацията не получи увеличение.
1: Сега другата, виждаме високи били заплати в администрацията. Да, в някои сфери, само да уточниме. Да.
0: Да, определено в някои сфери са високи, но на базата и на, така да кажем, от страните от клуба на богатите, нали, към които вече са числиме от 2026 година, януари месец, не мисля, че са чак толкова високи, нито вашите, нито и на тези, на които им увеличиха заплатите. Но прав сте, едни съсловия получиха малко повече, други пък нищо не получиха. Сега пък новите управляващи твърдят, че трябва да има някакво съкращение в администрацията. Сега какъв тип съкращение? Те започнаха с така нареченото сливане на министерства. Това сливане на министерства в момента, което се осъществява, днеска от трибуната потвърдиха, че при сливането евентуално ще има и намаляне на щатовете в самата администрация. Дали това ще се случи? Как ще се случи? Те първо ще разбереме с промените, които подготвят, които дори днес са приеха на първо четене в някои закони. Така че времето ще покаже самите управляващи как ще действат от тук нататък, дали ще съкратят администрация, дали ще увеличават заплати на изоставащите сфери или... Може пък да намалят, не знам. Времето ще покаже, затова чакаме с нетърпение и бюджета да видим какво ще ни предложат управляващите.
1: Един месец.
0: Ами, надявам се до един месец да предложат проекта.
1: Добре, да. Понеже накрая новинаря тук сега подскача пред вратата и иска да ме измести от бюрото. Да. Последен въпрос, господин Георгиев, ние с вас ще си говорим и друг път. Народен представител от Кърджали, с две думи, основните ви приоритети за нашия регион.
0: Продължавам да работя във връзка с осъществяването на околовръстния път. Това за мен е кауза от първия път, кога станах народен представител, именно пак от област Кърджали. Ще повдигна въпроса отново към новото правителство. Това даже ще предложа най-вероятно и в бюджета директно средства за финансирането на този проект. Естествено, в социалната и здравната сфера, там, където ще се бъдат най-вероятно и моите ресорни комисии, продължавам работата и в тази посока, увеличаване на доходите на българските граждани и намаляне на ножицата, за която го коментирахме преди малко.
1: Благодаря ви за това участие. Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избран от Кърджалийски избирателен район. Благодаря.
0: Още веднъж.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Подготвя се среща между областните управители на Кърджали и регион Източна Македония Тракия за продължаващите ремонти по пътя през Маказа на гръцка територия. Съдействие за осигуряване на средства за вече започнати проекти очаква общинската власт в Кърджали от новия областен управител. Неонатологичното отделение на болницата получи дарение. Следват подробности.

0: планирате. Следващата седмица е възможно да се проведе среща между областния управител на Кърджали Бисер Николов и областния управител на регион Източна Македония и Тракия Христодулос Топсайтс. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Бисер Николов. Поводът да обсъдят и уточнят на какъв етап е ремонтът на пътя през Маказа от гръцка страна след границата и кога може да бъде отворен за движение.
1: Днеска разговарях с гръцката страна, с хора, които са близки до областна управа и се разбрахме следващата седмица да се чуем и да организираме една среща с областния управител, да видим докъде и как се случват нещата и как ще бъдат решения.
0: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов в ефира на радио Кърджали. От месец февруари 2026 година движението в участък от трасето на гръцка територия са сериозни ограничения и затруднения заради мащабно свлачище с пропадане на пътната настилка. Към момента пътят е затворен в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, а движението е пренасочено през обходни маршрути. Ремонтните дейности на компрометирани от свлачището участък продължават, но все още има напрежение поради забавянето им и натоварения трафик през обходните маршрути. Преминаването през тях е бавно и натоварено, а местните жители изразяват недоволство от засиления трафик в населените места. Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване новият областен управител Бисер Николов да съдейства по отношение необходимостта да се осигурят средства за вече започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.
2: Те разчитаме новият областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет, и както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, няма бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми, пък и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.
0: Чухте заместник кмета на Кърджали Даниел Делчев. Недоносените бебета, родени в Кърджали от началото на годината, са повече в сравнение със същия период на миналата година. Общият брой родени деца от 1 януари до днес е около 130. Това каза за радио Кърджали началникът на неонатологичното отделение на многопрофилната болница за активно лечение, докторът Анас Дафовски, доктор Нурие Шабан. Днес тя получи дарение от фондация Нашите недоносени деца. Поводът е Световния ден на кенгуру грижата, който се отбелязва на 15 май и който има за цел да насочи общественото внимание към значението на грижата кожа до кожа за развитието и възстановяването на недоносените деца. Доктор Нурие Шабан.
3: Благодаря на фондация Нашите недоносени деца, че винаги са в подкрепа и помагат, никога не забравят за нас като отделение и са в най-голяма подкрепа за семейството на недоносените деца. Благодаря им отново за всичко, което правят и да продължават да го правят. Родените в неонатологично отделение на МБАЛ доктор Атанас Дафовски от началото на годината са около 130, като недоносените от началото на годината са в по-голям процент от колкото миналата година. Към момента нямаме близнаци.
0: Каза доктор Нурие Шабан, началник на неонатологичното отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. През месец май митническите служители на капитан Андреево задържаха близо 14 000 текстилни изделия, обувки и парфюми с логата на защитени търговски марки. Подробности от редактора Белгия Мехмет.
4: Стоките са открити при 7 проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция след специализирани рискови анализи. Сред случаите са близо 4500 текстилни изделия, намерени в товарен автомобил за Унгария, близо 3600 текстилни изделия, открити в микробус за Франция. При други проверки са конфискувани 2200 парфюма и туалетни води, 1800 дрехи и

0: 220 чифта обувки. В началото на месеца турски шофьор е санкциониран за недекларирани 1824 парфюма и туалетни води. Всичките стоки са задържани по европейския регламент 608 от 2013 година, а притежателите на марките ще бъдат уведомени. От началото на годината митницата е конфискувала близо 270 000 артикула за нарушение на интелектуалната собственост. За Радио Кърджали, Билге Мехмет.
1: И още на тема контрабанда. Фалшиви артикули на известни търговски марки са открити и иззети при специализирана операция за противодействие на престъпността вчера на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали. При проверка на два магазина в града са намерени общо 340 броя дрехи с логото на 10 известни марки, използвани без съгласието на притежателя на изключителното право. Образувани са две досъдебни производства по член от наказателния кодекс, който се отнася за престъпления срещу интелектуалната собственост. Наказанието по него е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 10 000 лева. В емисията следва прогнозата за времето. В следобедните часове над района на източните Родопи се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. До края на деня са възможни кратки превалявания. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над Югозападна България, но без валежи. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В Кърджали около 10. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 23 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: министър на транспорта и съобщенията в служебния кабинет на Андрей Гюров на нашата пряка линия в момента. Чуваме ли се, господин Исмаилов?
1: Да, прекрасно се чуваме. Здравейте.
0: Благодаря ви, че приехте нашата покана за участие в Радио Кърджали. Е, сега малко един закачлив въпрос. Какво е да си министър? Доскоро бяхте в това доста така нажижено кресло, особено в сферата на транспорта с тези дигащи се цени на горивата.
1: Да си министър е първо въпрос на доверие и възможност, разбира се, и голяма отговорност. Възможност да работиш за нацията си, за държавата си, да работиш за региона, да я представляваш пред региона и света, в съюзите, в които България е член. Така че накратко това е за мен, това, което премина за това кратко време, този кабинет, е наречен Гюров.
0: Успяхте да си свършите работата. Много наблюдатели отчетоха, че това са може би най-свободните и нормални избори, които сме имали от десетилетия насам. И точно за това искам с вас да си поговорим за процесите, които текат в общността на българските турци и на българските мюсюлмани, на хората, които бяха доскоро традиционен електорат на Движението за права и свободи, а с вас, защото вие сте един от първите, заедно с господин Касим Дал, които спориха модела налаган от Ахмед Доган и тогавашното ДПС и призовахте за по-голяма свобода на тази общност в България. Според вас, може ли вече да говорим, че действително тази капсула, която беше създадена около нашите си български турци, вече е разбита?
1: Първо, преди нас с господин Дал имаше и други такива движения, движението на Мехмет Оджа, Дюнер Тахир и така нататък, които движения са поставили проблеми, са реагирали, предприемали са действия срещу, да кажем, авторитаризъм, еднолична власт, а в последствие и ние, разбира се, в последващ период. Това, което се случва първо, така се разви прехода, така беше програмиран прехода от архитектите на този преход. Тоест това, което се случи с две изречения, прехода от тоталитаризъм, от схватката на Българската комунистическа партия и нейните тайни служби към демокрация, той не стана като да го срежеш с нож и да се започне на чисто. Електората, като електорат, гласовете на българските турци и мюсюлмани бяха вкарани в един коловоз, в една партия, която в голямата си част програмирана и ръководена от хора като Доган, хора с много лица. Аз във времето ги наричам и фалшиви герои, измислени. Защото просто тези гласове трябваше да обслужат интересите на тези хора, така да ги наречем архитектите на прехода. И това се случи дълги години, това живяхме. Разбира се, през годините се раждаха и нови поколения и развитието на страната ни като член на Европейския съюз, преди това и в НАТО, вече беше ясно, че нещата не могат да продължават по-старому и процесите текат вътре в ДПС, около ДПС, в държавата, в региона.
0: Да, тук наскоро чух един коментар в едно заведение в Кърджали между така млади турци и един е казал, аз на кого да вярвам? На ходжата на село или това, което съм видял в очите си в Германия, нали, защото човека там живее и работи.
1: Първо трябва да вярва на себе си, на семейството си, трябва да вярва на разбира се и на хората, за които гласува. Разбира се, човек винаги може да сбърка във всичко, но трябва да се поправя и не трябва да стои пасивен. Да, и ние вярвахме в много неща като по-млади и ние работихме за едни хубави идеи, за едно светло бъдеще, но във времето, колкото повече навлизаш в процесите, почваш да ги разбираш процесите и вече тук е въпрос на избор, дали искаш да промениш нещата или да се пуснеш по течението. Затова през годините различните, ако нали,

0: голямото кафене.
1: А сега ето обещаната връзка с господин Корман Исмаилов, бивш председател на младежкото ЗПС, заедно с господин Касим Дал, учредител на Народна партия за свобода и достоинство, народен представител от ДПС и от Реформаторския блок след това.

0: Говорим за себе си, за колегите, които ни последваха, когато ние отказахме да вървим по течението и решихме, че трябва да променяме нещата и си понесохме отговорността, разбира се, платихме нелека сметка за това. Във времето други предпочетаха да вървят по течението. Къде ги отнесе това течение, видно. Ако говорим за Дугановото ДПС, то вече в канала на българската политика повече от години ние говорим, че няма друг път за това движение, за този политически проект. Тези, които избраха другото течение, така нареченото ново начало, което нито е начало, нито е ново, а просто един проект на един взел се на сериозно и повярвал се, митологирал се, политик, олигар, бизнесмен, както и да го наречете, ще е вярно. И по същия начин, това, което аз съм говорил през времето, че дните и на този проект са преброени. И тези, които са избрали да бъдат там, утре други ден, и те ще се намерят в канала на българската политика.
1: Защо?
0: А процесите ще продължат. Защо? Да. Питаме защо ли?
1: Да.
0: Еми защото там няма нищо стойностно, фундаментално истинно. Защото механичният преход от един авторитарен лидер към друг авторитарен, корпулентен така наречен лидер, нищо не променя. Не, че не може да се отрече, че ДПС на Дуган през годините не е работило за общността, за държавата, но не по начина и не постигайки резултатите, които може да постигне, както за общността, така и за държавата. Така и за нашите съграждани, които са в Турция, по света. По същия начин е проекта Ново начало. Как той възникна? На базата пак на какви измислици и лъжи, някакви дерибе имало. После една част от дерибеите се оказаха, че са вътре в новото начало, другите пък преминаха към новото начало. Вече темата за дерибеите е затворена. А не, че и там през парламентарна дейност, през задколисно влияние не се е работило в полза на български институции, на общността. Но това, начина по който се прави фалшификациите, които там вървят, те няма как да пребъдат. Защото там нямаше реален избор, там всичко е централно контролирано, там парите решават нещата, буквално там няма демокрация. Още по-слаби са нивата на демокрация, отколкото бяха в тогавното ДПС през годините. Така че затова и там хоризонта е кратък. Тези, които останаха при Дуган, си закачиха значката на ревера. Едно време на Дуган му викаха Сокола, сега сред хората му викат Прилепа. Другите пък при Пеевски си закачиха една друга значка на ревера. Утре други ден да видим те какво ще правят, те какво ще говорят. Но има нови поколения, има хора, които се дистанцираха от едното и от другото. Не говорят. Това са хора, както които са в страната, така и в Република Турция, така и в Европа и в чужбина. Те от дистанция понякога по-добре виждат процесите. Затова в момента процесите вървят, те си текат. И със сигурност общността, дали вече на мотивирана от етно-религиозната си принадлежност или от по-силна, по-широка политическа ценност на мотивация, ляво, център, дясно, тя ще си намери героите и този процес в момента на търсене тече според мен.
1: Да, точно това искам да попитам. През годините видяхме опити на други партии, които имаха сила и власт да приобщат към себе си тази общност. Помним и един плах опит на БСП, след това последва доста по-сериозен на Иван Костов като отговор на развалено отношенията с Ахмед Доган. Бойко Борисов също доста време парадираше за създаване на партийни структури в районите с местно население. Но нас не беше малко забавно, нали? Защото хората, които не бяха доволни от ДПС, просто приливаха от една формация в друга. Нали? А всеки от тях си мисли, че света започва от него. Говорил за така наречените български политически сили. Сега има

0: нямав претендент за този глас. Претендент за това, че хората вече няма да гласуват за ДПС, ще се приоритират към новата политическа формация. Смятате ли, че това е възможно? Още повече, че видяхте резултата в Кърджали. За нас знаково беше, че тази партия не се изплаши както останалите и издигна на избираеми места турски имена в своята листа. Смятате ли, че действително има някаква промяна или това е просто поредната политическа заигравка?
1: Всичко това, което споменахте, различните партии през годините и тяхно отношение, тяхното включване, е, би го оценил като опити и процес на интеграция в политическия процес на представители на различните в България, на малцинствата, етнорелигиозните общности. Това е естествен и разбираем процес. Аз мисля, че той ще продължи. Вече във времето, сега се наблюдава с интерес представителите на общността в новия проект на Румен Радев. Каква ще бъде тяхната тежест, какви политики ще могат да отстояват, какви решения, които засягат с представители на тази общност, но и не само, ще бъдат, те ще инициират и ще могат да прокарат действителност и като публични говорители, и като хора, които работят в различните сектори. Разбира се, с интерес се очаква дали ще има представители. В началото мисля, че има едно разочарование, защото няма министри. Да видим на ниво заместник-министри на по-така високи, да, ръководни държавни управленски позиции, дали ще има представители на българските роми, мюсюлмани, турци и така нататък. Тъй като темата на разговора ни е това. Всичко е процес до някъде, ако щете, и на опит грешка, но мисля, че това е естествено развитие. Има един сериозен протестен вод, който събра прогресивна България. Сега вече трябва да работи, за да успее да се организира като една трайна политическа организация, която да може да работи за сериозни промени, каквито българските граждани очакват.
0: Да, в една нелека ситуация.
1: Ситуацията не е лека, но това дава възможност за дълбоки реформи. Голямата подкрепа и доверие, това мнозинство е наистина една добра възможност да се направят дори болезнени в началото реформи, защото това се очаква от обществото. България трябва бързо да укрепва своите институции и да ги направи да работят по много по-качествен начин, по-прозрачен, от гледна точка на отчетност, от гледна точка на управление на парите на данъкоплатците, по отношение на корупцията, по отношение на връзки с сенчести, задкулисни играчи. Всичко това е очакване и тъй като е много високо очакването, ми се струва, че ако то не бъде оправдано в средносрочен план, говоря в рамките на една година, може да се обърне много бързо като критика и като отлив.
0: Да, обикновено високите очаквания водят до високи разочарования.
1: Особено днес, да.
0: Да, особено в тази ситуация и в международен план. И в... Между другото, чак толкова тежко ли ви бяхте член от кабинета? Толкова не драматично?
1: Не толкова драматично, ако човек застава лице в лице с проблемите и гледа на проблемите като предизвикателство и мобилизира всички ресурси, които има държавата и въобще политически опит да ги разреши тези проблеми. Това не е работа само на един министър, на едно министерство, въпреки че това всеки отговаря за собствения си ресурс, но това е много една екипна игра в целия министерски съвет. Това е, разбира се, екипна игра и в една парламентарна група, която има мнозинство в парламента, вече през законодателния процес. Аз мисля, че България, аз съм позитивно оптимистично настроен по отношение на икономическото развитие на страната, защото ако се случват нещата правилно, ако се ускорят процесите, както по изграждане на инфраструктурата на страната,

0: Така и в различните сектори, производство, земеделие, храни, военния сектор, сигурността, правосъдието, разбира се, България много бързо може да набере скорост и може с ускорени темпове да започва да настига развитите държави в Европейския съюз. Просто защото ситуацията го предполага, т.е. кризите около нас ни дават ясния сигнал и войните около нас, Румъния граничи с горещ конфликт, Турция граничи с горещ конфликт, лятото започва натиска от Северна Африка към Гърция и Италия, бежанците. Така че ние не може да си затваряме ушите, кризите с цените на горивата, инфлационни процеси. Всичко това казва, че не може да продължим ние институциите да работим по-старому. А не може да работим с старото мислене. Не може да работим с едни схеми, с едни кръгове на интереси, олигарси, обръчи от фирми, които преди всичко обслужват себе си, после създават една сива икономика, а и тази сива икономика после канализира ресурси за купуване на гласове, ако щете. Заради това беше целият този протест и това, че, както споменахте, българските граждани повярваха в изборите, излезаха да гласуват. Лично на мен ми дава една вътрешна удовлетвореност и на екипа, с който работихме в Министерството и в Министерски съвет, че сме си свършили работата, макар и за това кратко време.
1: Само за успокоение или по-скоро да не злорадстваме, но в Кърджали започнаха да се връщат доста наши изселници от Турция. Нещо любопитно, преди се връщаха основно пенсионери, за да живеят по-спокойно тук, сега вече се връщат и млади семейства и казват, че в Турция нещата вече са по-зле, отколкото в България. Така че да не злорадстваме на гърба на комшиите, но нали, старата поговорка от по-лошо и по-лошо има. Почнахме разговора с съдбата на общността на българските турци и мюсюлмани. Вие частично отговорихте всъщност, че двете основни сили, които досега формираха Алианса за права и свободи като наследник на ДПС на Ахмед Доган и ДПС ново начало на Пеевски, ще отпаднат от политическия живот. Те първа ще видим какво ще се случи с прогресивна България, а други варианти за тази общност?
0: Със сигурност в общността има търсене, такъв процес и особено след по-младите. Аз съм абсолютно убеден, че България днес много успешно може да бъде управлявана и би трябвало да бъде управлявана от генерацията на 40-годишните. Които много хора, аз съм работил дълго време с такива и ги познавам като качество, умения, като визия за развитие на държавата. Дали ще им се дадем повече шанс, предстои да видим, но по отношение на общността тя ще си намери лидерите и момента ще бъде използван. Дали след следващите, знаете, предстоят президентски избори на есен, след това предстоят местни кметски избори. Всичко това са процеси, които ще мотивират нови лица, нови лидери да участват, да се заявят и да изпъкнат в обществения дебат. От тази гледна точка аз нямам някакви притеснения, съмнения. Мисля, че опити, няма да се подадат на опити за някакви задкулисни проекти, схеми за лидиране от бивши фигури. Така че съм пак така в позитивно очакване на процесите и наблюдения.
1: Така, нека така и да завършим този разговор. Позитивно, обективно, макар и умерено, и да видиме. Макар че в Кърджали се шегуват, че по-доброто предстои, нали, Пеевски вече не е във властта, бил е прав, нали, с този слоган. Така е иронията на съдбата. Благодаря ви за това участие, Корман Исмаилов, гост на радио студио, гост на радио Кърджали, и се надявам отново да гостувате в нашото студио.
0: С удоволствие, благодаря.

За пореден път любимият на няколко поколения български поп-изпълнител Веселин Маринов изправи на крака своите почитатели в Кърджали. С нощи в залата на театъра той изпя най-добрите песни от своя репертуар, една от които чухме в момента. И с това той доказва, че хубавата и стойностна музика не отмира във времето. Кърджали беше поредната спирка от националното турне на Веселин Маринов, за когото градът има и сантиментална стойност. С него са свързани младежките му години, когато изнасял концерти в бившия младежки дом като част от известна за времето си музикална банда. От тогава са и приятелите му, с които той не пропуска да се види винаги, когато е в нашия регион. Тази вечер турнето на Веселин Маринов продължава в Смолян, а до края на май има разпространение

0: дадени концерти и в други градове на България. Младите репортери на Радио Кърджали, водещи на предаването Голямото междучасие, успяха да се видят с легендата на българската естрада, да седнат на една маса с него и да вземат интервю. Огромен успех за учениците от средно училище от Еспоисии в Кърджали. Желанието да го направят беше толкова голямо, че те проявиха самоинициатива и изненадаха нас по-големите батковци, защото сами намериха контакт с Веселин Маринов и го поканиха на среща. Сега ще чуете какви въпроси вълнуват младежите и какво им каза изпълнителят на една от най-хитовите песни за теб, Българио. Чуйте интервюто на Александра Попова, Михаела Солучкова, Георги Димитров и Никола Мингов.
1: Здравейте, господин Маринов.
2: Здравейте. Много ми е приятно, че имам късмета да кажа няколко думи на такива млади хора, които се опитват да осъществят първите си мечти като журналисти. Спомням си преди много години на един мой концерт в НДК. Дойдоха две момчета като вас, които ми казаха както вие, че са стажанти към Националното радио и че правят младежко предаване. Така се стече живота, че с годините не ги забравих, защото те станаха много обичани и популярни хора. Това бяха Георги Любенов и Антон Хекимян. Така че се надявам да не съм много остарял и вие да се изградите и някой ден да ви видя популярни личности, да кажете, там едно време в кафенето до театъра започнахме. Така че аз се чувствам добре. Кърджали винаги ми е било хубаво и обичано място. Вече 31 години правя моите концерти тук. С Кърджали са свързани най-първите ми спомени много отдавна. През 80-те години, когато бях солист на една рок група, популярна в България. И в младежкия дом бяха новогодишните балове, първите ми спомени, първи момичета, първи автографи, бях на 20 години, първи курс в академията. Така че Кърджали винаги ми е бил на сърце и винаги съм правил компромиси само и само да стане концерта, защото ние пристигаме с два огромни камиона техника, с 17 човека персонал, с един от най-елитните музиканти в страната и това всичко струва много пари. И е далече, и въпреки, че приходите са за мен са минимализирани, аз пак идвам, защото го обичам този град.
1: Какво всъщност ви харесва в Кърджали, че всяка година го включвате в турнетата?
2: Кърджали и както всички други градове, впечатлението към тях се определя от хората, които срещаш. Когато имаш приятели на едно място, града става много красив. А някъде може да бъде много красив град, но когато си преживял разочарование, когато са ти предали, нямаш и афинитет към града. Така и аз имах и имам все още много близки хора тук, които са били така в топлината за мисълта, когато наближена сам. А града го обичам от всякъде. Човек има нещо. Вие още ще пораснете и ще го разберете някой ден. Някак си не го осъзнаваш. Било то и жената до тебе или мъжът и за жените. Когато се получат конфликти, когато имаш един такъв град, който познаваш до болка с разочарованията, с проблемите, си мислиш, че другото е по-хубаво. А то е същото. И осъзнаваме какво сме имали, когато го загубим. И в личния си свят и в обществения живот. И затова едва ли вие оценявате в колко красив град живеете. Аз много харесвам Кърджали, манастирите едвата. Да не говорим за Татул, да не говорим за Перперикон, за Дяволския мост и какво ли не още съм обикалял, за да го видя. Града не знам покрай ръководството на ДПС силно през годините, но има много добра изградена структура. Това е един много добре изглеждащ град. И аз много го харесвам.
3: Както споменахте, вие от край време идвате и правите концерти тук и, как споменахте, се радвате на града и неговите жители, но преди тези концерти изпитвате ли сценична треска или някакво чувство на паника?
2: Аз винаги се притеснявам, не само за вашия град, където и да отида, в най-малкото село, преди да изляза и на големите спектакли по арената и къде ли не, винаги съм треперил. Все си мисля, че нищо няма да излезе от устата ми, че ще се спъна, няма да излязат текстове, изобщо много съм критичен към това, което правя. Но с годините разбрах, че излязане на сцената всичко изчезва, остава само концентрация и желанието да представиш това, заради което хората са дошли по най-добрия начин. Много е трудно в днешно време. Заливат ни. Всеки един човек може да намери този стил, който аз пея, на 500 места в интернет. Може да намериш всичко, което ти трябва. В същото време се потушават. Аз в Радио Хоризонт, например, от години не звучат мои песни. Да, не е така в Радио Стара Загора или което като вашето, или Радио Видин, или Шумен, или Варна, за Радио Благоевград. Наистина, там не е така. Но Радио Хоризонт никой не зачува моя песен. И никой не помага на българската духовност. Аз пея песни на литературен език, без вулгаризми, без псовни, като разни

0: стилове сега, които като им кажеш нещо, казват, че искали мир или не им даваш свобода на мисълта. Музиката сега е различна. Тя е такава вулгарна, тя е инфантилна, като света и като живота ни. Когато аз бях на вашите години, слушахме Deep Purple, слушахме Абба, Битлз, Бони Ем и Смоки. Групи, които са пълни с хармония и мелодия. А сега отваряте музикалните канали и си чудиш какво става. Затова ми е много приятно, че има такива деца, които сте се решили да правите нещо. Надявам се да изберете журналистическата професия и тя да ви даде реализация на мечтите.
1: На мен винаги ми е било много интересно как изглежда един ваш ден, когато не сте на концерти или когато нямате ангажименти, свързани с музиката.
0: Как минава един мой ден ли? Прибирам се на 4 крака в хотела, когато се изкъпя и удържа на тези там страна оркестъра ми, които ме викат от някоя кръчма в града, да отида при тях. Аз не отивам, защото знам, че утре ще стана 6 часа и за разлика от тях, които идват директно за репетиция, трябва да се срещна с шефа на театъра, шефа на хотела, да уредя други транспортни, ако има спонсори. Така че моят ден е много еднообразен, но ме кара да се чувствам щастлив, защото след този час, в който съм се изкъпал и блуждая на телевизора преди да заспа в хотела, преживявам това, което съм изживял през деня. Пълните зали, емоцията и си казвам, ей, беше добре, днеска победи. В един момент почвам да разбирам, че това ми липсва, ако пък се остана малко повече свободен. И че този като в някакъв контакт все едно ме зарежда, когато изляза на сцената и публиката, която ме очаква. Защото почти няма вече изпълнители, които се борят с морални песни, с правилен литературен език, с песни, които носят спомени, радост, тъга и водят някакви изконни традиции на нашата поп-музика. Затова аз съм много щастлив. Макар и времето ми да няма, затова да имам и 3 брака заради жени, които не могат да ме очакват. Да кажем вечно. Но аз се чувствам щастлив от това, че съм имал късмета, както вие сега мечтаете, да реализирам моите мечти като младо момче, както казваше Тончо Русев, моя баща в музиката, да знаеш, че влияеш на много хора и правиш живота им по-добър.
2: Какво значи за вас любовта? Защото за нея говорите в доста от песните си и те звучат толкова прочувствени, толкова истински.
0: Любовта е оня истински смисъл на всичко, което правя. Както казахте, сте вече в 11-12 клас и сте изпитали първите пориви и сте разбрали какво и че наистина любовта има криле. И че това усещане да си потребен на някого в неговия свят те прави по-добър и по-различен. И смисъл да продължаваш да живееш. Това ми е карало да пренеса всичките мои чувства, надежди в любовта в репертуара си. Дори и за родния край, когато пея, дори и за България, той е с чувството ми на любов. Издадох биографична книга, която е една от най-продаваните. Тя се казва От любов. Мислих много дълго време какво да бъде заглавието, за да характеризира живота ми. И разбрах, че всичко, което съм правил в този свят, е било наистина и само от любов. Естествено, в тези лични отношения, жената е на първо място. И именно това, че тя и всичко, което съм

0: се чувства в тях. Просто като видите на концерта какво се случва на песента "Да се събудиш до мен", ще разберете как и защо пея за любов.
1: Коя е любимата ви ваша песен от вашата дискография и имате ли ваша песен, която смятате за недооценена от феновете?
0: Аз имам два пъти повече албуми от вашия живот. 32 албума имам издадени и всяка една песен е написана с обич. Потребността да пея за тази тема и за тези усещания в мен. Не е дошла просто да попълвам някак пореден ред или да правя рекорди. И затова всичките много ги обичам. По някой път много ми е яд, че примерно имам 20-30 големи шлагера, които за вас са може би 3-4 големи шлагера. За онези, които слушат моята музика, са 25-30. И ми е яд за онези другите чувствените балади, които ако нямаш албума, не можеш да я разбереш колко е била хубава. Затова моите любими песни са онези, които не се знаят. Имам няколко, които ми се приспи в колата по нощите и си пускам от няколкото тия 4-5 най-любими песни, които ме разсъмват, защото веднага ме пробиват в чувства и спомени. Може би, ако мога да бъда по-конкретен, е най-силната песен, най-влиятелната песен през годините, защото имам песни като "Горчиво вино", като "Лят на жълта рокля", песни като "Ти си любовта", като "Няма да ти дам да остарееш" и още такива, които всички хора знаят. Обаче, когато изпееш за теб "Българио" и когато виждаш, че дори хора, които, не говоря за моите концерти, там идат хора, които са си купили билет, те имат нужда да дойдат. Говоря на празници, на градове, на юбилеи, на празници, на заводи, на какво ли не. Хора, които нямат отношение, примерно слушат поп-фолк. Дори и те на "България" изпитват потребност да станат прави. Това е различната песен. Она е, която винаги с някак си стои актуално. Песен, която е на 32 години, а когато и да я пее, сякаш вчера е създадена и емоцията е голяма.
2: Веселин Маринов, звездата на българската естрада, интервю на Александра Попова, Михайла Случкова, Георги Димитров и Никола Мингов от средно училище "Отец Паисий".

Така завършва днешното издание на Голямото кафене. С пожелания за здраве и спокойни почивни дни с вас се разделя екипът на предаването Николай Атанасов, Ангел Чавдаров и аз, Красимир Ангелов. Приятни и спокойни почивни дни!

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Подготвя се среща между областните управители на Кърджали и регион Източна Македония Тракия за продължаващите ремонти по пътя през Маказа на гръцка територия. Съдействие за осигуряване на средства за вече започнати проекти очаква общинската власт в Кърджали от новия областен управител. В общината Фардино ще разчитат на подкрепа.

0: за ВИК и пътната инфраструктура. Община Ивайловград дава подслон на две семейства сирийски бежанци. Следват подробностите. Следващата седмица е възможно да се проведе среща между областния управител на Кърджали Бисер Николов и гръцкия му колега областния управител на регион Източна Македония и Тракия Христодулос Топсайтс. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Бисер Николов. Поводът да обсъдят и уточнят на какъв етап е ремонтът на пътя през Маказа от гръцка страна след границата и кога може да бъде отворен за движение.
1: Днеска разговарях с гръцката страна, с хора, които са близки до областна управа и се разбрахме следващата седмица да се чуем и да организираме една среща с областния управител, да видим докъде и как се случват нещата и как ще бъдат решения.
0: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов в ефира на радио Кърджали. От месец февруари тази година движението в участък от трасето на гръцка територия е със сериозни ограничения и затруднения заради мащабно свлачище с пропадане на пътната настилка. Към момента пътят е затворен в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, а движението е пренасочено през обходни маршрути. Ремонтните дейности на компрометирани от свлачището участък продължават, но все още има напрежение поради забавянето им и натоварения трафик през обходните маршрути. Преминаването през тях е бавно и натоварено, а местните жители изразяват недоволство от засиления трафик в населените им места. Като народен представител от Кърджали, Георги Георгиев ще работи за благосъстоянието на жителите не само на областта, но и на страната и ще постави на дневен ред в парламента наболели проблеми в социалната и здравната сфера. Това каза депутатът от партия Възраждане в ефира на радио Кърджали. Осъществяването на околовръстен път на града и увеличението на доходите на хората са също важни приоритети в работата му, увери Георги Георгиев.
2: Ще разчитаме новия областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет, и както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, няма бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми, пък и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.
0: Чухте заместник кмета на Кърджали Даниел Делчев във връзка с очакванията на община Кърджали от новия областен управител Бисер Николов да съдейства по отношение необходимостта да се осигурят средства за вече започнати проекти в региона. Делчев подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините. Актуални проблеми ще представи пред новия областен управител кметът на община Ардино Изет Чабан. Той ще потърси и съдействие за изграждане на ВИК инфраструктурата, пътната мрежа в Ардинско и моста в село Китница. Това съобщи за радио Кърджали градоначалникът след уверението на Бисер Николов при встъпването му в длъжност, че ще се срещне с всички кметове в региона. Община Ивайловград дава подслон на шестима мигранти. В града са настанени две сирийски семейства. Едното е двама родители и две деца, другото е съставено от майка и син. Те ще получат подкрепа за адаптация, достъп до здравни услуги и социална интеграция. Инициативата е по европейски проект по фонд Обежище, миграция и интеграция ФУМИ 2021-2027. Проектът е с ограничен капацитет, общо 6 участника и не предвижда създаване на мигрантски център, съобщават от общинската администрация. Оттам подчертават, че жителите на града не губят нищо. Няма намаляване на социалните услуги и не се използват средства от местния бюджет. Финансирането е изцяло по европейска програма с ясен контрол и правила. Театърът в Кърджали беше удостоен с грамота на престижния фестивал Друмеви театрални празници в Шумен. Отличието е за представянето на кукления спектакъл Ана и Пим и е знак за уважение към професионалния път на театъра.

0: към последователната работа и към високото художествено ниво, което трупата отстоява, информират от културната институция. Ана Епим разказва за истинското приятелство, за което са нужни доверие, забава и разбирателство. Главните герои са порцелановата балерина Ана и мишокът Пим, които съжителстват в таванско помещение. Пим живее там по принуда, докато Ана попада неочаквано с чупен крак след бурна игра на децата в къщата. Драматизацията и режисурата са осъществени от Христина Недева Младенович, композитора Николай Владимиров, а куклите оживяват в ръцете на актьорите Нихал Расим, Сибел Азисова и Мустафа Исмаил. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в Кърджали около 10 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура е около 23 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени ви от Севделин Паузов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес съвместно издание с Радио Кърджали. Традиционно всеки понеделник и петък, какъвто и днешният ден, с колегата Ангел Чавдаров ще говорим след малко за предстоящите утре двубой от Народното футболно първенство. Втората четворка по едно и също време в 19 часа ще играе Тарда срещу Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив срещу Черно море на стадион Христо Ботев. Малко по-рано пак са другите два матча от първенството в шампионската така наречена група — Левски, ЦСКА и Лудогорец срещу ЦСКА 1948. Днес много странно така решение на дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз, която се произнесе в крайна сметка относно инцидента от мача между Черно море и Ботев Пловдив. Да припомня, той бе прекъснат за близо 20 минути, след като защитникът на гостите Антуан Конте се оплака, че е станал обект на расистски атаки от страна привържениците на домакините. Според дисципа не са установени убедителни данни за

0: за лигата на конференцията. По регламент мачовете започват в един и същи ден, в един и същи час. Утре от 19 часа Ботев Пловдив срещу Черноморе и Арда Кърджали Локомотив Пловдив на арена Арда. По едно и също време ще се играят двата тима. Както казах си сутринта, толкова са напреднали технологиите, че не е никакъв проблем. Тренерските щабове да се осведомяват за развоя на събитията и на другите стадиони и да са в час на резултатите, които се получават именно там. Сега, Арда Кърджали Локомотив Пловдив утре от 19 часа на арена Арда. Какви са последните новини от Арда преди този двубой? Локомотив Пловдив ще разискваме с Ангел за проблемите пред черно-белите. Многото така наказани футболисти, къде умишлено с извадени картони преди финала в среда за Купата на България по футбол. Душан Косич ще бъде лишен от услугите на цяла плеяда титулярни футболисти. Явно всички яйца се слагат в една кошница и именно в финалната среща на 20 май от 19 часа на националния стадион Васил Левски срещу отборът на ЦСКА. За Арда обаче матчът не е без значение. При победа Арда ще възкреси така надеждите си за петото място, особено при благоприятен за тях развой на събитията в Пловдив, а именно победа на Ботев Пловдив срещу Черно море. Ако канарчетата успеят да постигнат такава, Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно в петъчната вечер са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ами какво да ти кажа, Владо, математически само са шансовете на Арда за това пето място. Какво трябва да се случи? Утре Черно море да загуби в Пловдив, Арда да успее да спечели срещу Локомотив и след което Локомотив отново да загуби последния си матч, както и Черно море. И въпреки всичко, дори при тази ситуация, Арда пак може и да не се класира на петото място. Така че, както каза Александър Тунчев, не мислим за края на първенството, мислим да подобрим играта си и да си възвърнем формата, която само преди няколко месеца отборът на Александър Тунчев имаше и женеше победи, и то не срещу случайни отбори. Така че мисля, че Арда ще изиграе този матч без напрежение. Ти каза за много липсващи в Локомотив Пловдив. Единственият липсващ за Александър Тунчев в тази среща ще бъде централният нападател Патрик Лан, който си изкара един, би казал, глупав червен картон срещу отборът на Локомотив Пловдив. Директен червен картон, така че Патрик Лан пропуска тази предпоследна среща за кърджалийци. Естествено, след този противоречив сезон, който изиграха Арда от, бих казал, от Осана до Рапснего, всички нека да си припомним как само започна той с един така доста успешен рейд в европейските клубни турнири. На косъм да се класира отбора и в основната фаза, в групата на Лигата на конференците, това не се случи, след което един огромен спад. След зимната пауза, като чили футболистите на Александър Тунчев живнаха, но така или иначе не успяха да се справят с този синдром, който ги нареда и последните матчове, в който клубът трудно стигаше до голови положения, дори да стигаше до тях, ги пропускаше с лекота, изключая последния матч, който беше на колежа срещу Ботев Пловдив, където все пак футболистите на Александър Тунчев успяха да спечелят с 2 на 1, но така или иначе вече тогава, като чили, всичко беше свършило и двата отбора не играеха за нищо и направиха едни, би казал, 20-30 добри минути в този двобой през останалото време, като чили и двамата отбора бяха настроени примиренчески и вече разбрали, че нямат никакви шансове за това прословото пето място. Естествено, при Арда обяснимо, знаем, те стигнаха до полуфиналната фаза на Купата на България, още един успех през този сезон, много загубиха злощастно още в първия матч тук срещу, именно срещу Локомотив Пловдив с 0 на 4 и така загубиха всякакви шансове за финала. Аз иначе очаквам утре един открит футбол, нещо традиционно за двата отбора, защото, пак казвам, Арда няма какво да губят в тази среща и единственото, което може, е да спечелят някоя точка, с която да се придвижат по-напред в класирането за Лигата на конференциите. Както казах и в началото, сякаш шансовете са повече математически, отколкото действителни за отборът на Арда.

Наистина е така. Пак да кажем, Локомотив утре ще излезе в Кърджали повече със смисъл за мача в сряда. Катален нито няма да вземе участие в този матч заради наказание. Ивайло Иванов също така няма да вземе участие в този двобой по същата причина. Двамата се изкараха картони, за да изчистят именно картоните преди финала за купата на България. Първисо Марбай все още е контузен. Най-вероятно тренерски щаб няма да рискува с неговото пускане в утрешният двобой. Адриан Кова също няма да вземе участие в утрешният матч. Мисля, че и той още изтърпява наказание. Като прибавяме и трайна контузените Енцени Спиноза и Мартин Русков, нещата стават доста сложни пред Локомотив Пловдив. Не знам, може би Георги Чорбаджийски ще играе в този матч, въпреки че имаме информация, че от ЦСКА, той е под наем от ЦСКА в Локомотив Пловдив до края на сезона, са му забранили да участва в финал в сряда с черно-бялата фанелка срещу отборът на армейците. Това момчето тъкмо започна да се влага, да показва качества, да се развива в Локомотив. И идва тази забрана. Хубавата новина, ако можем да кажем така, че е добра, тя наистина е добра, защото Димитър Илиев поне ще бъде на разположение на Душан Косич за утрешния двобой. Завръщането на Крис Лунгвил след дълго ликуване на неприятна контузия, и той също така се завръща в групата на черно-белите, но при всички положения Локомотив ще изглежда в експериментален състав. Утре няма да се чуда, ако и Петър Зовко застане на вратата вместо Боян Милосавлевич, за да бъде съхранен най-вече и физически, и ментално вратарят на Локомотив Пловдив преди решаващия сблъсък в сряда. Пак казвам, за мен до някъде е грешка, че ръководството на Локомотив слага всички яйца в една кошница. И именно се разчита на финалния двобой срещу ЦСКА за извъз в Европа. Защото ако приемем, че утрешният двобой срещу Арда е отписан предварително, то разликата може да набъбне вече на 5 точки, което означава, че кръг преди края Черно море ще се е гарантирал петата позиция. И ще участва на бараж при всички положения. Дори Локомотив Пловдив да вземе купата на България по футбол, Черно море ще бъде отбора, който ще играе срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Пак казвам, тези три отбора, които са замесени в битката за второто място, на разликата там е само една точка между трите тима в момента, така че всеки един от тях може да изпадне в позиция да играе бараж за лигата на конференцията. Един от тях директно ще изгори като манастирска свещ и няма да играе в никакви европейски турнири, въпреки че ще завърши сезона в топ 4 на първенството. Изобщо всякакви комбинации са възможни. Напрежението наистина се вдига преди финала за купата на България по футбол. Не знам колко си в течение днес с новините около продажата на билети на националния стадион в село Левски за финала, но последната новина е, че привържениците на армейците ще имат възможност да си закупат билети за част от сектора на стадион Васил Левски за финалната среща. Това е станало ясно, след като била проведена днес среща между представители на двата тима, професионалната футболна лига и полицията, и се е стигнало до решение блок 9, 10 и половината от блок 11 на сектора да бъде на разположение на запалянковците на ЦСКА, като билетите ще бъдат пуснати в продажба на касите пред националния стадион. Сега, за мен това е много опасна ситуация, защото от няколко дни се продават билети на сектора на Васил Левски и за фенове на Локомотив Пловдив. Явно продажбата им обаче не върви така, както са смятали от профи лигата, и днес по думите на изпълнителния директор на черно-белите Георги Величков, решението е дошло еднолично от Атанас Карайванов, шефа на профи лигата, който е проявил желание да даде възможност на фенове на ЦСКА да присъстват на матча в сектора. За мен е доста опасна ситуация. Би трябвало да има някаква буферна зона да се обособи на сектора, защото ще бъдат в опасна близост фенове на ЦСКА и на Локомотив Пловдив. Това няма да бъде никак добре. Никак добре ще се създадат така предпоставки за напрежение. Вместо футболен празник да не стане така, че да стане свидетели на някакви ексцесии по трибуните. За Локомотив Пловдив

0: да, до днешния ден са продадени 8000 билета за феновете на Локомотив. Очаква се събота и неделя да има активизация сред черно-бялата общност и над 10 000 да бъдат на трибуните на стадион Васил Левски за сряда. Организирана вече е екскурзията. Тръгването е уточнено 14.30 от Алута. Тръгват рейсовите, множество естествено коли, автоколона ще се образува по автомагистрала Тракия, създадена е нужната, доколкото знам, организация за влизане в столицата и място, където ще бъдат паркирани автомобилите и автобусите с привърженици на Локомотив Пловдив. Те ще бъдат най-вече в сектор Б, там където обикновено сините фенове вземат позиции за дербитата на Националния стадион Васил Левски, и част от сектора, пак казвам, тъй като вече има продадени билети. Нямам информация колко точно е бройката, но има такива продадени билети. Я познавам и хора, които купуват пакет билети по 30-40 за, и за свои приятели, така че няма да са малко феновете в сектора от страна на Локомотив Пловдив. Не знам ти как мислиш, така, как ги виждаш нещата, но за мен профилигата тук си вкара доста сериозен автогол и може така да минира, както се казва образно, финала на 20 май.
1: Ами, дано да са си направили добре сметката и за тези блокове, наистина до сега да не са били продавани билети на фенове на Локомотив, защото представям си каква вендета може да стане на Националния стадион само до преди 2-3 години на големите дербита ЦСКА Левски видяхме какво може да става, обстрели с ракети и какво ли не. Така че доста смел ход от страна на профилигата, но пак казвам, дано са си направили сметката и наистина в тези сектори до сега да не са били продавани билети, само това си обяснявам, на фенове на Локомотив Пловдив. Естествено да бъде предвидена доста голяма буферна зона между двете агитки, защото знаем колко са темпераментни и пловдивчани, и софианци, така че доста опасно наистина може да стане на Националния стадион Васил Левски. Тък му се нагледахме на последните дербита между ЦСКА и Левски, които минаваха без кой знае какви драми по трибуните, и сега за капак, баш в края на сезона, да си навлечем пак някоя беля на главата. Не мога да си го представя, че професионалната лига би могла да допусне това нещо.
0: А интересното е, Ангеле, между другото, че утре на 16 май от 16 часа предстои точно такова дерби — Левски срещу ЦСКА, символичен домакин отборът на Левски. А армейците изобщо не са активни при закупуването на билети за това дерби. Очаква се стадион Васил Левски да бъде почти изцяло пълен с фенове на Левски за утрешният двубой. Явно, че и армейските фенове повече така отдават значение и внимание на финалния двубой срещу Локомотив Пловдив за купата. Купа, която няма да ги остави с празни ръце тази футболна кампания и ще им осигури все пак участие в втория по сила европейски клубен турнир, именно Лига Европа. Само с това мога да си обясня наистина тази апатия специално за утрешния двубой Левски и ЦСКА, защото виждам така графиката на стадион на Васил Левски — изключително малко закупени билети, не повече от 3000 на брой за феновете на ЦСКА за утрешното дерби с Левски. Ясно е, че интрига няма, тъй като Левски стана шампион, но все пак тези матчове си имат така своя залог, своя чар. Независимо кой е двата отбора, за какво се бори в шампионата, какви цели гони, но най-вече за честта на фанелката и на емблемата, тези двубои винаги са били, поне за мен, непредсказуеми, където и да се играят. Дали на Васил Левски, на армията или на Герена. Ангеле, благодаря ти. Да, кажи.
1: Да, според мен това ще е най-слабо посетеното дерби между ЦСКА и Левски от години назад, тъй като всичко се реши доста рано и едва ли дори сините фенове имат някаква, какво е знае каква мотивация да отидат на Васил Левски и да гледат любимия си отбор, след като потрошиха собствения си стадион само преди няколко дни.
0: Как няма да имат мотивация сега? ЦСКА също, според мен, утре ще излезе с доста експериментален състав. Христо Янев ще запази доста футболисти, които висят с картони. Евентуално, ако получат такъв в матч срещу Левски и да пропуснат финала, това ще бъде наистина от тактическа гледна точка

истински провал. Така че утре ЦСКА ще излезе с да кажем, айде да ни кажем втория състав, но с много силно променен титулярен състав, докато Левски, доколкото имам информация, ще излезе с всичко най-добро, с което разполага, дори по-добър състав от този, с който игра срещу Лудогорец само преди няколко дни на Хюве Фарма Арена. Какъв по-хубав случай Левски да постигне още една победа над вечния съперник и да му така смачка допълнително самочувствието преди финала за купата. Така че да, все си мисля, че интрига има в този двобой, особено за феновете на Левски, които съм сигурен, че ще понапълнат така сектор Б и сектор А, тъй като, пак казвам, те са домакини. За ЦСКА наистина най-вероятно ще се чака финала. Там е голямата активизация от страна на феновете на армейците. Ще видим. Времето ще покаже, естествено, съвсем скоро са мачовете. Утре дербито Левски ЦСКА, както и мачовете Ботев, Черноморе, Ярда и Локомотив Пловдив. Пак да кажа, от 19 часа са и двата мача в съботната вечер. А само след няколко дни, след 5 дни, е и финала за Купата на България между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА. Ангеле, благодаря ти още веднъж за този разговор. Пожелавам ти приятна, хубава съботна вечер. Ние продължаваме след малко от студиото в Радио Пловдив с още спортни новини.

По повод финалната среща в сряда между отборите на Локомотив и ЦСКА за Купата на България по футбол, доста така любопитно и интересно изказване на бившия наставник на Локомотив Пловдив и на ЦСКА Бруно Акрапович,

разкри своите очаквания за финала на 20 май. Ето и какво казва Крапович. Фаворит в този матч е опасна дума. При подобни двобои винаги съм казвал, че на играчите си тези матчове не се играят, те се печелят. Резултатът е най-важното нещо, защото с това ще живееш следващата година. Най-важното нещо, което един треньор може да направи преди подобен двобой, е да мотивира отбора си. Според мен фаворит няма. Това е връх на сезона. И двамата треньори искат много да спечелят купата. Уважавам ги и двамата. Те помогнаха много на своите отбори и имат ключова роля. Надявам се да стане хубав матч и стадионът да бъде пълен. Сигурно ще ме попитате за кой отбор съм. Заради спомените, които имам в Пловдив, ще бъда малко по-черно-бял, заяви Акрапович. Той коментира и преминаването си в ЦСКА след двата спечелени трофея за Купата на България по футбол през 2019 и 2020 година с отбора на Локомотив. Емоционално бях смачкан, защото бях намерил своя дом. Но нещата започнаха да се променят и да се намесват хора, а аз не исках да работим по този начин. Това беше знак за мен. Имах оферта от националния отбор на Босния и Херцеговина и от ЦСКА. А в онзи момент прецених, че ЦСКА е по-добрия вариант. Имах успешен период там, победихме Рома и стигнахме до финал за купата, така че имам медал и с тях разкрия Крапович. Преди финала за купата на България на ЦСКА предстои двубой срещу Левски, а Христо Янев отново ще бъде изправен пред дилемата си дали да съхрани част от титулярите за решителния матч за купата. Той разполага с достатъчно футболисти, казва Крапович по повод Христо Янев, които трябва да показват качеството, за да може клуба да планира бъдещето си с тях. Аз направих същото. Запазих някои играчи, които имаха картони в матча срещу Лудогорец преди финала с ЦСКА. Загубихме с 1 на 6, но след това спечелихме финала, макар и с дуспи. На негово място не бих рискувал, коментира Крапович. Той говори и за възможността един ден отново да работи в България като старш треньор. Никога не бих изключил подобен сценарий. Когато идвам в България, се чувствам много добре. Отворен съм към всички опции, но първо трябва да се оправя здравословно. Заради жена ми би го направил, защо не? В България има много силни отбори, които искат да бъдат успешни. Имам огромно желание да работя, но трябва да дойде и правилната оферта за мен. Завърши Бруно Акрапович. Винаги е интересно и любопитно, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, когато треньор, който е водил и двата отбора, визира Локомотив и ЦСКА, дава подобни мнения. Крапович се утвърди през годините като един от успешните чуждестранни специалисти, работили някога в българският футбол. И ще завършим с припомнене на съдийските наряди за утрешните двубои в втората четворка. Арде Локомотив Пловдив, матчът е поверен на Георги Милко Гичи с помощници Билена Рабаджиев и Георги Минев. За вар системата ще отговарят Геро Писков и Старимир Тренчев. Матчът на стадион Христо Ботев Ботев срещу Черно море ще ръководи Любослав Любомиров с помощници Тодор Вуков и Драгомир Милев. На вар системата ще оперират Мартин Марков и Ивайло Ненков. С тази последна информация се разделяме. От това е Влади Григоров, Ангел Чавдаров, колегата ни от Радио Кърджали, Милко Петров, втори режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за измотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песенния конкурс Евровизия. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. В този час хиляди мотористи се събират на 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Очаква се блокадите на пътища да продължат до 19 часа, подробности след минути в емисията. Деветима души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред задържаните са бив столичен нотариус.

0: Съюз и мъж с множество криминални прояви разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, да апелирам към гражданите да подават сигнали. Уверявам ги, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно, внимателно от нашите служители. И имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Ето какво казаха той и директорът на СДВР Любомир Николов.
2: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
3: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Казаха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Установени са и нови факти в разследването по случая Петро Хано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
0: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнение около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. Според думите на Демерджиев, проверката продължава активно по всички версии. А междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на болнична храна, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение от Административния съд на София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили, информира репортерът ни Наталия Гънчовска.
4: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините Наталия Гънчовска.
0: Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка. От комисията не посочват кое е то. Според членовете и неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Колективният иск има за цел съдът да установи постанови нищожността им и да преустанови тяхното прилагане. С 181 гласа за, 9 против и 12 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от две други министерства – на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Този нов орган, Координационния съвет, ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. В него влизат 9 министри. От Възраждане се усъмниха в ефективността му. Петър Петров.
6: Въпросният Координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
5: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложението си. Нели Андреева.
7: Този съвет не създава нова тежка администрация. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет.
5: Новите компетентности на икономическия министър се уреждат чрез технически промени в още 80 закона. Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската банка за развитие минават на негово подчинение. За новините, Мария Филева.
0: Средната заплата в страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската в Благоевград 999 евро. Репортерът Мария Костова с подробностите.
8: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна, 1321 евро, следвана от София област, 1310 и Враца, 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места

0: на 100. За новините, Мария Костова.
1: С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той съобщи, че законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде следния пример.
2: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип.
1: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от Прогресивна България Явор Гечев обясни как ще се формира тя.
3: Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз, т.е. колко е логистиката, колко е, да речем, транспорта при осреднени норми. Взимаме средната нормална надценка на този продукт, взимаме реклами и така нататък, които могат да се направят с допускания на различни проценти и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри.
1: Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния данък добавена стойност в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните страни. Сега към ситуацията на българо-гръцката граница. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Напрежението ескалира при опита им да спрат с жива верига движението в посока България и да принудят органите на реда да използват сълзотворен газ. Обобщението е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Няколко автобуса на гръцката жандармерия и спецчастите за борба с безредиците бяха разположени на границата още около 10 часа сутринта. Фермери и трактори нямаше. Около обяд стана ясно, че полицията е спряла протестиращите и земеделската техника на 18 км преди границата с България в района на Сидеро Кастро. Българските превозвачи прогнозираха, че въпреки заканите блокади няма да има.
5: Не знам какви са заявките за блокада, но мислим, че няма да стане.
4: Наши са родници, живеещи в Солун, обаче припомниха колко бързо може да се промени ситуацията.
6: Могат, правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
4: Точно това се случи в ранния следобед. Група фермери пристигнаха на Промахон с личните си автомобили и пеша се отправиха към граничната зона. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
7: Спокойно, навсякъде няма вече протести.
4: А полицията?
7: Полицията има 2-3 патрула, рейсове да си тръгнаха.
4: В очакване на нови изненади, шофьори на тежкотоварни камиони припомниха блокадите през зимата, продължили 2 месеца.
7: 2 месеца ни разиграваха, тук не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят. Тук като граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните протести на мотористи. В Русе до 19 часа блокира движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния. В Плевен ще бъде спряно движението по републиканския път за София при село Ясен. С две шествия стотици мотористи в Пловдив блокираха околовръстното шосе, те бяха бяха подкрепени от таксиметрови шофьори, които също се включиха с автомобилите си в шествието.

0: Полицейски екипи съпровождат колоните, налагат се временни ограничения на движението, а задръствания по тази причина има в целия град. Протестът ще продължи до 19 часа, като участниците настояват за замразяване на гражданската отговорност.
1: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. Общо заето трябва да си върнат каквото беше преди.
2: Застраховките са двойно по-скъпи и другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме 4-5 месеца в годината, а те нас задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.
0: Казаха участници в протеста на мотористите в Пловдив пред кореспондента ни Кремена Данева. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Във Варна също се събират мотористи с искане за намаляване на застраховката гражданска отговорност. Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. Само там организаторите очакват да се съберат над 1000 мотористи. В Ямбол пък се планира блокада по пътя към границата. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно по време на проведената вчера работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Включително този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към обстановката в Украина. Украинската армия отново порази нефтопреработвателен завод в руския град Разян, а президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу институционални сгради в центъра на Киев. Чуйте още в обобщението на редактора Ангел Григоров.
4: Силите за специални операции на украинската армия потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод на държавната компания Роснефт в Рязан, разположен на повече от 500 км от границата с Украина. На територията на завода е избухнал пожар, щетите се уточняват. Същевременно, губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи, че в резултат на украинската дронова атака са загинали 4 души, сред които и дете. 7 души са били хоспитализирани, на останалите пострадали е била оказана амбулаторна помощ. Нанесени са били щети на 2 жилищни блока, а части от дрон са паднали на територията на едно от промишлените предприятия в града, посочи още Малков, без да назовава името на предприятието. По думите му, областта е била атакувана от около 100 украински безпилотни летателни апарата. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Ще припомня, че вчера и онзи ден Русия нанесе масиран комбиниран удар по територията на Украина с използването на повече от 1500 дрона и 56 ракети от различен вид. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. За новините, Ангел Григоров.
0: Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 година да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
5: В интервю за Süddeutsche Zeitung най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 година. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към

0: този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано. Карстен Броер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага с сили готови за незабавно действие, така наречените Fight Tonight способности. Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рутте. В интервюто Броер разкрива, че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети Томахолк. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп напусна Пекин след двудневна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, като заяви, че са постигнати изключително успешни търговски сделки в полза и на двете страни. Силвия Петрова обобщава.
2: И двамата лидери заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Китай. Си посрещна Тръмп в официалната си резиденция Джунан Хай в Пекин за финалната част от срещата. Двамата лидери проведоха близо 3 часа разговори на чай и обяд, придружени от свои сътрудници и преводачи. Тръмп изрази възхищение от комплекса. Китай не показа ясна готовност да се ангажира по-активно в решаването на конфликта с Иран, въпреки че според Тръмп Си е проявил желание да помогне. Ето какво казаха двамата лидери.
3: Това посещение беше историческо и символично, по време на което установихме нов тип двустранни отношения – конструктивни и стратегически стабилни. То може да бъде определено като важно събитие. Освен това, постигнахме редица резултати в сътрудничеството си, което допринесе значително и за международните въпроси.
4: Обсъдихме Иран и позициите ни съвпадат в голяма степен. Искаме това да приключи и не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протокът да бъде отворен. Сега той е затворен, те го затвориха, след това и ние реагирахме. Но искаме протокът да е отворен и искаме всичко това да приключи, защото ситуацията е безумна, малко абсурдна.
2: Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за възможно тристранно ядрено споразумение между Съединените щати, Русия и Китай, което да ограничи броя на ядрените бойни глави. Китай досега се е отнасял резервирано към подобна идея. Въпреки това Тръмп заяви, че Си е реагирал положително. Тръмп допълни, че все още не е взел решение дали да даде зелена светлина за голям пакет военна помощ за Тайван, след като е изслушал опасенията на китайския президент. Китайският външен министър Ван И заяви след срещата, че насърчава Съединените щати и Иран да продължат да решават различията и споровете си чрез разговори и призовава Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. А по темата за Украйна, че Китай и Вашингтон са готови да поддържат комуникация. Китайският първи дипломат потвърди, че Си Цзинпин ще посети Съединените щати през есента. За новините Силвия Петрова.
1: България се класира на финала на песения конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщатхаля, където откри втория полуфинал заедно с 4 танцори на сцената.
5: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим на финала.
1: Каза Дара, която ще излезе под номер 12 на финала в събота, БНТ-1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Българи от целия свят се събраха в Мюнхен на събитието на Мегдана на другата България. Информация от музикалния редактор Цвети Радева.
6: 110 фолклорни групи на българи, които живеят и творят извън България, се събират, за да се хванат ръка за ръка на голямо хоро в центъра на Бавария. Съставите са от различни страни на Европа, Америка и за първи път от Южна Африка. Съборът се провежда в зала BMW Парк, а домакини са танцьорите от 35-годишния български ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Гости от България са ансамбъл Варна, Данислав Кехайов и мажоретен състав състав с духов оркестър Велинград. Съборът на Мегдана на другата България се ражда през 2015 година в Лион, Франция, по идея на Анита Екенова и група от Извора. Следват издания в Монпелие, Гандия, Валенсия, Милано, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка. Това е най-мащабното събитие, създадено от и за любители български фолклорни изпълнители, които живеят извън страната ни. За новините Цвети Радева.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Кристина Иванова. Добър вечер.
7: Добър вечер. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския Лубече Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за юноши и девойки в Самоков, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Март Тас Багдавадзе, Мерт Мустафо в категория 55 кг и Петко Сара Костов в категория 65 кг, пък ще се борят в репешажите утре. Илиан Радулов достигна полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания, след като отстрани представителя на домакините Ориол Рока Батая с 7 на 6 и 6 на 3. Негов съперник в следващата фаза е Серхи Перес Контри от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналната фаза, Иван Иванов с 7 на 5 и 7 на 5. Боряна Ангелова се нареди 18-та в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Теодора Боянова е 26-та, Ивана Вълкова 35-та, а Тея Илиева 46-та. В отборното българките са 9-ти.
1: Информации и прогноз...

0: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 16-17 градуса под Северното Черноморие до 26 градуса в Русе. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София, движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за имотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ивайло Василев и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здраве.

0: здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Подготвя се среща между областните управители на Кърджали и регион Източна Македония Тракия за продължаващите ремонти по пътя през Маказа на гръцка територия. Съдействие за осигуряване на средства за вече започнати проекти очаква общинската власт в Кърджали от новия областен управител. В общината Фардино ще разчитат на подкрепа за ВИК и пътната инфраструктура. Община Ивайловград дава подслон на две семейства сирийски бежанци. Следват подробностите. Следващата седмица е възможно да се проведе среща между областния управител на Кърджали Бисер Николов и гръцкия му колега областния управител на регион Източна Македония и Тракия Христодулос Топсайтс. Това съобщи в ефира на радио Кърджали Бисер Николов. Поводът – да обсъдят и уточнят на какъв етап е ремонтът на пътя през Маказа от гръцка страна след границата и кога може да бъде отворен за движение.
2: Днеска разговарях с гръцката страна, с хора, които са близки до областна управа и се разбрахме следващата седмица да се чуем и да организираме една среща с областния управител, да видим докъде и как се случват нещата и как ще бъдат решения.
1: Каза областният управител на Кърджали Бисер Николов в ефира на радио Кърджали. От месец февруари тази година движението в участък от трасето на гръцка територия е със сериозни ограничения и затруднения заради мащабно свлачище с пропадане на пътната настилка. Към момента пътят е затворен в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, а движението е пренасочено през обходни маршрути. Ремонтните дейности на компрометирани от свлачището участък продължават, но все още има напрежение поради забавянето им и натоварения трафик през обходните маршрути. Преминаването през тях е бавно и натоварено, а местните жители изразяват недоволство от засиления трафик в населените им места.

0: Като народен представител от Кърджали, Георги Георгиев ще работи за благосъстоянието на жителите не само на областта, но и на страната и ще постави на дневен ред в парламента наболели проблеми в социалната и здравната сфера. Това каза депутатът от партия Възраждане в ефира на радио Кърджали. Осъществяването на околовръстен път на града и увеличението на доходите на хората са също важни приоритети в работата му, увери Георги Георгиев.
1: Продължавам да работя във връзка с осъществяването на околовръстния път. Това за мен е кауза от първия път, кога станах народен представител, именно пак от област Кърджали. Ще повдигна въпроса отново към новото правителство. Това даже ще предложа най-вероятно и в бюджета директно средства за финансирането на този проект. Естествено в социалната и здравната сфера, там където ще се бъдат най-вероятно и моите ресорни комисии. Продължавам работата и в тази посока. Увеличаване на доходите на българските граждани.
0: Каза депутатът от партия Възраждане Георги Георгиев. Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване новият областен управител Бисер Николов да съдейства по отношение необходимостта да се осигурят средства за вече започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.
2: Разчитаме новият областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвет, и както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак на средата на годината държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, нямат бюджет и общините, и това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.
0: Чухте заместник кмета на Кърджали Даниел Делчев. Актуални проблеми ще представи пред новия областен управител кметът на община Ардино, Изет Чабан. Той ще потърси и съдействие за изграждане на ВИК инфраструктурата, пътната мрежа в Ардинско и моста в село Китница. Това съобщи за радио Кърджали градоначалникът след уверението на Бисер Николов при встъпването му в длъжност, че ще се срещне с всички кметове в региона.
3: Ние имаме по принцип доста проблеми с държавното имущество, пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател на асоциацията. Така че ние имаме някои неща, в които трябва да работим заедно, и то усилено. Това, което не е направено, да се върши и да вървим напред. Така че тези проблеми, които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. В тая посока има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което е, примерно, ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино Кърджали, просто може да се говори не за рехабилитация, а за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк до Кърджали. Вие знаете, че имаме наболял проблем. Ето и той трябва да бъде основният мотор за решаването на този проблем с потопяемия мост, който е на 60 и кусор години.
0: Кметът на община Ардино, Изет Чабан. Община Ивайловград дава подслон на шестима мигранти. В града са настанени две сирийски семейства. Едното е двама родители и две деца, другото е съставено от майка и син. Те ще получат подкрепа за адаптация, достъп до здравни услуги и социална интеграция. Инициативата е по европейски проект по фонд Обежище, миграция и интеграция, ФУМИ 2021-2027. Проектът е с ограничен капацитет, общо 6 участника, и не предвижда създаване на мигрантски център, съобщават от общинската администрация. Оттам подчертават, че жителите на града не губят нищо. Няма намаляване на социалните услуги и не се използват средства от местния бюджет. Финансирането е изцяло по европейска програма с ясен контрол и правила. Театърът в Кърджали беше удостоен с грамота на престижния фестивал Друмеви театрални празници в Шумен. Отличието е за представянето на кукления спектакъл Ана и П.

0: и е знак за уважение към професионалния път на театъра, към последователната работа и към високото художествено ниво, което трупата отстоява, информират от културната институция. Ана Епим разказва за истинското приятелство, за което са нужни доверие, забава и разбирателство. Главните герои са порцелановата балерина Ана и мишокът Пим, които съжителстват в таванско помещение. Пим живее там по принуда, докато Ана попада неочаквано с чупен крак след бурна игра на децата в къщата. Драматизацията и режисурата са осъществени от Христина Недева Младенович, композитора Николай Владимиров, а куклите оживяват в ръцете на актьорите Нихал Расим, Сибел Азисова и Мустафа Исмаил. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг и югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в Кърджали около 10 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура е около 23 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио до този час представя Лилия Герчева. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час блокада имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души

0: мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените. За мотористите не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Иска ни сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Е-79, по международния път към граничния пункт Лесово, по пътя към Гърция, край Свиленград, пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратен по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, в ранния следобед протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата. Напрежението ескалира след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използване на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. Като граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Транчева. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
7: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на специализираните полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане.

0: Въпреки отправената препоръка, в съобщението на комисията не се посочва кое е то. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове за приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев се размениха по 205 военно пленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One, след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Следват спортните новини. Обобщението е на Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Андрея Нисова спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като във финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Бадагзвадзе. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг, пък утре ще се борят в репешаж. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с братя Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите в предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3. Пирин Севлиево 4 на 1. Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0. Дунав Янтра 0 на 1. Черноморец Спортис Своге 1 на 0. Хебър Марек 1 на 1. Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането на чело е Дунав с 66 точки, пред Янтра с 61 и Фратрия с 60 точки.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурата в София е 15 градуса при 69% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Ковачевци и Железница на излизане от Ковачевци

0: Си се извършва в едната лента. На място трафикът се регулира от пътни полицаи. С тази информация завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер и добре дошли в ритъмът на Земята. Готови ли сте за поредното пътешествие заедно с звукорежисьорите Агопта Теосян и Цветан Маринов и с мен, Стиляна Алексиева? Намираме се, скъпи слушатели, някъде между Африка и Латинска Америка или по-скоро там, където музиката на двата континента се преплита. Афро-Бразил е албумът, селектиран от лейбъла Потомайо, който ще звучи тази вечер. А началото даваме с родения в Салвадор Баия изпълнител...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

spomenii tam, един сабирам, друг разпилям, виждам за миг свят неоткрит.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пристигналите на място полицаи установяват пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми, води се разследване. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени и от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените. За мотористите не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Искани сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях, от 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Т-79, по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция, край Свиленград, по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия в ранния следобед вчера, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, какво търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. Деветима души са задържаните след извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза

0: Кърджиев. За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
1: В момента, при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената в четвъртък работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок

0: За възстановяване на засегнати участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ след третия кръг на преговори във Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите вчера израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация близо до болница в града. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: Локомотив Пловдив победи с 99 на 89 точки рилски спортист третата среща от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, играе се до 3. Четвъртия матч е на 17 май отново в Пловдив. Победителя ще бъде съперник на Балкан в финала на шампионата. Разпределителя на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонинфанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционния

0: килограма на Европейското първенство по борба в Самоков, след като в финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българина ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Сара Костов в категория 65 кг пък ще се борят за репешаж днес. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите от предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3. Пирин Севлиево 4 на 1. Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0. Дунав Янтра 0 на 1. Черноморец Спорти Своге 1 на 0. Хебър Марек 1 на 1. Вихрен Миньор Перник 3 на 0. В класирането начало е Дунав с 66 точки, пред Янтра 61 и Фратрия с 60 точки. Датчанина Йонас Вигенгор спечели седмия етап на колоездачната обиколка на Италия. Португалецът Афонсо Еуалио е лидер в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 13 градуса при 72% относителна влажност и 939 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще имат над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смирненски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не може.
3: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном, останете информирани.
8: На 30 май в Кърджали за поредна година ще се проведе националния фестивал на името на Петя Караколева, знаем една обичана кърджалийска детска авторка. В тази тема разговарям с Стояна Надолев. Здравейте!
9: Здравейте! Петя Караколева знае цялата общественост, че е един прекрасен автор на детска литература и затова ние запазваме този формат на тази детска изява на читалищни групи, училищни групи и групи от детски градини от община Кърджали. Мислиме до година да го разшириме, да каним и от други общини деца, като изцяло формата ще бъде фестивален. Състои се от музика, поезия, танци и всичко това деца от 1 до 10 и 11 клас от цялата община. До тук имаме заявки дадени някъде за около 170-180 деца да участват. Миналата година бяха 210.
8: Доста.
9: Да. Предполагам, че тази година ще надминат миналогодишния така успех от 210. Най-вероятно ще отидат на около 230 участника. Формата е много интересен. Залата се пълни. Безплатен е входа. И така.
8: Поезия казахте. Има ли определена тема на тези поетични творби или каквото децата ги вдъхновява?
9: Няма определена тема. Каквото децата ги вдъхновява, обикновено но те се насочват към детска поезия. Изцяло от... Даже прави ми впечатление от миналата година, че от учебниците, по които учат, оттам бяха си подбрали и стихотворения на автори, които са включени в учебния план. Песните са от региона и танците от региона. Те са смесени. Има ромски, има на турски, български, родопски.
8: Фолклорни ли основно?
9: Фолклорни. Фолклорни. Има и спортни танци, да. Има и балет, т.е. от всички жанрове.
8: Да. Ами, това е хубаво, защото така вече възрастните дори не четат много поезия, пък децата като започнат от малки, ето това е един така, как да кажа, навик, който възниква. Добре, а през лятото всъщност работят ли още част от групите при вас, примерно тези?
9: До края на юни част от групите ще работят. Обикновено юли и август са двата творчески месеца за ваканции, творческата ваканция. Имаме тук няколко нови неща. Днеска заминава пастор хоро за Корфу.
8: Да.
9: Вечерта заминава. Там ще участват с два танца на фестивала за народна и фолклорно творчество в Корфу. Подготвени са много добре. Очаквам голям успех.
8: Това международен фестивал ли?
9: Да.
8: Или балкански?
9: Балкански.
8: Да.
9: Другото интересно е, че сега им подготвяме около 6 бройки нови носии. Допълваме към тези, които имаме. Те са изключително радостни танцорите. Все пак ние пред нас хората не са професионалисти танцори. Те са читалищна дейност, но интересното е, че игра по-добре от професионалистите.
8: Да, това съм го забелязала и на място. Има си едно твърдо ядро, които отиват на фестивали, но има и такива, които идват само за удоволствие. Нали?
9: Точно така.
8: Те са... Колко станаха вече, преди бяха доста?
9: Ами около 180 човека са въртят през седмицата в различни часове.
8: Как възприемат танците? За отмора ли отиват хората? С стресови професии ли?
9: Една част от тях за отмора, друга част като деца са играли в танцови стави, им е в кръвта, така и искат да си продължат. Други за че спорт, и трети с някакво постоянство и за изяви, но при тези двама ръководителя, Льоша и Тонка Настеви, аз няма начин да няма такъв брой желаещи да участват.
8: Да, той е така лъчезарен.

0: Обяснява.
1: Да, изключително добри педагози.
0: Два танца някакви нови или...
1: Нови са. Нови са, да. И двата танца са нови.
0: От нашия край ли са?
1: От нашия край са. Да. Един е шопски, т.е. не от нашия край, но...
0: От България.
1: От България, да. Имам предвид. Това са така по-интересните моменти. Преди май уточняваме датата. Формация букет за турски и български песни. Тези, които сега участваха във вашия юбилей в Биволяне, да направят самостоятелен концерт, но тъй като дните от 26 до 30 съвпадат с Байряма и още се уточнява датата, дали да е преди Байряма или след Байряма, но веднага ще разберете, когато се уточни.
0: Да.
1: Дора Точкова, ръководителката по пияно и пеене, подготвя отделен самостоятелен концерт на нейните деца и тази дата ще разберете, когато я уточниме.
0: Добре.
1: С голям успех и с изключителен интерес премина концерта на школата по цигулка с ръководител Мария Петковска. Феноменален концерт. Около 15 деца изнесаха един
0: класически
1: невероятен концерт. Да. Друго, което искам да споделя, е, че по време на дните на приятелството, които така налага кмета от две години насам, имаме идея нашата рок-група, която вече има доста голям репертуар, да направи един самостоятелен рок-концерт в дните на приятелство и в чест на Коко Станев, Николай Станев, нашият голям джазмен, лека му пръст. Ние на времето правихме един рок-фестивал, наречен Коко Рок-фест.
0: Да.
1: Сега се опитваме да го възстановим, но най-вероятно тази година ще бъде под мотото Коко, но само като творческа изява на нашата рок-група.
0: Кажете рок-групата, иначе как се развива?
1: Добре.
0: Как и беше името?
1: Добре. Извинявам се развиват. Те са много ревниви към името. Имат три имена. Ще се въздържа сега, да ги, защото окончателно ще вземат решение тук скоро време, с кое име да се...
0: Това е ключово, да, с кое име ще се явяват.
1: Да се явяват, тъй като наделяват няколко...
0: В какъв състав? Един вокал, двама китаристи, барабанист.
1: Да, двама китаристи, орган, вокал и ударни инструменти.
0: Какви стилове в рока така обичат?
1: И хард рок, и мелоди рок, да. Свират всичко като направление в рока.
0: Да, а те ли ги измислят композициите или свират
1: известни? Имат и собствени композиции,
0: да.
1: Като те са така, но един разширен състав, имат и приятели, които преди са се учили и вече свират могат да свират, т.е. на професионално ниво, но живеят другаде и се събират тук и разширяват формата и по този начин увеличават и хората в състава. Тоест, интересно ще бъде.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Ясно ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стоян Анадолиев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Добър ден. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 20 градуса, в Хасково 19, Смолян 16. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 16 и 17 май Чепеларе отново ще се превърне в сцена на българския фолклор и балканското приятелство с 17-то издание на празник на хората. Тази година събитието ще има и международен характер, а организаторите очакват гости и танцови състави от Турция, Гърция и Северна Македония. Организатор на празника е танцов клуб Веселие с ръководител Весела Русенова, която сподели, че подготовката върви с много емоция и вълнение.
2: Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, здравейте!
2: Как върви подготовката вече по кое? 16-то или 17-то издание на този празник?
3: Подготовката върви много емоционално, така да кажа. Това е 17-то.

0: 11-то поред издание на празник на хората в Чепеларе. Тази година има и второ международно издание. Ще имаме много гости от чужбина и сме страшно развълнувани за предстоящото ни събитие.
1: Успяхте да минете пределите на родината ни и да привлечете и чужди гости на вашия празник, който организирате вече 17 години. Как се случи това?
0: Да, така е. Ние сме клуб Веселие, сме един вече дългогодишен клуб с много традиции, много приятели. Смея да твърдя, че даже и чуждите клубове, които сме поканили, са също наши приятели. Това са клубове от Турция, от Гърция, от Северна Македония, даже има два турски клуба, два македонски клуба, гърците, всички са приятели или приятели на наши приятели, така че хорото е едно голямо приятелство, пък, както много пъти съм казвала, песента и танцът е граници нямат.
1: Да, пък и тук на Балканите имаме доста сходни ритми и в хората, и в музиката, така че със сигурност всички ще се хванат на едно общо хоро в Чепеларе. Най-вероятно, когато сте излизали в странство, може би, да представяте българските народни танци, са били вашите срещи с тези чужди групи, които днес ще дойдат пък при вас, в Чепеларе.
0: Да, да, точно така. Нашите пътувания сме се запознавали с наши приятели от международните клубове. Между другото, македонските клубове са едно много старо приятелство на община Чепеларе с община Куманово, Северна Македония. И сега използвахме случая да, така да го кажа по-родопски, да върнем брашното, да им върнем тяхното гостоприемство и ние ги поканихме на нашия фестивал, разбира се, с свидетелството на община Чепеларе.
1: Ми, наистина доста празнично, а и по-приятелски ще се съберете в Чепеларе в два дни, 16 и 17 май. Каква е всъщност програмата, бихте ли ни казали?
0: Да, тази година ще бъде в два дни. Първия ден на 16-ти събота, стандартно, както всяка година, започваме с празнично дефиле на всички участници, което започва от сградата на Общински детски комплекс в 11 часа и минава по протежение на цялата главна улица. Изключително пишно, звучно, с предвождани от кабагайди, с тъпани и музикални инструменти, всички шарени носи, минаваме по цялата главна, за да стигнем до площад Олимпийски, където отново традиционно за поредна година Клуб за народни танци Веселие и децата от Общински детски комплекс ще направим едно сворното хоро в олимпийските кръгове на площад Олимпийски. Олимпийски, предполагам, знаете, вече години наред нашата олимпийска шампионка, единствена все още олимпийска шампионка в зимните спортове, Екатерина Дафовска, е чепеларка и в нейна чест са тези кръгове, много в нейна чест така се правят. И Чепеларе си е спортен град, ние си спазваме традициите, спортистите всички, Катя Дафовска, Радо Янков, Тони Синапов, стари спортисти, всички, на които им е стъпил някога крака на Олимпиада от Чепеларе, ще присъстват на празника и ще водят дефилето, което го прави също още по-емоционално. Ръка за ръка, както се казва, и на хорото, и спорта, и живота сме заедно.
1: Това е хубаво, наистина, че обединявате хората в Чепеларе. А на 17-ти как продължавате?
0: На 17-ти продължаваме, исках само да довърша за 16-ти. 16-ти всъщност събота ще бъде, няма да има участие на сцени от клубовете, ще бъде едно общо

0: веселие в Чепеларе. След като направим олимпийските кръгове, под звуците на оркестър Славяново, духова музика, на диджей, ще тръгне една обща хоротека на площада. Всички клубове ще се хванем, ще играем хора от различни фолклорни области, международното участие. Също ще бъде много емоционално. Знаете, гърци, турци, сърби, ние сме общо взето една кръвна група. И ще заиграем общи хора на площада, до когато ни издържат крачетата.
1: А, така.
0: Така да кажа, целия съботен ден. А в неделя от 10 часа започва вече индивидуалното представене на всеки един на участник, клуб, на сцената на площад Олимпийски. Всеки ще си представи едно хорце от своята фолклорна област, от своята си държава, с типичните национални носи, нали, за държавите и съответно различните фолклорни области в България. Това ще се случи на сцена от 10 часа, ще продължи може би до ранния следобед. После около 12 часа ще има жива музика, лайв бенд, гръцка музика с бузуки, с китара, и така и ние ще играем под техния съпровод, гръцки хора, македонски и така нататък, всеки според националността си. Мисля, че ще се получи едно страхотно веселие в Чепеларе.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Весела Русенова, ръководител на танцов клуб Веселие, град Чепеларе.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: В рамките на кампанията Евромеланома днес в Кърджали се провеждат прегледи за рак на

0: кожата. В многопрофилната болница ще преглежда доктор Гюлай Ахмед. Инициативата е на Българското дерматологично дружество в партньорство с Европейската асоциация по дерматоонкология и с подкрепата на фирма за медицинска козметика. Проучване показва, че в социалните платформи се разпространяват послания с подвеждащо съдържание, които стимулират рисково изгаряне на слънце, агитират за ходене на солариум и против слънцезащитата. Кампанията Евромеланома 2026 преминава под мотото «Не вярвай на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата». За опасните заблуди, за рака на кожата и кога бенките са притеснителни, по тези теми разговарях с доктор Гюлай Ахмед. Здравейте, доктор Ахмед.
1: Здравейте.
0: Така, от колко часа са прегледите и до колко горе-долу?
1: Прегледите ще се извършват сутринта. Официалните часове са от 9 до 10, но ако има желаещи в последствие, мога да ги преглеждам. Прегледите ще се извършват в приемния кабинет на кожно-венерологично отделение на 5-я етаж в нашата болница.
0: Да. Тъй като сте млад специалист, да кажете няколко думи за себе си, от колко време практикувате така, какви са ви интересите в тази специалност?
1: Сега не съм много млад специалист. От 10 години съм работя като специалист в кожно-венерологично отделение. Преди това работих и специализирах към клиника по кожни венерически болести към УМБАЛ Тракийски университет в Стара Загора. Интересите са ми всесрани в областта на клиничната дерматология повече.
0: А какви са акцентите и каква е темата на тази годишната кампания Евромеланома?
1: Основната тема на тази годишната кампания на Евромеланома е да не вярваме на всичко в интернет, особено когато става въпрос за рак на кожата. Кампанията се фокусира върху разобличаването на опасни митове в социалните мрежи, като например отричане на вредата от солариумите и твърдение, че слънчезащитните кремове са вредни.
0: Какво казват, че трябва да отидем на солариум преди да се излагаме на слънце, за да сме по-подготвени, така ли?
1: Да, да.
0: Да, защо това не е вярно? Да, знаем, че не е вярно, но защо?
1: Защото прекомерното излагане на, особено на УВ лъчите, най-вредните в солариумите, може и да има и УВА. Сега не мога да уточня точно, защото има най-различни апарати.
0: Да.
1: Нали, тук се целят да се получи тен, но същевременно с това се получава и изгаряне на кожата и нараняване на генетично ниво на клетките и в последствие това не е добре и може да в повечето случаи довежда до рак на кожата.
0: Според вас има ли още тази мода сред младите хора или по-скоро вече не е чак толкова модерно да ходят на солариум?
1: Не е чак толкова модерно, но напоследък се срещам с повече млади хора, които например в началото на 2000-те години беше бум.
0: Да,
1: нали,
0: да.
1: С цел да получат пен и така нататък. Но напоследък малко пак се заражда.
0: Отново се връща като мода.
1: Да.
0: От кой сезон трябва да започнем с по-активна грижа за кожата, като смазане с кремове, пазене от слънчевите лъчи? От кога така по-активно?
1: По-активно трябва да се предпазваме. Всъщност, като цяло ние дерматолозите сме категорични, че слънчезащитата е задължителна целогодишно, да. Особено в часовете на активно слънчево въздействие. Това е часовия диапазон между 10, 11 и 16 часа. И през пролетно-летните сезони трябва да бъдем по-стриктни в изпълнението на слънчезащитата, като това е не само нанасяне на слънчезащитни кремове, но и носене на слънчезащитни дрехи, шапки, и с повече предпочитане на стояне на сянка, избягване на многочасово отлъжуване, избягване на фотосензибилизираща козметика,
0: да.
1: И лекарства, защото има някои лекарства, които увеличават въздействието на слънчевите лъчи върху кожата.
0: Но как да разберем, примерно парфюмираната козметика ли създава такъв проблем? Коя е тази козметика? Как да...
1: Повечето пъти парфюмираната козметика създава този проблем. Също така да отбележи, че парфюмите, някои парфюми, напоследък имам доста случаи на млади жени, които обичат да използват парфюми и точно по фотоекспонираните части на тялото, лицето, шията, деко, точно там, където са се пръснали с парфюма, посещават моя кабинет много често с слънчеви изгаряния. С фотосенсибилизиращо дерматит.
0: Тоест, да забравим

0: тези спрейове за тяло лятото. Така ли да разбирам? Спрейовете, които са парфюмирани за да. Тяло. Не е добре да ги ползваме. Примерно, лятото трябва да ползваме висока фотозащита, но зимата може би с по-нисък UV фактор или...
1: Сега, относно слънчезащитните продукти, напоследък това е много актуална тема. Важно е продуктът да е с широк спектър на покритие и да покрива UVA и UVB лъчите, да е с висок слънчезащитен фактор 30 или 50+. Между 50+ и 30, повярвайте ми, няма кой знае каква разлика. Например, може така да пресметнем 50 фактор, колко ни предпазва от слънцето. Значи, едно ако го разделим на 50, колко... прави 2. А едно, ако го разделим на 30, колко прави 3? Значи между 30 и 50 фактор имаме горе-долу 1% разлика. Така че, която и слънчезащита да изберем, 30 или 50 фактор, няма да сгрешим. Просто трябва да има, да се набавим с такава слънчезащита. Да. Другото, което важно трябва да отбележа, е, че трябва слънчезащитният крем да бъде нанесен 15-20 минути преди излагане и подновяван. Трябва да бъде подновяван на всеки 2-3 часа, особено когато сме изложени на активно слънце.
0: Да, и когато излизаме от водата, нали? Също?
1: Да, когато плажуваме.
0: А кои бемки са опасни и това ли ще бъде в фокуса на кампанията в Кърджали или всякакви други заболявания? По-скоро за бемки става дума, нали?
1: Да. Така, кампанията се фокусира върху скрининг за меланом и немеланомни кожни тумори, както обучение на правилна слънчезащита. Първоначално при обективния си преглед ние дерматолог се използваме една скала за оценяване на опасните бемки. Тя се нарича ABCDE, нали, като съответно обучаваме пациентите асиметрията на лезията, B е border, ръба на лезията, C color, разноцветна ли, едноцветна ли лезията, диаметъра, D диаметърът, ако бемката или образованието е по-голямо от 6 мм, нали, трябва да обърнем повече внимание и елевация, т.е. надигната ли е лезията или не.
0: Така, всички тези фактори ли трябва да са на лице или дори само единия от признаците вече е тревожен?
1: Значи с това ние обучаваме пациентите горе-долу да се ориентират за какво става въпрос. Да. Нали, ако имат някои от тези белези, да се обърнат към нас и ние да им дадем повече информация и да направим преглед с дерматоскоп. И ако намерим за нужно да ги изпратим, нали, да им направим биопсия и да ги изпратим към съответните центрове, които се занимават с
0: онкодерматологични. Тоест няма да е само оглед и с ръка, а и с апаратура, така ли?
1: Да, с дерматоскоп.
0: Той показва риска ли?
1: Да.
0: И това е много добре. Всеки има бемки. Нали, аз почти не познавам хора, които нямат, особено като че ли по лице, така врат, ръце. Обаче тези бемки, които са като издадени, това папиломи ли са или бемки, защото някой има такива, които не си да се чудиш.
1: Сега по отношение на тези бемки, които са по фотоекспонираните части, особено тези, които са около врата, забелязвали сте, когато някой хора носят повече такива герданчета, синджета, по около, нали, просто отбелязват точно по този ход на герданчето. Сега, за папиломите искам да кажа другото, което е да спомена, че тук е много важно и да се изследват инсулинната резистентност. Защото при повечето случаи с инсулинова резистентност, не глюкоза да се изследва, инсулинова резистентност, при повечето случаи с инсулинова резистентност, този инсулин, който го произвеждаме, нали, той не върши работа, когато имаме инсулинова резистентност, за това говорим.
0: Да.
1: И той се отлага в кожата и в последствие той се възприема като растежен фактор на кожата и в последствие на слънчева експозиция понякога обуславя образуването на такива тип папиломни лезии, от които повечето от напоследък народа страда.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с дерматолога доктор Гюлай Ахмет от Многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Дафовски.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В Крумовград предстои да отбележат събора на народното творчество. Един събор с доста дълга традиция, над 25 години, но за историята и за подготовката,

0: празника. Ще говорим в следващите минути с Недже Акиф, заместник кмет на община Крумовград, която е на пряката ни линия. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Доколкото си спомням, аз този събор е с традиция над 25 години.
1: Да, правилно. Съборът води началото си още от 1994 година, като има прекъсване една година по време на COVID-пандемията. Миналата година беше отбелязан 30-годишниното юбилейно издание на Събора на народното творчество в Крумовград, така че съборът е с многогодишна история.
0: Тоест, смело може да кажем, 30-годишна история стои зад гърба му на този събор. Как се е родил тогава? Смисъл такъв, отново по инициатива на самодейците, може би на територията на община Крумовград или като проект на самата община?
1: Тя е съвместна инициатива между ръководството на общината и читалищата, които работят на територията на община Крумовград, за представяне на местния фолклор и местните традиции. Последствие се превръща в един по-мащабен събор на народното творчество.
0: Доста фолклорни групи от община Крумовград са представили местния фолклор не само тук в България, дори и в чужбина, на сцени в други държави. Снимали са филми за фолклорните групи от Крумовградско. Така че може да кажем, че фолклорът ви е доста популярен.
1: Да, определено е така. Голяма част от участниците в събора на народното творчество имат награди и престижни отличия от международни прояви. Сред тях са ансамбъл Изворче при Народно читалище Христо Ботев, групите за автентичен фолклор към Народното читалище село Черничево и село Егрек, както и групите за турски фолклор към ОДК, град Крумовград, и групата за турски фолклор Демет, разбира се.
0: Ще ги видим ли и тези групи отново и на това издание, на този събор на 29 май?
1: Силно се надявам, защото към момента тече подаването на заявки за участие на всички самодейни състави, читалищни групи и групи към училища за участие в събора на народното творчество.
0: А могат ли да се включат и други състави, които са извън територията на община Крумовград?
1: До сега не сме имали такива случаи групи извън територията, но ако желаят като гост групи, разбира се, че може да ги включим.
0: И ясна ли е поне програмата в този ден, каква ще бъде?
1: Програмата ще я публикуваме след като получим вече заявки от всички желаещи да участват. До 22 май сме дали срок за подаване на заявки, след което ще обявим и програмата за 29-ти за събора на народното творчество.
0: А къде ще се проведе самия събор? Преди години, доколкото си спомням, беше в залата на ОДК или в парка?
1: Сега тази година планираме да е на площада в Крумовград.
0: По-широко така, пространство да има къде да се играят и кръшните хора, може би?
1: Разбира се, пък и повече хора да имат достъп като зрители до изявите на самодейните състави. Все пак е пазарен ден в Крумовград, има много посетители и гости от населените места, така че искаме да разнообразим и техния ден.
0: Наистина ще стане празнично и тържествено в този ден, когато пък и пазарен ден ще се съберат наистина доста, дори жители не само територията на общината, може би, а и съседните общини. И нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели, пък който е свободен в този ден, да посети Крумовград.
1: Наистина каним всички желаещи да се насладят на местния фолклор, на традициите на община Крумовград, да заповядат на 29 май на градския площад да изгледат концертната програма за събора на народното творчество.
0: А колко часа е откриването?
1: Планираме да е към 10 часа откриването, за да може всички състави да се изявят. Като пропуснах да кажа, че имаме и квалифицирано жури, което оценява всички участия и ги класираме в няколко категории.
0: Нека да кажем, колко членно е журито?
1: Принципно 3 или 5 членно жури, като от дълги години председател на журито е Васко Димов, който е художествен ръководител на ансамбъл Южняци в град Хасково.
0: А другите членове?
1: Другите членове са местни граждани.

0: които участват в журирането?
1: Ами наистина ще има...
0: Специалисти към Център за подкрепа на личностно развитие, специалисти, които разбират от турски фолклор и български фолклор, така че журито е компетентно и отсъжда в компетентно всички награди на участниците.
1: Щом има жури, предполагам, ще има и награди тогава. Как,

0: проекти, които са класирани.
1: Добре, благодаря ви още веднъж за този разговор и ви пожелавам успех и един весел събор на народното творчество да се получи в Крумовград.
0: Благодаря и аз и весело посрещане на всички празници в културния календар на Република България, че май месец е пълен с празници.
1: Доста наситен, наистина празничен месец май. Благодаря ви още веднъж. Живи и здрави! Уважаеми слушатели, разговаряхме с Неджия Киф, заместник кмет на община Крумовград.

0: Metronom. Останете информирани.
1: По повод Международния ден на детето на 31 май, Ардино ще събере млади шахматни таланти от страната за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата ще се проведе в спортна зала Юнак и ще бъде валидна за международен FIDE Rapid Rating. Организатори са шахматен клуб Арда и читалище Родопска Искра. А освен оспорвани партии за участниците е предвидено и награден фонд от 1000 евро. Повече за подготовката, интереса към турнира и ролята на шаха в развитието на децата чуйте от Кемуран Билял, съдия на турнира.
2: Здравейте, господин Билял.
3: Здравейте.
2: Та, разкажете повече за идеята зад този турнир Ардино на ход. Как възникна инициативата?
3: Този турнир се организираше традиционно, но по-малки мащаби, с поканени играчи и естествено значително по-малък награден фонд. Но тази година, благодарен на отзивчиви спонсори и екипа от шахматен купарда, взехме решение, нали, да е в по-голям формат, с по-големи награди и отворен за всички любители до 16 годишна възраст.
2: Турнирът ще се проведе именно по повод Международния ден на детето. Защо избрахте тази дата?
3: Както знаете, 1 юни е ден на детето и се спряхме деня преди него, неделя, да е удобно за всички. Искаме да привлечем и хора от чужбина, от други региони на България, да видят Ардино, да видят Дяволския мост и останалите завелищелности.
2: Тоест, турнирът няма да е свързан само с спорт, но и с туризъм. А какъв интерес има до момента? Очаквате ли участници и извън региона, както казахте, че искате да привлечете? Има ли вече такива, които са се записали?
3: Да, има от вътрешността на страната, има и от чужбина няколко деца подали заявка.

0: tiče интереса, що цели пред идните дни.
1: Турнирът ще бъде валиден за международен FIDE Rapid рейтинг. Какво означава това за младите шахматисти?
0: Това на първо място означава стимул да се подготвят за състезанието и след спечелени двубои ще повишат своя международен рейтинг или ЕО, което ще им позволи съответно да участват в по-силни турнири, да проверят текущото си ниво и така нататък.
1: Да се отрази вероятно и на самочувствието им като играчи. И в този ред на мисли, този формат подходящ ли е и за деца, които пък те първа навлизат в състезателния шах?
0: Да, умишлено избран този формат. От една страна да трупат опит с по-големи или с по-силни деца, от друга страна ще имат възможност да играят и с деца, които са с подобни качества.
1: В предварителния ни разговор казахте, че сте съдия на този турнир. Какви умения и качества развива шахът от децата според вас?
0: Със сигурност на първо място допринася за самодисциплина и увереност. От друга страна, чака според мнозина и отдалечава от лоши навици.
1: Да.
0: Да.
1: А вие лично наблюдавате ли така засилен интерес към шахмата сред подрастващите през последните години?
0: Да. COVID несъмнено оказа положителен ефект върху шаха. Тога, за съжаление, всички бяхме затворени вкъщи и много млади хора намериха време, нали, да се запознат с играта и да се увлекат по нея.
1: Да. А колко пък важна е ролята на местните клубове и читалища за развитието на детския спорт?
0: Това е единственият път в момента. Те всичките имат социален аспект за събиране на деца и родители. Отделно могат да предоставят учебни занимания, да подберат подходящи треньори и да разговарят с институциите.
1: Да. А да ви върна отново към турнира, може ли да ни разкажете малко повече за наградния фонд и отличията, които сте подготвили? В самото начало на разговор споменахте нещо.
0: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди.
1: Да. Голяма част.
0: Сериозен. Да. Сериозен стимул, като за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
1: Освен на спортната част, казахте, че турнирът ще предложи атмосфера и преживяване за децата и техните семейства като туризъм.
0: Да, ние в подробния регламент сме приложили всички забележителности, хотели, къщи за гости. Предлагаме поне една нощувка, нали, с своите семейства да прекарат в Ардино, да посетят. Било Дялския мост, Неандрите на Арда, Белите брези. Има какво да се види.
1: Очаквате събитието всъщност да привлече гости, които така ще се умеят да съчетаят турнира и с разходки в района и евентуално да се върнат и друг път, без повод.
0: Да, именно.
1: А до кога пък продължава самото записване и как желаещите могат да се включат? Да разкажем на слушателите, на тези, които искат да участват в турнира.
0: Обявата е разпространена достатъчно в интернет, по социалните мрежи. Записан продължава до деня на турнира. Има посочен имейл.

0: телефон до 30 май, понеже е на 31 май, нали, традицията.
1: А на каква възраст могат да участват децата, желаещи да се включат? Колко трябва да са навършили?
0: Единственото условие е към деня на турнира да няма навършили 16 години. Предимно след 6 годишна възраст започват да занимават с шахмат. Да, тоест... да речем, от... няма долна граница, но да речем от 6 до 16.
1: Да. И на финала на нашия разговор, какво бихте казали на децата, които обичат шаха, но все още не са участвали в турнир?
0: Само това, което мога да кажа, да не се притесняват, да се запознаят с играта, с спорта, да се пробват, да усетят турнирната атмосфера, да се запознаят с свои връстници и напред.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Билял.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Кеморян Билял за турнира Ардино на ход, който ще се проведе по повод Международния ден на детето.

0: е свързано с днешния ден.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
8: Ще се срещна с всички кметове на общини, за да разбера какви са проблемите. Ще помагам, а решенията на общинските съвети ще бъдат разглеждани за незаконосъобразност от юристите в областна администрация. Това каза пред репортери новият областен управител Бисер Николов, който днес встъпи официално в длъжност. За сега не е ясно кои ще са заместниците му. Сега слушаме какво още каза новоназначеният областен управител на Кърджали, веднага след като пое поста от Здравко Тодоров.
9: Всичко, което се върши в областна управа, ще бъде продиктувано от закона. Спазването на закона от абсолютно всички, без компромис. Поемам също така ангажимент всеки, който се изпълнява задълженията, да бъде поощряван, всеки, който нарушава задълженията си или крие и възпрепятства изпълнението, да бъде санкциониран. Няма да има абсолютно никакви компромиси. От тук нататък времето ще покаже как се справим. Надявам се и аз, и екипа, който е в момента и който ще бъде допълнен, да изпълни своите задължения. Ако има някакви въпроси,
10: можем ли за заместниците, ако кажем, понеже се разбира, че ще има дала заместник областни управители?
9: Ще чакаме.
10: Добре. Клубите, сега е момента.
11: Ще успеете ли да се съпортите с служителите в областна администрация, тъй като публична тайна, че голяма част от тях са назначени в различни периоди по давление на различни политически партии? И дали тази практика смятате да бъде възстановена?
9: Сега, значи аз със служителите от областна администрация на всеки един от тях ще дам шанс да видя как работи. Няма да има санкции за това, че е от друга политическа партия. На него ще се гледа като на работник в областна администрация и дали изпълнява своите задължения за благото на област Кърджали. Ако има нарушения, ако има неща политически, които възпрепятстват той да си свърши работата, ще бъде санкциониран и ще се разделим. На всеки един от тях ще каже, че няма пречка на този етап, ако реши по някакъв начин, че няма да се изпълнява задълженията, това, което се изисква от него, за това, че има друга партийна принадлежност и други изисквания към него, няма проблем да се тръгне.
11: Как ще работите с кметовете от ДПС ново начало? Знаем, че те преминат всички към ДПС ново начало по една или друга причина, която в момента не коментирам. Ще гледате ли по това решението на общинските съвети и имате право да се изрази общо, да ги санкционирате?
9: Значи като цяло, към всичките общини, аз ще направя среща с кметовете, с всичките общини, ще разбера какви са проблемите, каквото зависи от областния управител без разделение. Ще помагам, а всичките решения на общинските съвети, като правило, те ще бъдат гледани в областна администрация от юристите от мен. И ако има нещо, което е противозаконно, ще бъде върнато за доразглеждане или вкарано в съда.
11: Аз забравих да попитам какъв толеранс искате от журналистите да не ви притесняват 20 дни, 50 дни, 100 дни.
9: Без толеранс.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: 11 млади птици от училището за лешояди край Крумовградското село Поточница бяха маркирани с GPS предаватели и подготвени за освобождаване в природата. Египетските лешояди са от випуск 2026 година и са най-големият брой отглеждан досега в адаптационната волиера на Българското дружество за защита на птиците. Птиците са спасени като пилета или като яйца, дарени от зоопаркове в Великобритания и Чехия или излюпени и отгледани в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Ученици от различни училища в общините Момчилград

0: Чилград, Крумовград и Маджарово имаха важна роля в акцията на Българското дружество за защита на птиците. След презентация, в която научиха, че лешоядите са санитарите на природата и имат изключително важна роля за екологичното равновесие, както и кои са най-големите заплахи за тях, децата станаха кръстници и дадоха имена на птиците. Сред тях са Косю, Емра, Звездец, Сара и Дейвид. Египетските лешояди от училището за лешояди край Поточница ще бъдат пуснати на свобода в края на месец май, съобщи Стойчо Стоев от Дружеството за защита на птиците. Той уточни, че обучението на младите птици ще продължи след това. Чуйте повече в разговора на Станислава Георгиева с Стойчо Стоев, който се проведе край волиерата до Поточница.
1: Поредният випуск на училището за лешояди е пред завършване. Какво предстои за тези 11 птици, които все още се намират във волиерата?
2: Както учениците напускат училище и се търсят път в живота, на тях им предстои същото. Ще трябва това лято да се научат да използват въздушните потоци, да се научат да намират храна, трупове на умрели животни, да се научат да се пазят от хищниците. След това им предстои един много дълъг път до Африка. Този вид лешояд египетски е прелетен, подобно на щъркелите стигат до Африка. Като първите 3 години тинейджерите лешояди остават в Африка, те не се връщат. На 3-4 година ще се завърнат, тогава ще търсят партньори, ще вземат територии. Надяваме се успешно да са го прекарали този труден период, да успеят да намерят партньори, както вече имаме няколко птици освободени от нас, които са тук и се размножават успешно, отглеждат своите малки и тези да направят същото.
1: Връщат ли се наистина? Не им ли харесва малко повече в чужбина, както на много български граждани, например? Все пак и те са български граждани.
2: При много видове птици, включително лешоядите, има силно развит филопатризъм, се казва. Буквално може да се преведе любов към родното място. Младите птици се завръщат в района, в който са били излюпени. Ако видът е териториален, търси свободно място. Както, например, при царския орел, двойката не допуска в радиус 5 км около гнездо от други птици, но младите птици търсят място близо до него. Така и египетските ще намерят гнездо, ще направят такова в скала, в същия район. И дори това го доказахме научно. От няколко десетки египетски лешояди, които сме пуснали, всички са се върнали в източните Родопи.
1: Надяваме се, че тези също ще подсилят популацията на египетски специално, който все още е Не, черния е най-малкия. Египетския, каква е ситуацията в момента?
2: На световно ниво най-застрашения лешояд е египетския лешояд. Аз много често обичам да го сравнявам с мечката панда. Според IUCN категорията му на застрашеност е по-висока, отколкото на пандата. Тоест, по-голяма вероятност има да изчезне египетския лешояд, отколкото пандата, и затова полагаме толкова усилия за неговото опазване и за възстановяване на популацията му. А черния лешояд е най-голям като размери. В България наистина неговата численост е по-малка, той беше напълно изчезнал. В Родопите тази година за първи път имаме 3 двойки, които излюпиха малки, които произхождат от програмата ни за реинтродукция птици от Испания. И като размери той е най-голям.
1: Да попитам ли какво се случва с трите малки лешоядчета? Как се развиват? Стискахме им палци да оцелеят.
2: Двете оцеляха, вече са на възраст около месец. Едното, за съжаление, загина, което е тъжно наистина, но е нормално природно явление. А двойките птици са сложно поведение, като орли или шояди, обикновено първата година не са успешни. Не са си напаснали, младите родители не се справят и много честно успяват да отгледат малки. Но се надяваме пък тези две, които са живи, оставаме им още месец и половина-два, да успеят да оцелеят и да отлетят успешно и да имаме първите отгледани в източните Родопи, българските източни Родопи, черни лешояди.
1: Ето затова ще стискаме палци. Връщам ви към египетските и към волиерата край Поточница. За поредна година каните ученици от различни училища от региона. От кога е тази традиция и защо?
2: Ние работим с децата от 90-те години в района. Моята първа работа за Българско дружество за защита на птиците беше отговорник образователни дейности. Посещавах училищата, за да изнасям тогава с прожектор презентации за лешоядите. Много е важно опазването на природата се подкрепя от местните хора. Той няма да бъде успешно това начинание, ако ни подкрепят хората. И затова работим с децата, за да създадем любов и уважение към природата, да възпитаме екологична култура и не на последно място да намерим последователи, които да бъдат следващите орнитолози след нас.
1: Няма как да не попитам за най-големите проблеми. Един от тях е отровите. Това ли е начина чрез децата да се стигне до

0: едно осъзнаване, че това е грешно и естествено да кажете кои са и другите основни проблеми за птиците.
1: Да, отровите са най-голямата заплаха все още. За щастие никой българин не се опита да отравя лешояди или хищни птици. Отровите се поставят за борба с вълци и лисици. Не това е решение. Този метод доказано не работи, но хората незаконно продължават на места да го практикуват и дори една отровна примамка може да върне нашите усилия години назад, т.е. да изтрови по-голяма част от популацията. Начините са два. Единият е възпитание, работа с децата и с местните хора, а другия начин е правораздавателните органи да свършат работа, да има заловени, наказани, което да служи като превенция.
0: И накрая, така като гледате този усилен труд, който кипи, 11 е най-голямото количество лешояди,
1: Да,
0: които са били тук.
1: най-големият брой ще пуснем тази година, като броя, който пускаме, зависи от това доколко зоопарковете, които ни ги подаряват, успяват да ги размножават. Този вид се размножава много трудно, дори в зоопарковете. Тази година имаме най-голям брой. За първи път успяхме да внесем и две птици от един размножителен център в Великобритания, където, тъй като те вече знаете, не са в Европейския съюз, имаше бюрократични пречки, но успяхме да ги преодолеем. Тоест, две птици от Великобритания вече са тук и ще се присъединят, надяваме се, към българската популация.
0: Ще ги побългарим. Да.
1: За добро.
0: Какво си пожелавате? Какво си мечтаете за тези птици, за птиците и изобщо в Родопите?
1: Мечтая си, както се случи с белоглавия лешояд, когато започнах като млад орнитолог преди 30 години. Тогава белоглавия лешояд беше най-застрашения вид лешояд. Числеността му беше под 20 двойки, даже е паднала и под 10. В момента имаме над 140, т.е. можем да кажем, че този вид вече се чувства много по-сигурно и риска да изчезне значително намаля. Както сега в България имаме около 35 двойки египетски лешояди, надявам се числеността им да се увеличи драстично и след години да казвам, египетски лешояд вече не е толкова застрашен.
0: След това и черния, а след това и
1: и
0: брадатия.
1: след това да се върне и брадатия, точно така.
0: Добре, пожелавам ви го. Благодаря.
1: Благодаря.
2: Чухте Стойчо Стоев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На този етап не трябва да се притесняваме за хантавируса в България. За разлика от коронавируса, хантавирусът е много по-ниско заразен, много по-трудно предаваем. Това каза за Българското национално радио доктор Петър Марков, епидемиолог и преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Единственото нещо, за което хората трябва да внимават, е заразяване от обичайния първоисточник на тази инфекция – гнезда на гризачи. Ако някой реши да разчиства старо мазе на селска къща, където е възможно да са живели гризачи, хубаво е да носи маска. Това е основният риск за хората в България на този етап, категоричен е ученият. Повече по темата, която вълнува през последните седмици човечеството, защото напомня, началото на COVID-пандемията започнала в края на 2019 година. Нека чуем в интервюто на Спас Крайнин с доктор Петър Марков.
7: Доктор Марков, поканих ви в предаването, за да говорим за хантавирусът. Днес чета по страниците на вестниците, че новият така вирус е паникьоса във Франция. Вече е в плен на невиждана, поне от началото на COVID-пандемията, масова психоза заради вещащите неприятности на влизане в територията и на смъртоносния хантавирус. Но трябва ли да се притесняваме ние тук в България във връзка с разпространението на този вирус? Колко опасен е той? Какъв е инкубационният период? Все важни въпроси, които си задават и нашите слушатели, и всички, които четат и следят темата. И какви са симптомите и как да го разпознаем?
8: В никакъв случай, бих казал, не трябва да се притесняваме в България за него сега. Няколко неща за този вирус, и особено в сравнение с COVID, понеже така задавахте въпроса. Хантавирусът е много по-високо патогенен от SARS-CoV-2, който причини COVID-пандемията. Съответно, ако човек е бил на този кораб и е изложен на такъв риск или е заразен, тогава това е голям проблем за този конкретен човек. Но за разлика от коронавируса, хантавирус е много по-ниско заразен, много по-трудно предаваем от другите. По тази причина риска той да се разпространи отвъд този сравнително тесен кръг на хората, които са били на кораба и непосредствените им контакти, е много-много нисък. По тази причина риска от голяма епидемия, пак казвам, е много нисък. И по тази причина няма защо в България да се притесняваме на този етап.
7: Какви са симптомите? Как да го разпознаем?
8: Симптомите, началните симптоми на хантавирус инфекция са, да кажем, като при доста неспецифични, като при грип. Той започва с температура, бързо качване на температурата, втрисане, болки в мускулите и така нататък. След като мине около седмица и в зависимост от протичането при конкретния човек, после може да се развива в две различни посоки. Едната е с дихателна недостатъчност, когато вече в случаите, в които протича тежко, защото далеч не във всички случаи инфекцията протича тежко, с белодробни симптоми. В другия вариант е бъбречна недостатъчност. Това са тежки заболявания. Конкретно този вид хантавирус, така наречения антивирус, той протича с дихателна недостатъчност и с проблеми с белите дробове. Но пак казвам, това са само хора, които са изложени на инфекция. И риска е много нисък за разпространение.
7: Има ли уязвими групи от хора, които са предразположени да бъдат така жертви на този вирус? Кои са тези групи? За какво те трябва да внимават?
8: Пак казвам, извън контекста на тази много ограничена епидемия, на това епидемично огнище, хора в България, единственото нещо, за което на този етап трябва да внимават, е заразяване от обичайния първоисточник на тази инфекция, което са гнезда на гризачи. Тоест, ако някой реши да разчиства някакво старо мазе на селска къща, където има много бокуци и е възможно да са живели гризачи, то тогава в това е хубаво да се носи маска. в този процес. Това е основният риск за хора в България на този етап. Разпрашени, изпражнения и урина на гризачи. Това е. Доколкото човек не е бил на кораба, на този конкретен круизен кораб, не бих казал, че има каквито и да е основания да се притеснява. Бих добавил, че малко риска от този вирус глобално в медиите много се преекспонира. Не знам защо е така, но е много несъразмерен с размера на риска. Пак, ако човек е бил на кораба, тогава аз ако бях бил на този кораб, щях да съм притеснен за себе си. Защото това е круизен кораб, който е хората са на едно място с други хора и с конкретно тези заразени хора. Но и риска вътре в кораба вероятно е доста по-висок. Но извън това, особено след като хората, голяма част от хората от кораба са свалени по този контролиран начин в Тенерифе и извозени под конвой до летището и изпратени с отдел.

0: специални военни самолети до техните държави, риска за общо разпространение не бих на този етап много нисък.
1: Ами, да, медийният интерес към този вирус е, може би, и заради последиците, които и COVID като отражение в обществото. Хората, като чуят вирус и особено такъв като хантавирус и COVID с такива последици, за това е този медийният интерес, доктор Марков.
0: Да, аз разбирам. Парадоксалното е, че по време на COVID, когато наистина имаше сериозни основания хората да се притесняват, да се пазят, много дълго време много големи групи от населението подценяваха SARS-CoV-2 вируса. Докато сега има малко обратен елемент, това е може би до някъде, защото когато има високо патогенен вирус, този е такъв, без съмнение, някакси въображението на хората се така се превъзбужда и хората мислят за това, но по-важният показател за един вирус от епидемиологична гледна точка по отношение на риска да причини епидемия или пандемия е колко той е заразен, а не колко той е патогенен, колко е смъртоносен. Има вируси, които са даже още много по-смъртоносни от хантавируса, но поради ниската им заразност те обикновено причиняват няколко смъртни случая на място локално и никога света въобще не чува и не вижда нищо от тях. Докато вирус, който може да е както при SARS-CoV-2, който е, да кажем, един-два случая на хиляда умират от заразените, но поради високата заразност този вирус обикаля целия свят и заразява стотици милиони и съответно, ако направим аритметиката, ще загинат много-много души, както и стана. Като хантавируса е високо патогенен, ако човек е изложен, риска за него е висок, но риска да се разпространи е много малък.
1: А как си обяснявате пък вчерашната позиция, прочетох в медиите на Световната здравна организация във връзка с хантавируса, че броят на болните може да се увеличи в тези дни?
0: Да, нека да обясня. Това, което доктор Тедрос, ръководителя на Световната организация, каза на днешната конференция заедно с испанския премиер Педро Санчес, той каза три неща. Поради дългия инкубационен период на хантавирус и поради това, че хората на кораба са общували в сравнително близък контакт, очакваме още нови случаи. Това означава, че случаите се очакват, новите случаи се очакват не защото се очакват голям размер на бъдещи заразявания, а защото дългия инкубационен период означава, че може да има доста хора, които са били на кораба и които възможно да са заразени, но които ще развият клиничните си симптоми в бъдеще, след седмици. И ние не можем да знаем, даже хората на кораба и много, той просто комуникира вероятността да има нови случаи от хората, които са били на кораба и евентуално някакви много близки контакти след това, за хора, които са слезли рано преди да се знае за епидемията. Но се прави търсене на случаи и в момента и всички случаи са издирени, всички изложени са издирени и са подложени под изолация или карантина.
1: Благодаря ви. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина.

0: Частията си. Областният център обаче разполага с ограничена и малка спортна база. 6 професионални гимназии в града, финансирани от Министерството на образованието и науката, разполагат с необходимата спортна инфраструктура и съоръжения. След запитване до Министерството на образованието и науката и на младежта и спорта за ползване на съответните физкултурни салони, ведомствата отговарят, че няма ограничение за отдаване под наем на имоти държавна собственост, но това зависи от преценката на директорите. Ръководствата на професионалните гимназии в Кърджали обаче не подкрепят идеята. Най-честата причина е, че нямат допълнителни средства за поддръжка, охрана и електричество в извънучебно време. Базата от друга страна е заета от собствените им ученици, а и се опасяват, че ако се ползват от други деца, игрищата скоро ще подлежат на ремонт, който те не могат да платят. Областният управител Здравко Тодоров се надява на бъдещи конкретни разговори между ръководствата на училищата и спортните клубове по темата. Идеята, която първо бе представена от Димитър Бербатов като съветник на служебния министър на спорта, приветства треньорът на юношите по водна топка Величко Карабояков, а самите директори на професионалните гимназии отказваха коментар. Ватерполистите от няколко години вече тренират в езиковата гимназия. Нека да чуем Величко Карабояков. Здравейте, господин Карабояков!
1: Здравейте!
0: Идеята е физкултурните салони след часовете да се използват от спортните клубове. Как приемате вие? Имаше цяла сага покрай клуба по водна топка.
1: Предложението е много добро и мисля, че би било добре прието от всички клубове в страната, където в момента имаме, бих казал, затруднения за спортните бази и за провеждането на занимания.
0: Още повече, че те няколко пъти граждани искат да ги ползват, нали, за бягане, за други цели. Даже някои се ползват, според мен. Така, външните игрища.
1: Всеки има нужда от това да спортува, да разтоварва и да изразходва енергия.
0: Колко години вие се борихте всъщност и бяхте на друго място, спортувахте, не бяхте в Кърджали? Колко време продължи всичко и сега сте в езиковата, нали, всъщност?
1: Ами, доста време. Аз откакто бях състезател и имаме проблеми с покритите спортни съоръжения. Тренирали сме къде ли не. Стигали сме да ходим на 60 км от града, да тренираме, да спортуваме. Това е мъка. Цялото това разхождане и всичките тези упражнения, където се правят, е мъка за спортистите, за треньорите и за родителите, за всички е голямо изпитание. Няколко години тренираме в езикова гимназия Христо Ботев в града. Там ползваме покрития басейн. Не отговаря напълно на нашите нужди, но на фона на това, че дълги години нямахме басейн, нямаме право да се оплакваме.
0: Специално, когато става дума за тренировки, басейна трябва да е различен. С олимпийски размери или как? Не съм много наясно.
1: Ами, вижте сега, има басейни, които са предназначени за плуване, има басейни, в които може да се провеждат кръгове от държавното първенство по водна топка, където са предназначени за водна топка. При едните за плуване басейните позволяват от едната страна да са плитки, а от другата малко по-дълбоки там, където се скача, а при водната топка трябва да е дълбоко навсякъде, за да се избегне стъпването на дъното.
0: Тоест този в езиковата, от кой вие?
1: Ами то в езиковата е предназначен за плуване.
0: За плуване,
1: за начално обучение на дечица.
0: Но пак някак си помага да спортува.
1: Ами
0: да
1: приспособяваме се, нямаме избор.
0: Пък преди къде къл ходихте?
1: През годините сме ходили първо ходихме в минерални бани, после ходихме в Кирково, после стигнахме до Златоград и така.
0: Това струва разноски допълнителни за транспорта, за ползването на съоръжението.
1: Абсолютно.
0: Да, да. Ако имате някакви последни изяви, кажете с клуба. Трябва ли общината да вземе решение, защото разбрах, че в такива случаи общинския съвет се произнася, когато трябва да се ползват за други цели, т.е. за спортните клубове, тези салони и басейни?
1: Ами, определено трябва да се съберат управляващи, треньори, директори и всеки да си предложи и да изложи своите изисквания и да има и всички страни да са доволни от свършената работа.

0: Добре, много ви благодаря за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Дочуване.
1: Дочуване.
0: Величко Караебоюков, треньор по водна топка за юношите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Само преди ден градушка с големината на Орех удари Кирково и Бенковски. В социалните мрежи се появиха множество видеоклипове и снимки, показващи побелялата от ледени късове земя. Градушката засегна източната част на централното крайгранично село. Потърпевши са още районите на Домище, Крилатица и Завоя. Това съобщиха слушатели на радио Кърджали. Чуйте още подробности от кмета на община Кирково, Шинаси Сюлейман.
2: Здравейте!
3: Здравейте! Добър ден!
2: Какво е поражението от градушката? Има ли такива всъщност? Какви са щетите, ако има?
3: Много е трудно да се опише само с думи. Трябва да се види с очи. Но тъкмо бяхме се зарадвали, че тази година ще има много плодове по овощните градини, защото, знаете, няколко години поред сланата ги попарва. И се случи това точно, може би е правилното понятие, казвайки локален облак, минавайки през Бенковски, може би по права линия върху център Кирково и около център Кирково в радиус от 1 км, не повече, много големи ледени късове изцяло унищожиха всичко, което е посадено по дворовете и навън. Ако трябва да бъда по-конкретен, по посока Подкова е до Домище облака. Оттам нататък към островец вече почти няма. Имаше, но малки ледени парченца на около половин сантиметър, които не засегнаха засядните площи. Пак казвам, тук в център Кирково беше нещо, като, ако трябва да бъда по-правилно разбран, като леден ап.
2: Само върху земеделската продукция ли имаш ти или върху друго имущество?
3: Имаш и облак. Облак, като казвам, буреносен, вятър. Очаквахме да се случат и много други порази, но до този час все още нямаме сигнали за отнесени покриви, кермити и така нататък. Това означава, че са затегнати само за следите площи.
2: Колко време продължи валежа на градушката в региона на Кирково?
3: Не повече от 10-15 минути най-много. Но беше много интензивно и много едър леден къс.
2: Предполагам, хората не са си застраховали
3: казвате, да.
2: Застраховали земеделската продукция.
3: Застраховането е, за съжаление, те още в България на доста ниско ниво на култура. Пък и не говоря за големи засяти площи, а говорим за дворни места, защото облака засегна точно дворните места в Кирково и около селата в Кирково, близо до центъра.
2: Да, но прави ми впечатление, последните години региона между покрай Подкова се наблюдава доста овощни градини се развиват там и това е също един, може да кажем, като нов поминък на местното население.
3: Разбира се, човека, който пръв даде пример за това, че може да има някаква альтернатива в

0: земеделие, то се казваше Наси Сулейман. Аз и всички знаят, че аз съм любител, овощар с около 1000 дъвчета и така нататък, и го правя повече от 15 години, но това е магазинно открито. За съжаление, инвестицията, която трябва да направи един овощар, не е малка, за да се защити от такива градушки. Имаме такава овощна градина, в която се инвестираха такива мрежи, запазват се, добри са, но за съжаление е само една овощна градина на едни приятели, които отглеждат круши. Mm-hmm. Всичко друго е подложено на риск.
1: При тях има ли щети в този микрорайон Подкова, да го наречем?
0: Не. След домище надолу имаше хубав, обилен дъжд и валеж, но не и градушка.
1: И сега се сещам, че с вас през годините отново сме правили такива тематични разговори, свързани с природните щети и бедствия, които сполетяват общината, лятото безводие, пролетта и есента, силните валежи и пороите, ранната пролет, пък и сега и градушките. Голяма община, с която доста често е засягана от такива природни явления и бедствия, да ги наречем.
0: Най-радостното от всичко, което се случва покрай тези видове валежи, това, което казах преди няколко месеца, е познаемостта на всички микроязовири и особено на язовир Мъглене, който почти прелива. Това само по себе си подсказва, че може би, казвам, дай Боже, да няма сух режим по поречието на река Върбица, ще ни помогне за оросяването и няма да се случат тези катаклизми, които миналата година бяхме център на внимание по всички медии, че може би 20 години в повече от 3 населени места нямаше капка вода. Пълни са язовирите и се надявам това безводие да не се случи втори път на територията на Кирково.
1: Пожелавам го и аз на всички жители на общината и все по-малко такива природни бедствия да ви се случват. Дано да няма и много по-сериозни щети от тази градушка, която мина покрай на територията на Кирково през миналия ден. И благодаря ви тогава за този разговор. И
0: пожелаваме си и ние същото. Благодарим.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Кирково, господин Шинаси Сулейман.

Българско национално радио. Гласът на